sin egen fromhet og religiøsitet, samtidig som en snur seg vekk fra sin neste, det ondt i Guds øyne. Overdriver jeg? Tenk på Jesu kollisjoner med fariseerne. Det var ikke jødedommen Jesus avviste. Jesus var jo selv jøde. Det var den type religiøsitet som opphøyet seg selv og så ned på andre. Hvem makter det? Elske hverandre slik Jesus bød oss. Hvem makter det? Kan jeg være en kristen når jeg ikke klarer å leve som en kristen? Hvem kan elske slik vi skulle? Hvem kan la være å forakte de fattige i stedet for å hjelpe dem? Hvem har et hjertelag som ligner Kristus? Hva med oss som stadig lukker våre hjerter når vi ser noen lide nød? Slike spørsmål kan gjøre meg motløs. Da trenger jeg å lære om Guds kjærlige tålmodighet når jeg svikter. Vi skal la hjertet falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte, og vet alt, sier ordet. Paulus uttrykte det samme med disse klassiske ordene, så er det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus, Romerne 8:1. Det ordet vil gi deg en trygg tro, selv om kjærligheten stadig mangelfull i livet ditt.

som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen for evangeliske salmer og sanger. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke bare bakgrunnen, til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger i det ukjente. Det handler om C.F. Butlers herlige sang.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss en del om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av salmene I Salmenes bok, og der møte noe av det mest faretruende for de små fuglene. Farligere ting enn dette møter de knapt I denne verden. Vi skal lese fra Salme 124, vers 1-8. Og jeg har kalt dagens program «Fuglefangerens snare». En sang ved festreisende av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp I Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Vi har en del offentlige flaggdager I Norge, både I forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager. Og så I tillegg til det, en del andre dager, for eksempel de kongeliges fødselsdager. Tilsammen utgjør dette faktisk 15 forskjellige dager I Norge. En av dagene, der det norske flagget vaier I toppen på alle flaggstenger, 8. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå, vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller rettere sagt, med freden. Det var nemlig den 8. mai I 1945 den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge, og 5 vanskelige år tok slutt. Men denne dagen, på 8. mai I 1945, gikk alle flagg som var å oppdrive til topps I Norge, som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrett land og et jublende folk. Alt dette kjenner du nok til. Men hvis jeg nå stiller deg et nytt spørsmål, ja, så jeg litt mer usikker på om du vet svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og bedehus over hele Norge denne første søndagen etter at freden var kommet? Nei, sier du, det var verre. Ja vel, men nå skal du få høre det. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første søndag etter frigjøringen I mai 1945 var nettopp salme 124, altså den salmen vi nettopp har lest sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på situasjonen Norge var I de første dagene etter 8. mai. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, og slik kunne Norge ha sagt det, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Og så litt lenger ned, vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet helt fantastisk. En fugl som slipper fri fra snaren, fra fuglefangerens snare. Du øyner kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Akkurat slik var det de opplevde det I Norge da freden kom. Og på samme måten vil også de få oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse. Også det kan oppleves som en fugl opplever det, når den slippes fri fra snaren, fra den vonde fuglefangerens snare. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom hele historien. Ingen konge, hverken før eller siden, førte sitt folk opp på de store høydene som det David fikk gjøre. Aldri I historien har Israel vært en slik stormakt som nettopp da. Og det ikke vanskelig å beundre den folkekjære kongen, som nok hadde sine svakheter, men som mest vil bli husket for sin dyktighet og sin makt. Og kanskje nettopp derfor det ganske overraskende å lese de ordene som David skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Mer enn en gang hadde David stått overfor sterke og mektige, ja, nesten overmektige fiender. Helt fra han som ung gutt sto på slagmarken, sammen med kjempen Goliat, helt til han hadde gjennomført den siste av sine I alt 12 kriger. Men, til tross for egen styrke og dyktighet, David ikke I tvil om
vad seierens ene och store hemlighet var. Det var Herren selv. Hade ikke Herren varit med oss, säger David. Slik var det alltså i det gamle Israel. Slik var det også med Norge under krigen. Och slik vill det være også i ditt och mitt liv, vi som lever idag. Allt vill være förgäves utan Gud. Hade ikke Herren varit med oss, ja, la oss si det rätt ut. Vill ett människa bli frälst, en blir aldrig frälst utan Gud. Vill du bli bevart som kristen, du blir aldrig bevart utan Gud. Och vill du bli brukt, vill du bli till välsignelse för andra människor, det sker aldrig utan Gud. Men nå i fortsettelsen i dag, i dette programmet om himmelens fugler, la oss se litt nærmere på det bilde som vi nettopp løftet fram. Bilde av fuglefangerens snare. Skal vi virkelig få tak i denne salmen, ja, så er det kanskje viktigst av alt å forstå nettopp dette bildet, av snaren. La oss derfor stille følgende spørsmål. Hva er egentlig en snare for noe? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi kjenner ulike ting eller ulike situasjoner, der det på forskjellige måter blir klart for oss hva dette handler om, altså det med snarer. Vi setter av og til opp musefeller, eller når vi skal på fisketur så bruker vi kroker og agn eller kanskje et fiskegarn. Vi snakker en gang iblant om farlige trafikkfeller, og de fleste av oss har også hørt om fuglefangerne på Capri. La meg likevel få lov å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi kan ha helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå prøve å overføre dette på oss selv, og på en del av de tingene, vanskelige ting, som vi kan møte som kristne. For saken er at også du og jeg har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende. Det er djevelen, den onde motstanderen. La meg få nevne 4-5 ting. For det første, hensikten med en snare er alltid fangenskap og død. Den som setter en snare har aldri gått i sinne med tanke på bytte. Han har alltid vonde hensikter. Fisken skal fanges, drepes og spises. Fjellrypa, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus er i tvil om hva hensikten er. Den skal riktig nok ikke spises, den skal bare drepes. Og det er faktisk ikke mindre vonde hensikter han har, djevelen, når han setter sine snarer og spenner sine garn. Jesus sa det rett ut en gang. I Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står i livets tjeneste, den andre i dødens. For det andre, snaren settes alltid der byttet er. Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn i et badekar. Du spenner ikke snarer inn i en garasje. Men likevel, dette er viktig både for fiskeren og fuglefangeren å vite. Fiskeren vet hvor de gode fiskeplassene er. Fuglefangeren vet hvor rypa slår seg ned. Og nettopp der er altså de beste mulighetene for fangst. Men nå skal du høre. Også djevelen kjenner oss, av og til bedre enn vi kjenner oss selv. Han kjenner våre svake sider, han kjenner våre tilbøyeligheter, han vet hvor vi er svakest og mest sårbare, og nettopp der setter han snarene. Nettopp der møter vi fristelsene, og nettopp der er det vi opplever de dypeste og mest smertefulle fallene. Så det tredje, snarene. Og farene er som regel alltid kamuflert. Den som er ute og fisker, trer marken på kroken.
så fisken ikke skal se den skjulte faren. Og et fiskegarn mest effektivt om natten, da garnet umulig å få øye på. Og rypefella, den som regel også kamuflert, så den går i ett med naturen. Og det nøyaktig denne strategien han bruker, også djevelen. Det som dødbringende og farlig, det kamuflerer han alltid bak fine og ufarlige ord. Han snakker om frihet, men vil gjøre deg til slave. Han snakker om lykke, men tier om smerten. Han sier du skal nyte, men vet du vil lide. Han lokker nok med glede, men han vet det blir tårer. Den som bare hadde vært i stand til å gjennomskue djevelen, det bare så utrolig vanskelig. For det fjerde, snarene blir ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, ganske enkelt, marken eller flua lokker fisken til seg, og ostebiten på musefella, den skal friste og lokke på musa. Og så dette har noe å lære oss. Djevelen har nemlig en medalliert i menneskets vonde natur. Hver eneste en av oss, og her det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne, alle har en natur som i utgangspunktet ikke vil det Gud vil. Vi har en fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster som djevelen vet å benytte seg av. I erkjennelsen så vet vi at ting farlig, og allikevel har vi lyst til det. Vi vet at noe galt, og så gjør vi det likevel. Og det ikke minst dette som gjør den onde fuglefangeren så farlig for oss. Og så det femte. Snarens egentlige strategi å bruke list. Noen våpen basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd, en kniv eller ei kølle. Men det annerledes med snaren. Her det ikke makt som våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg. Djevelen har jo ingenting å stille opp med i forhold til Gud når det gjelder makt. Her djevelen alltid den tapende part. «Meg gitt all makt», sa Jesus en gang. Så derfor bruker djevelen i stedet list. «Ta på dere Guds fulle rustning», skriver Paulus i Efeserbrevet 6, «så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep». Og ikke minst på grunn av dette det sant som David her synger om. «Hadde ikke Herren vært med oss?» «Ja da». Her har vi de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det sikkert vært interessant å gå skikkelig brett inn på hvilke snarer som kan være de farligste for oss mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det skal vi likevel ikke gjøre her, men vi skal ganske enkelt nevne noen ting av det som Bibelen gjør oss oppmerksom på, sitere noen bibelord nesten uten å kommentere dem. Men i alle fall gjøre det så tydelig at vi får se noen av snarene langs veien. Du skal få høre 4-5 bibelord. Det første det Paulus skriver i 1. Timoteus 9:9. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Penger og rikdom har alltid hatt en besnærende virkning på mennesker. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, lar en seg styre av det som kan gi gevinst, eller rikdom, eller status i verden. Men det kan koste dyrt, for rikdom en farlig snare. I Salomos ordspråk i kapittel 12-13 leser vi disse ordene. I lepp Leppenes synd en ondskapens snare. Og Jakob, han skriver i sitt brev at den som ikke snubler i tale, han en fullkommen mann. Vår munn, tunga, altså et av de farligste våpen som finnes, og våre ord en livsfarlig ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råttende ord, tomme og sårende ord.
Det finnes muligheter til hva som helst. Og resultatet, det kan være at du selv blir fanget i dårlige vaner, i blind selvopptatthet, eller rett og slett i hovmot. Salomo skriver også om en annen snare i ordspråkene 7:21-23. Hør på dette. Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sine glatte lepper forførte hun ham. Straks følger han henne lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort i fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever, lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det de seksuelle syndene, som også har hatt en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. I Salomos ord var det hun som var den aktive. Like ofte er det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn i et ekteskap, andre bryter seg ut av det. Men bak nytelsen venter lidelse. Bak smilet ligger tårene. Hvor mange som også på dette området er blitt lokket i snaren, det vet bare Gud. Men resultatet ble alltid det samme, fangenskap og sterke lenker. Enda et ord fra ordspråkene i kapittel 29:25. Menneskefrykt fører i snare, og den som setter sin lit til Herren, han blir berget. Også denne snaren er vanlig. En er så opptatt med hva de andre mener. En er så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet og følger ikke sin innerste overbevisning. I stedet for å bli et fritt og selvstendig menneske, glad over å leve i pakt med det innerste i seg selv, blir en slave under andres meninger, ja rett og slett under andre mennesker. Og dermed blir en et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest og flere konkrete snarer nevnt, men vi skal la det være med dette, og i stedet spørre, hva med deg, du som lytter nå? Er du et fritt, lykkelig menneske, som en fugl under himmelen? Eller er du kanskje blitt et lenkebundet, ufritt menneske? Bibelord i dag sier at det er i alle fall klart, det er ikke Guds vilje at noen skulle måtte leve som et ufritt, lenkebundet menneske. Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende som et hjelpeløst bytte i en eller annen snare. Jesus vil sette deg og meg fri. Så dette salmeord i vers 7 også kunne bli vår erfaring. Vår sjel er sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har sikkert forstått at jeg er utrolig interessert i bakgrunnen for sanger og salmer vi kjenner. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer av en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke engang fødselsåret eller dødsåret til forfatteren er kjent, verken for meg eller for noen av dem som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler er én sang. Den er til gjengjeld utrolig fin, og denne sangen skal få være avslutningen på dagens program. Hør på dette, og stem gjerne i med meg. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ve. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Nåde, gave, det er noe vi får gratis. Det ligger i ordet. Nåde er gratis, ufortjent. Gave er en gave. Men i Bibelen så brukes dette begrepet både i en vid betydning og en mer avgrenset betydning. Det kan brukes om frelsen, Guds nådegave i Jesus Kristus. Det er den største gaven Gud har gitt oss. Det kan faktisk også brukes som en hustru, ser vi i ordspråkene. Men her i denne sammenhengen så vil vi konsentrere oss mest om den mer avgrensede betydningen, altså en åndelig utrustning med tanke på tjenesten i Guds rike.
2: Er nådegave det samme som naturgave?
1: Alle mennesker er utrustet med naturgaver. Det har vi også grunn til å takke Gud for. Men en nådegave, det er en åndelig utrustning som bare troende mennesker kan få. Den kan knyttes til naturgaven, men ikke nødvendigvis. Moses er jo et eksempel på det. Hvis vi tenker på Bibelens beskrivelse av Moses, så var han tung i tale. Han hadde vanskelig for å tale. Men allikevel så er ettermælet hans at han var mektig i ord og gjerning, så Gud kunne virke gjennom han til tross for hans handicap.
2: Hva er det da som skjer når en nådegave er i funksjon?
1: Det er faktisk så store ting at det er Jesus som gjør sine gjerninger gjennom oss ved den hellige ånd. Det skjønner vi blant annet av det Jesus sier i Johannes 14. Sier det så sterkt at den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i sønnen. Vi kan ikke skjønne helt hvordan det er mulig å gjøre større gjerninger enn Jesus. Og det betyr jo selvfølgelig ikke større i kvalitet, men det må være større i kvantitet. Slik tenker jeg om det. For da Jesus var her på jord, så var han et sted om gangen. Men etter at han hadde fullført frelsesverket og den hellige ånd hadde blitt sendt til jorden, som Jesus snakker om her i sammenhengen, så kommer den hellige ånd inn i hvert eneste troende menneskes hjerte, og dermed også Jesus bor ved troen i våre hjerter, og det er han som da gjør sin gjerning gjennom oss. Derfor så sier jo Jesus, det som vi ber han om i hans navn, det skal jeg gjøre.
2: Hva er forholdet mellom en nådegave og en oppgave?
1: De passer sammen som hånd i hanske, om vi skal bruke det uttrykket. Det synes jeg er veldig trygt og godt å vite, at når Gud kaller meg, en kristen, til en oppgave, så gir han også den nådegave som vi trenger for å fylle den oppgaven. Det innebærer at vi ikke skal være så opptatt av å analysere vår begrensning av forskjellige slag, men at vi skal ha stor tillit til Gud, at han kan gi oss akkurat det som vi trenger. Da jeg gikk på bibelskolen og misjonsskolen, så hadde vi Øyvind Andersen som lærer. Og han har en veldig fin definisjon på nådegaver som jeg har lyst til å formidle videre. Ser du en tjeneste eller oppgave, og får samtidig innsikt i hvordan du skal utføre den og kraft til å gjennomføre den, ja, da er dette en nådegave utrustning til deg. Her er det viktigste i grunnen også å være åpen for hvor Gud fører deg, og så gir han deg innsikt i hvordan du skal utføre den, og kraft til å gjennomføre den, og så Er det en nådegave utrustning til deg, så skal vi ikke bli så opphengt I hva slags merkelapp vi skal sette på nådegaven, men bare være takknemlig for at Gud gir oss det vi trenger.
2: Har alle kristne en nådegave, Jonny?
1: Det ser ut fra skriften som om det normaltilstanden, ja. Ettersom enhver har fått en nådegave, står det I 1. Peters brev, og det å bli en kristen, det å bli et lem på Kristi legeme, og det jo et uttrykk for nådegavene slik vi ser det, for eksempel I 1. Korinterbrev 12. Dermed så kan vi si det at enhver kristen har fått en nådegave I forbindelse med at vi skal fylle en oppgave. Noen ganger så blir det gitt oss I en fødelsen, det ser vi eksempler på I Bibelen, eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved håndspåleggelse og bønn. Det viktigste at vi lar oss lede av Jesus inn I oppgaver som han har lagt ferdig foran oss, og så det viktig for oss å være åpne for at han vil gi oss den nådegave som han ser det beste for den menigheten og forsamlingen som vi satt til å tjene I.
2: Kort til slutt, hva en nådegave?
1: Det en ufortjent utrustning som den hellige ånd gir en troende for at han skal kunne fylle en oppgave I Guds rikes arbeid.

Torsdag etter første søndag etter trefoldighet. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærlighet,

En gruppe botanikere drev og lette etter sjeldne planter. De oppdaget en på et vanskelig tilgjengelig sted. De klarte ikke komme dit, hverken nedenfra eller ovenfra, så de spurte en gutt som jobbet sammen med faren sin på en åker i nærheten, om han var villig til å få et tau rundt livet og la seg fire ned for å få tak i planten for dem. Han var ikke særlig begeistret for tanken, men han sa ja, på én betingelse. Jeg vil gjøre det hvis far holder i tauet. Akkurat den holdningen kan du ha til alle livets utfordringer. Sett som betingelse at far i himmelen holder i tauet. Det vil han, han har selv sagt. For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring, så går vi gjennom brevet til en menighet som heter Pergamon. Og det kan vi lese om i kapittel 2, vers 12-17. Og i denne andakten skal vi se på det siste verset, vers 17. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein. Og på steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner, uten den som får det. Brevet til Pergamon avsluttes på samme måte som til de andre menighetene som får et brev, nemlig med en oppfordring om å høre hva ånden sier til menighetene. Selv om de kristne i Pergamon i brevet møter sterke og alvorlige ord, så avsluttes brevet med et løfte om muligheten å seire. Og seiersgaven beskrives her med uttrykkene «den skjulte manna», og en hvit stein. Ja, hva ligger under disse to bildene og begrepene? For det første, den skjulte manna. Det viser tilbake til 2. Mosebok kapittel 16, hvor Herren gir Israels folket i ørken noe som kalles manna å spise. Og dette var en form for brød som skulle mette folket hver eneste dag gjennom 40 år lang vandring fra Egypt til Kanans land. Selv om folket, forståelig nok, av og til gikk lei denne maten, så var den jo først og fremst et uttrykk for Guds daglige omsorg for sitt folk. Mannen, det var Guds brød som kom fra himmelen, ja, i dobbel forstand. Og går vi til Jesus, så framstiller han seg selv som livets brød. Den nye mannen Herren Gud har sendt ned fra himmelen. I Guds ord og i nattverden kan vi spise oss åndelig mette på Jesus og på nåden. Når det sies til de kristne i Pergamon at denne mannen skjult, så betyr det trolig ikke annet enn at Jesus etter oppstandelsen og himmelfarten nå skjult i himmelen helt fram til han kommer igjen. Fra da av vil frelsen være synlig for oss i all evighet. Jødene på den tid håpet på at paktens ark skulle bli funnet igjen, blant annet med krukke med manna oppi. Men for de kristne så Jesus oppfyllelsen av alt det paktens ark symbolisert. I ham, i Jesus, alle Guds skatter skjult til stede. Og når evigheten kommer, så vil alt vi eier i Jesus bli synlig og konkret for oss troende. Den andre tingen som her nevnes en hvit stein. Her har vi ingen tekst fra det gamle testamentet som ligger under og bak dette uttrykket. Men de kristne i Pergamon forsto nok åpenbart den konkrete meningen dette bildet hadde med seg. Det kunne for det første bety frifinnelse, siden det fantes en praksis med at en dommer i en sak la fram en hvit stein som symbolisert at den anklagede ble frifunnet i rettssalen. For det andre kunne en hvit stein være datidens medalje, den som seiret i idrettsleika fikk. Og dermed symboliserer dette at kristenlivet en kamp, og at den som seiret gjennom ulike fristelser vil til slutt bli belønnet av Jesus. En tredje forklaring kan være at en hvit stein med ditt navn på fungerte som et inngangstegn til finere arrangement på denne tida. Og i overført betydning kan vi tenke at vi en dag skal møte Gud på dommens dag, og at vi da har Jesu navn skrevet i våre hjerter som det eneste inngangstegnet til himmelens herligheter. Som kristne bærer vi hver dag usynlig Jesu navn skrevet i våre hjerter og liv. Det den treenige Gud selv som ved dåp og tro har risset sitt navn inn i våre liv. Helt til slutt, hva kan vi lære av dette brevet til menigheten i Pergamon?
I større eller mindre grad vil vi som troende leve tett innpå Satans trone, som det står om I brevet. Altid og I alle kulturer vil den onde, Satan, finne måter å prege alt fra kultur til myndigheter I kampen mot Jesus og de troende. Vi kan ikke unngå kamp og fristelser. Vi blir slik sett kontinuerlig utfordret til å holde fast på vår kristne bekjennelse, fordi vi på ulike måter blir fristet til kompromiss og I verste fall å fornekte troen. Noen bor bokstavelig talt tett på Satans trone, ved at de lever I land og kulturer hvor forfølgelse av kristne hører med. Andre av oss må likevel ikke lukke øynene for at vi utsettes for fristelser til å gjøre Gud imot. De små daglige fristelsene til å inngå kompromiss med hva Bibelen lærer oss og en kristen livsstil. Vi må passe oss for gradvis å flytte grensene for rett tro og moralsk standard. Vi bygger vår kristne moral på Bibelens ord og ikke på hva den enkelte måtte føle riktig for dem. Kampen mot vranglæren ikke vunnet selv om menigheten eller et kirkesamfunn har lovet statutter eller skriftlig trosbekjennelse og verdidokument I tråd med Guds ord. Nei, vi må være ekstra oppmerksomme når enkeltpersoner fremmer at troa skal tilpasse seg det som vekker minste motstandsvei I den sekulære kultur og hva som oppfattes som politisk korrekt I vår tid. Gradvis kan vi dermed stå I fare for at samtidens tanker preger bekjennelsen mer enn at den kristne tro skulle påvirke samtida. Historien om Pergamon kan stå som et negativt eksempel på en menighet som gradvis glei lenger og lenger fra det stedet som Jesus selv ønsket de skulle være på. Og til slutt, vi kan lære at Jesus har gode tanker og ønsker for sin menighet. Ja, han har en seierspris I vente for dem som held ut I kampen og held fast på bekjennelsen til Jesu person, liv og gjerning. Og ønsker du å høre flere episoder om Pergamon eller de andre menighetene som det skrevet brev til I Johannes oppmaring, så klikk deg inn på en side som heter styrkdintro.no, eller du kan google over en åpen bibel.

i serien Over en åpen bibel. Og andagsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Dypt nede i sjøen kravler en merkelig skapning som kalles hummer. Fra tid til annen må hummeren forlate sitt skall for å kunne vokse. Hummeren trenger naturligvis skallet sitt for å beskytte seg. Men når den skal vokse, så må det gamle skallet oppgis. Hvis hummeren ikke kvitter seg med det gamle, så kan dette sterke skallet bli til et fengsel, og til slutt en likkiste. Den spennende tiden for hummeren er dagene fra det gamle skallet blir forlatt, og til det nye er blitt formet. I denne fryktelige, sårbare perioden må overgangen være svært skremmende for hummeren. Havstrømmen fører den over korallrev og tang. Sultne fisker står klar til å spise den opp. For en liten stund ser hummeren temmelig deilig ut. Her er stor fare, men skallbytte gir den eneste muligheten til vekst. Vi er ikke så veldig ulike hummeren. For å vokse og gro, så må vi av og til kaste skallet. Kanskje det handler om en struktur, et rammeverk, et fasttømret sett av meninger. Enhver av oss kan ha stengt oss inne på en eller annen måte. Når jeg i dag peker på en viktig verdi som heter fornyelse, så tenker jeg lett på hummeren. Og jeg spør meg selv, har jeg låst meg inne i et skall som hindrer utvikling og vekst? Sitter jeg fastklemt i noe som hindrer fornyelsen? Det er inspirerende med godt voksne mennesker som klarer å tenke nytt. Det er forfriskende når noen kvitter seg med det loslitte skallet av uholdbare fordommer. Men det finnes også falske etterligninger i dette. Jeg tenker på dem som skal være så moteriktige hele tiden. Altfor lett kaster de fra seg de gode holdningene, og kler seg i det som alle andre mener. Derfor er det så viktig at fornyelsen kommer innenfra, fra en sunn overbevisning. Og like viktig er at den holdningen er formet av gode tanker fra Gud. Hvis ikke kan vi bare gå fra et nytt fengsel til et annet. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne, sier Bibelen. Jesus kalte disipler til oppbrudd. De forlot straks alt og fulgte ham. Naturligvis kom de i en sårbar posisjon. Ja, de var i det hele tatt et lett bytte for både det ene og det andre. Men de kom inn i det som var selve meningen med livene deres. Kommer vi litt opp i årene, så ser vi at skallet vårt blir skrukket og grått, og bein og armer ikke så sterke som før. Bibelen sier at det er ikke noen grunn til å miste motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Og dette nye, indre menneske fornyes stadig når vi lærer Gud å kjenne. Så la deg utfordre av hummeren i dag. Har et gammelt skall satt grenser for livet ditt? Stenger du for en forfriskende fornyelse?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Vi kom til kapittel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag se litt på vers 1-3. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

I hele Hebreabrevet, frem til dette kapittelet, altså frem til kapittel 13, er tema våre forhold mellom Gud og menneske, eller mellom menneske og Gud. Det er den vertikale dimensjonen av livet som vår behandler. Det er offringer, det er Jesus som øverste prest. Det er Guds storhet og Guds hellighet og Guds nåde. Men plutselig, i det siste kapittelet av brevet, er det den horisontale dimensjonen som står i fokus. Forholdet menneske imellom. Mens de 12 første kapitlet taler mest om teoretiske og teologiske problemstillinger, om den vertikale dimensjonen, er det som forfatteren plutselig i det siste kapitlet kommer til konklusjonene, til de praktiske formaningene, til hvordan teorien skal anvendes i praksis. Jeg finner ikke mer enn 4-5 praktiske formaninger i de 12 første kapitlene, mens jeg her i det siste og 13. kapittel finner et drøss av slike formaninger. Det er akkurat som mannen jeg hørte om som hadde en sønn som nettopp var blitt myndig. Ikke den norske versjonen tenker jeg på nå, der faren tok sønnen sin med opp på loftet den dagen han fylte 18 år og sa til han, «Nå når du er blitt myndig, og alt det der er det noe vi to blir snakket sammen om, som mann til mann. Det er noe jeg må fortelle deg, noe du må få vite.» Og gutten var fra seg av spenning, vet du, og de gikk opp på loftet og sette seg ned. Og faren kremte, og så sa han, «Nå når du er blitt voksen, synes jeg det var rett at du skulle få vite at det er jeg som er vår julenisse i alle årene.» Vel, det var den norske versjonen av historien. Og den har ingenting å gjøre med teksten her. Jeg kom bare på han i farten, for det jeg skulle fortelle om var en mann i Amerika som gikk i kyrkja, den kyrkja jeg gikk i California. Og gutten var blitt myndig, og faren tok han med seg opp på loftet for å fortelle han om saker og ting. Han ville så gjerne fortelle han om livet, og om valgene, om fristelsene, og om farene. Alt som han ikke hadde fortalt gutten før, alt som han hadde forsømt å fortelle, følte han måtte si nå. Og dette var antagelig den siste anledning han fikk til å snakke med gutten om de alvorlige ting i livet. Og han ville så gjerne si han alt han hadde på hjertet. Og det var ikke så rent lite. Og de satt der i 3 eller 4 timer, og faren snakket og snakket. Og gutten satt og stirret på farsen og lyttet. Faren tømte seg for alt han hadde behov for å snakke med gutten om. Og etter han hadde avsluttet sitt 3 timer lange foredrag, ble det noen sekunds stillhet. Og etter en stund stillhet så faren han inn i øynene og spurte, «Er det noen spørsmål til det jeg snakket om, gutten min?» Og etter nok noen minutter eller noen sekunder stillhet svarte gutten, «Nei, pappa, jeg tror du har svart på hvert eneste spørsmål jeg kommer til å ha for resten av livet.» Det ble litt for mye på en gang for gutten. Og jeg føler på en måte noe av det samme her i det siste kapittel av Hebreabrevet. Etter 12 kapittel med teorier, har nå forfatteren kommet til det siste. Og så er det som han dumper på oss alle de praktiske spørsmål som vi kan komme opp i livet, og svare på dem i ett kapittel. Det kommer liksom alt på en gang nå. I korte og praktiske formaninger er han innom en rekke områder som har med livet og hverdagen å gjøre. Og vi skal ta oss litt tid, ganske gode tid, til å se på disse områdene i de følgende programmer. Og han går rett på sak i dette kapitlet. Ingen teoretiske innledninger. Der har vært nok av det i de foregående kapitlene. I siste vers av forrige kapittel slutter han med ordet «For Gud, vår Gud, er en fortærende ild.» Og uten noen omvei går han rett over til i neste vers og sier «La kjærligheten til brødrene holdes levende.» Det er ikke ordet agape som her er brukt, det vil si det mest vanlige ordet for kjærlighet i Nye Testamentet, som egentlig betyr guddommelig kjærlighet.
Ikke det ordet som brukt her. Det er ordet philos som brukt her. Som betyr brorskjærlighet, eller broderkjærlighet. Og her er det det horisontale aspektet som understrekt. Og det understrekt ytterligere ved at ordet adelfos lagt til på gresk, som betyr bror. Egentlig betyr det fra samme morsliv. Det vil si slike som komne ifra samme morsliv, og altså derfor brør. La kjærligheten til dem som kommet fra samme morsliv være levende, står der egentlig. Åndelig betalt betyr det, la kjærligheten til deg som født av samme far, samme Gud, som tilhører samme familie, være levende. Det ligger en varme i dette ordet, philos. Det ligger følelser i det. Og det ligger handling i det. Det er en kjærlighet som viser seg. Ofte ga den seg utslag i et kyss på den tida, eller i en oppmuntring. Og ofte ga den seg utslag i støtte. Husk på de som får disse formaningene. De er folk som levde på gata, mange av de. De var flyktninger. De var forfulgt. Og det ville være det mest naturlige av verden for disse å isolere seg, beskytte seg, stenge seg inne, gjemme seg, ha mer enn nok med seg selv. Men ordet her sier, ikke gjør det. Noen historikere skriver at på den tida var det tendenser blant de kristne til å forsømme det kristne fellesskap, til å holde seg borte, sikkert på grunn av frykt og mistillit. Og kanskje det holder på å hende i ditt liv også. Kanskje du foretrekker et trygt liv i sofaen, framfor fjernsynet. Det er tryggere. Du risikerer ingenting da. Du risikerer ikke å bli involvert. Du risikerer ikke å få oppgave. Du risikerer ikke å høre ting du ikke liker å høre. Det er risikofritt. Et risikofritt liv å holde seg borte fra de andre troene. Du er bygd en festning, kanskje. Og du har bygd ei voldgrav rundt murene, som du er fylt med grådige krokodiller, og så er du dratt igjen porten, og så ser du trygt og godt i din lille festning. Ingen kan komme inn til deg. Mange troende lever slik, men det er et liv Bibelen ikke godtar. Rett og slett ikke godtar, med mindre det er på grunn av sykdom eller alderdom du ikke lenger er i stand til å gå til den kristne forsamling. Det er noe helt annet. Men unge, friske kristne som isolerer seg hjemme og ikke gidder gå til Guds hus, de bryter et bud, som blant annet blir gjentatt her i Hebreerne 13. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Det budet er det umulig å oppfylle uten at den er i kontakt med brødrene. Og hvis det ikke er personlig nok, så begynner han i vers 2 virkelig å stikke nasen i privatlivet. Nå taler han ikke lenger generelt. Nå blir han veldig konkret og spesifikk. Glem ikke å være gjestfri. For på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Nå er det ikke først og fremst brødrene som er i fokus lenger. De åndelige søsken. Men nå er det de fremmede tenkes på. Og der får vi plutselig et nytt sett med følelser å kjempe med. For en ting er å elske brødrene. En ting er å være sammen med de som tilhører samme forsamling. De vi kjenner. De vi er blitt vant til. De som nevnes i vers 1. Ikke alle av de er like lette å elske, men stort sett kommer vi noenlunde ut av den situasjonen. Men her kommer det altså en ny gruppe inn på scenen. De fremmede. Men det er vel ikke deg det tenkes på. Det kan vel ikke være menneske jeg ikke kjenner det snakkes om her, som vi skal vise gjestfrihet imot. Jo, akkurat deg er det. Det er nye ansikt det snakker om. For å gjøre det litt konkret og praktisk. Nå var siste gangen du sette en ekstra stol ved bordet som du dekte til middag, før du gikk til kirka.
fordi du planla å be med deg en eller annen heim etter møte. Er det lenge siden det hendte? Er det lenge siden det inviterte mennesker heim som de ikke kjente? Trodde du at ensomhet var avskaffet? Visste du ikke at det antagelig aldri har vært så mye ensomhet noen gang som det er i vår tid? Visste du ikke at det helt sikkert er noen ensomme også i din menighet, eller i din forsamling? Har du noen gang tenkt på hva det kunne betydd for det mennesket å bli invitert hjem til deg en dag eller en kveld? På den måten har noen, uten å vite det, hatt engler som gjester, står det. En gang har jeg tenkt at jeg skal sette en ekstra stol ved bordet før vi går til kirken. Og så skal jeg sette en lapp på stolen, og på lappen skal det stå Gabriel. Og barna kommer til å spørre, hva er det som står på den stolen der? Gabriel. Hvem er Gabriel? Engelen Gabriel, skal jeg svare. Engelen Gabriel? Er du blitt sprø, pappa? Venter du at du skal få besøk av engelen Gabriel til middag i dag? Ja, for i dag har jeg tenkt å bli med en fremmed hjem til middag. Et menneske som kanskje ikke har noen å spise middag sammen med. Og i Bibelen står det at ved å be fremmede med hjem, kan vi, uten å vite det, har hatt engler på besøk. Jeg kom på den ideen akkurat nå, så jeg har aldri praktisert den, jeg har aldri gjort dette, men en vakker dag kommer jeg kanskje til å gjøre det, og det vil bli en bibeltime for barna som de aldri kommer til å glemme. Og for å forstå det ordet om engler, så tror jeg vi må lese fra Matteus 25. Jeg tror det ordet forklarer det som står her. Matteus 25 fra vers 34. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Men kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg.» Gud kommer ikke til å klemme den gangen, eller de gangene du tok imot en fremmed. Den gangen, eller de gangene du inviterte hjem, noen som ikke er blant dine omgangsvenner, fordi du tenkte at de ville sette pris på og bli invitert hjem, inn i din hjem. Gud glemmer ikke slikt. Kanskje du skulle gjøre det igjen snart. Men saken er den at vi må kjempe litt med oss selv for å gjøre noe slikt. For vi er programmert ifra vi var små til å være skeptisk til fremmede. Vi er opplært til ikke å stole på mennesker vi ikke kjenner, og slettes ikke ta dem inn i vår hjem. Vi kunne jo bli hengende med dem. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet bare hvor inderlig godt det gjør når jeg selv er fremmede, og noen tar meg med hjem. Jeg vet hvor godt det gjorde da vi selv kom til en ny plass. Og det har vi gjort nok så mange ganger i livet. Men særlig da vi kom til Chicago som innvandrere, så å si. Vi var jo immigranter. Og det var noen som inviterte oss hjem. Vi kom dit dagen før lille julaften. Og tror du ikke de allerede dagen etterpå sto utenfor døra og ville ta oss med ut på byen til noen forretninger som kunne bli litt kjent? Og tror du ikke de ba oss hjem til selveste julaften?
Den første jul i et fremmede land. Men vi var ikke alene. Det var noen som tok seg av de fremmede. Jeg vet bare hvor godt det gjør selv å møte gjestfrihet. Hvorfor kunne vi ikke vært litt flinkere til å vise det, praktisere det? Hvorfor kunne vi ikke tog noen flere risikoer? Er det så farligt? Er det så sikkert at det bare vil føre trøbbel med seg? Kan det ikke tvert om hende at vi skal få oppleve at det var et englebesøk vi hadde? For Gud har knyttet helt spesielle løfte til gjestfrihet. Helt spesielle løfte. For du kommer ikke til tabe noe på å åpne din heim for fremmede. Du kommer til å vinne på det. For Gud skal være med. Og han går videre. Han taler om de som sitter i fengsel. Nå blir det tøffere og tøffere. Husk på dem som er i fengsel. Som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme. Ja, tenk. Fangerne har fått et eget ord i Bibelen. Et eget ord her. De er nevnt spesielt. Har du noen gang besøkt en fange? Har du noen gang vært i et fengsel? Nå har de kristne opp gjennom historien et spor etter seg som en såret hare i snøen. Du kan følge sporet til de kristne ved å følge blodet, har det meste sagt. For mange av de tilbrakte store deler av sitt liv i fengsel. Og mange av de som fikk dette brevet hadde venner og familie som satt i fengsel. Fordi det var forfølgelsestid. Og noen hadde kanskje ikke hverken familie eller venner i fengsel, men det var likevel nok av truene som kunne trenge deres besøk. Vi har ikke slike tilstander i vårt land i dag. Men der er mennesker også i den norske fengsel. Selv om de fleste ser det der fordi de fortjener å sitte der, så betyr ikke det at de ikke kan få et besøk. Og vi har mennesker som sitter i fengsel i andre land. Mennesker som lir for sin tro. Husk på deg. Det er ikke alle vi kan besøke. Men ikke glem de, sier brevbrevet. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det var vist Arnulf Øverland som skrev det. Vi har ikke lov til å gå der og glemme. Paulus kjente til hva det var å sitte ensom og alene i et fengsel. Og han visste hva det var å ha venner som besøkte han og som støtte han. En av de var en mann som hette Onesiforus. Klarer mest ikke uttale navnet hans. Han nevnes blant annet i andre brev til Timotus. Alexander White, i sin bok om bibelske personer, skriver om denne Onesiforus. Paulus har kanskje vært den største av apostlene for Onesiforus. Og han er muligens den største for deg også. Men for den soldaten som passet på ham natt og dag, var han bare et nummer. Han var ganske enkelt nummer så og så. Fange nummer 5, eller fange nummer 50, eller fange nummer 500. Og Onesiforus gikk fra fengselsbygning til fengselsbygning, fra brakke til brakke i statsfengsel i Rom, fra celle til celle og lette etter Paulus. Dag etter dag gikk han og lette, uke etter uke. Snart tentes et håp om at han kanskje skulle finne ham. Snart sluktes håp igjen. Han ble fornedret, anklaget og selv arrestert i sine tappre forsøk på å finne fangen med et for ham ukjent nummer. Men han kom seg løs igjen og fortsatte letingen. Til slutt fant han ham, og han kunne legge armene sine rundt sin gode venn Paulus. Og de to gamle mennene omfavnet hverandre i gråt, i armene på hverandre, til stor overraskelse for fangene som satt rundt og så på. En gripende scene fra denne boka, som beskriver møtet mellom en fange og en som kommer for å besøke fangen.
Og ja, det er mange gripende historier når det gjelder fanger. Gud har ikke gitt opp fanger. Noen fanger er blitt de største misjonærene i historien. Ikke bare samvittige fanger, men faktisk også fordømte forbrytere. Det er mye som kan skje med et menneske bak fengselsmurene. Det er mange som har funnet Gud der. Derfor vil Gud at vi ikke skal glemme fangene. De har fått et spesielt ord her i Bibelen. De må ikke glemmes, for de er ikke glemt av Gud. Gud har et spesielt hjerte for fanger, og han vil at også vi skal ha det.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Ekteskap og familie er under kraftig press i Europa og Amerika. Samboerforhold er vanlige, ekteskap oppløses ofte, nye samlivsformer bidrar ikke til velvilje for barn eller mulighet til å få barn. Dette er mer urovekkende enn klimakrisen, for historien viser at de samfunnene som har lagt vekt på monogami, altså avhold før ekteskapet og troskap i ekteskapet, de lykkes og vokser. Den stabile kjernefamilien skaper personer som får overskudd til å sette seg langsiktige mål, ta initiativ og vise pågangsmot, mens familieoppløsningen ofte er første skritt i oppløsningen av et samfunn. Dette har jeg fra forskere som Carl Zimmermann, Peter Berger, Thomas Sowell og Jan Røgger. Derfor er det viktig å sette oss inn i Guds vilje. Bibelen gir klar veiledning og gode holdepunkter for hvordan vi skal leve i forhold til det sjette budet. Vi leser fra 1. Tessalonike brev 4:3-8. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære. Ikke i sanselig begjær som hedningene, de kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige ånd. Dette er Guds vilje, at dere skal være hellige. Paulus skriver dette i sitt eldste brev til tessalonikerne, til en forsamling der alle er forholdsvis nye kristne. Han kaller dem forresten ikke kristne, hans uttrykk er de hellige. Hellige mennesker trenger ikke å skille seg ut i klesdrakt, språk eller levemåte, men i sin tankegang, i holdninger og livsmål skiller de seg ut fra det verslige. Som hellige avviser dere, holder

følelsesmessig og åndelig. Seksuelt samvær ikke bare en fysisk handling. Det ikke noe tilfeldig med sex. Det derfor seksuelle overgrep så ødeleggende. Vi skal i ekteskapet forene oss med den andre på det aller dypeste nivået. Vekst i en seksuell relasjon noe som skjer over tid med en person i rammen av ekteskapet, ikke med mange partnere. Førekteskapelig sex handler ofte bare om sex. To mennesker blitt forenet uten å gi noen løfter. Når du engasjerer deg i sex forut for ekteskapet eller utenom ekteskapet, så skaper du en forbindelse med en annen på et dypt nivå, men uten å være forpliktet på kjærlighet og ekteskap. Du søker ikke å bli ett med den andre, du prøver bare å tilfredsstille dine egne lyster og drømmer. Så går Paulus over til å snakke om det positive. Dere må vite, eller få kunnskap om å lære, hvor viktig det sier han, å få sin egen ektefelle, sin kone eller mann. Måten det skal skje på preget av det hellige på en måte som annerledes enn verdens måte. Det skal skje på en ærefull, respektabel måte. Hedningene tenker annerledes. De lar lystene styre valget. De står i fare for bare å se på det ytre. Den som kjenner Gud vet at menneskets sjel og ånd viktigere enn det synlige. Jeg vet at mange unge sliter med det å finne den rette. Ikke få har en grunnleggende utrygghet i forhold til en av motsatt kjønn. En usikker på om en klarer å takle forskjelligheter og eventuelt konflikter. Mange har sett på nært hold havarerte ekteskap. Å kommunisere en grunnleggende trygghet og bekreftelse noe en bør lære og øve seg i. Hvis en gutt og jente prøver å bli kjent med hverandre, blir de alt for fort plassert som et par. Å finne naturlige møteplasser der kristen ungdom møtes i trygghet og åpenhet uten sexpress og forventningspress en viktig oppgave. Det handler også om å modnes som personlighet. Har jeg en sunn selvfølelse? Sliter jeg med mindreverdighetskomplekser? Klarer jeg å sette ord på at jeg har problemer med angst og depresjoner? Vet jeg hvordan det da virker på andre? Den som vil vinne seg en ektefelle bør vite med seg selv hvem en og hva en står for. Kjenne sine sterke og svake sider. Du bør ha et avklart forhold til foreldrene dine. Ta med det beste fra dem og legge til side det du ikke vil føre videre. Hvis ikke slike ting avklart, kan en lett blande sammen ekteskapsproblemer med foreldreforholdproblemer. Alt for mange synes det lettere å bryte ut av ekteskapet enn å ordne opp i sine egne problemer. Også på dette området gjelder det å vise sann kjærlighet, som i slekt med sannhet, tålmodighet og trofasthet, og mange andre gode egenskaper. Vers 6 taler egentlig om grenseoverskridende atferd og det å utnytte andres svakhet på grunn av alder eller uvitenhet. Når det i vers 5 snakk om kone og vers 6 om bror, ser jeg ikke bort fra at Paulus også har i tanke tilfeller der eldre menn forgriper seg på yngre gutter, såkalt pederasti og annen homofil praksis. Noen vil si at de ikke vil høre på moralistiske, innskrenkede personer, men Paulus understreker at i slike krenkelser har vi med Gud å gjøre. Han vil straffe moralske lovbrudd, enten det handler om heterofile eller homofile forhold. Apostelen avviser i senere brev en gnostisk tankegang som sier at kroppen noe jeg kan bruke som jeg vil, at den kan ses på som et leketøy for lystene. Nei, du ikke bare du din vakre, gudskapte kropp.
Og min

misbruke kroppen ved uren atferd har med helliggjørelsen din å gjøre. I vers 8 sier han enda en gang at her er det ikke snakk om ulike meninger som strenge predikanter ynder å ta fram. Nei, å avvise apostelens ord er å avvise Gud og den hellige ånd. I dag er man visst opptatt av at ethvert behov må tilfredsstilles så fort den kan. Men ond lyst er seksuelle begjær som rettes i feil retning eller ikke blir kontrollert. Gud ga oss evnen til å kontrollere våre lyster. Gud skapte oss ikke til å bli dominert av hormoner. Gud ga oss lysten, men vi må ikke slippe den løs så vi utnytter en annen for å tilfredsstille våre egne seksuelle behov. Pornografi på nettet er en fristelse for mange. De som oppsøker slikt, søker kanskje en meningsfull, nær kjærlighetsrelasjon. Men pornografi fører bort fra det ekte og sanne. Pornografi tar bort respekt, kjærlighet, sann glede, sunt fellesskap og hellighet. Det er ikke lenger noen helhet mellom ånd, sjel og kropp. Derfor skaper pornografi et urealistisk bilde av sex og skaper i oss lyster som aldri kan bli tilfredsstilt. Dermed kan mange bli avhengige av det, nesten som et rusmiddel. Å se pornografi skaper en kjemisk og psykologisk respons i kroppen som forlanger mer og mer. Slike reaksjoner kan heve terskelen for sunne drifter slik at den blir dysfunksjonell i seksuallivet. Hvis du virkelig ønsker å såre Gud, så utnytt mennesker til egoistiske formål. Gud har ikke skapt oss til å skille fra hverandre kjærlighet og sex. Sex er hellig og er aldri skapt til å bli utnyttet. Å leve et hellig liv handler om at du ikke setter deg i situasjoner der du blir fristet. Hvis du kjemper med å ty til pornografi, så stans nå, rensk opp i datautstyret ditt, finn en du kan snakke med og være ansvarlig overfor. Pornografi kan være avhengighetsskapende og ødelegge forholdet til den fremtidige eller nåværende ektefellen din. Gud ønsker for deg at du blir hel i din tro, at du vokser i hellighet og kjærlighet, at du blir solid bygd opp både følelsesmessig, åndelig, kroppslig og mentalt. Hvordan kan jeg hindre at jeg får lystpregede tanker? Jeg kan ikke skru av hjernen, blir det innvendt. Luther ga et klokt råd. Du kan ikke hindre fuglene å fly over hodet ditt, men du kan hindre dem i å bygge reir på hodet. La bare det onde fly forbi deg, men la det ikke slå seg ned i tanke og sinn. Må alle gifte seg? Nei, Guds kall og Guds ledelse kan føre til at noen lever enslig. De har ikke noe mindreverdig liv. De kan gå glipp av noe, men vinner på andre områder. Se det ikke som et nederlag at du ikke finner en å gifte deg med. I en ekteskaps- og familiefiendtlig tid minner jeg om at Bibelen oppmuntrer til at unge stifter hjem og familie og gjerne får mange barn. Mange vil i dag utsette ekteskap til de har både god økonomi, utdannelse og jobb. Men flere opplever at den biologiske klokken tikker fortere enn de tenker, og plutselig blir familiedanning mer komplisert og krevende. Herren elsker barn. Samfunnet trenger barn. Barn er en velsignelse. Barn er en rikdom, ikke først og fremst en utgiftspost. Hjem og familie er trygge byggesteiner i samfunnet. De er treningsarenaer der vi øver oss til å fungere godt i alle andre sammenhenger i samfunnet. Jeg har fått spørsmålet: vis oss ett eneste ord i Bibelen som avviser samboerskap. Da svarer jeg: ja,
Ett slikt ord finns i Hebreerne 13:4. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Som ofte ellers i Bibelen ligger det viktige poenger i detaljene. Her står det rett fram. La ekteskapet holdes i ære. Ektesengen, det står nøyaktig, stedet der samleie foregår. Stedet betegner handlingen. Vi kalles til renhet, det vil si innen ekteskapets ramme. Når det står ekteskapet holdes i ære, vil det si vi skal respektere ekteskapet som en god skaperordning fra Guds side. Det er merkelig hvordan ekteskapet er en universell ordning. Den praktiseres i alle kulturer. Blant svært mange folkegrupper feires ekteskapet med en stor fest, en offisiell markering som involverer både storfamilie og nærmiljø. Det handler ikke bare om de to som gifter seg. Det er to familier som går inn i en symbiose. Partenes slektninger møtes. De to står ikke alene. De har foreldre og besteforeldre, tanter og onkler, fettere og kusiner. De kan alle være til hjelp når noe vanskelig oppstår. Ja, slektenes liv kan gi svar på hvorfor forhold utvikler seg som de gjør. Det kan gi forståelse, tålmodighet og kjærlighet. I vanskelige ekteskapsrelasjoner kan ofte svaret ligge i hverandres familiehistorie. Den er fattig som avviser ekteskapet som ramme for samlivet sitt. Guds vilje er at ekteskapet som ordning holdes i ære av alle. Har du allerede blitt skadet på grunn av usunn eller uren seksuell aktivitet? Jesus sier, «Se, jeg gjør alle ting nye. Ikke noe er utenfor Guds område av kjærlighet, tilgivelse og gjenløsning.» Jesus forstår fristelse. Han sto fram her i verden som menneske og møtte fristelse som alle andre. Men hans makt og kjærlighet kan hjelpe deg til å overvinne og gjøre alt nytt. Ingen av oss er fullkomne. Vi synder alle og gjør feil. Men den gode nyheten er at Guds nåde dekker over alle svakheter og gir oss styrke til å foreta kloke valg og leve sunne liv. Hva med livet i familien, forholdet mellom ektefellene i hverdagslivet? Bibelen gir praktiske råd som handler om holdningene våre. Rådene er ikke så populære, dels fordi de blir misforstått, dels fordi de blir anvendt på den andre og ikke på en selv. Hør hva Paulus skriver i Efeserbrevet, 5. kapittel og 21. vers og utover. «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres, som under Herren selv.» Ordet underordning betyr å være ydmyk, innta en posisjon der vi står til tjeneste, der vi ikke vil herske eller undertrykke. Når jeg underordner meg min ektefelle, løfter jeg ham eller henne opp, gir ære, frimodighet og hjelp til å bære ansvar. Begge skal underordne seg under hverandre, ifølge vers 21. Kvinnen skal underordne seg i henhold til vers 22. Bryter ikke dette med tidens idealer om likestilling? Nei, ikke hvis vi forstår det hele ut fra kjærlighetens verden og ikke i sammenheng med maktkamp. For det som sies til mannen er enda mer krevende enn det som sies til kona. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Derfor skal mannen forlate far og mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Kristus elsket så høyt at han ga livet sitt for menigheten.
Mannen kalles til å vise en tilsvarende selvutslettende kjærlighet. Du blir ikke lykkelig gift før du har lært å inngå en skilsmisse fra din egen egoisme og selvdyrkelse. Det er krevende formaninger til både mann og kone når begge elsker hverandre, underordner seg hverandre, løfter hverandre opp, så blir det harmoni i ekteskapet. Når begge er blitt selvstendige i forhold til foreldrene sine, når de slutter å anklage dem eller lar seg styre av dem, men har et voksen forhold til dem, så er det lagt et godt grunnlag for harmoni i ekteskapet. Bibelen har også en god veiledning om barn og oppdragelse, Efeserne 6, 1-4. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte, så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. På en mild og fast måte trenger barn å lære lydighet overfor foreldre og andre som er satt over dem. Når vi er voksne, skal vi leve selvstendig. Vi skylder ikke foreldrene lydighet, men så lenge de lever, skal de vises ære og takknemlighet. Barn går gjennom mange faser, også med trass og utprøving av grenser. Da skal vi som foreldre vise kjærlighet og tålmodighet. Ikke vekke sinne eller trass, men i alle ting vise omsorg. Med mild hånd vise rett vei og lære dem Herrens vilje. Foreldre kan føle seg maktesløse når skole, venner og media tar så mye av barnas tid og oppmerksomhet. Men vi kan som foreldre organisere faste måltider og sette grenser for mediebruk. Vi kan være forbilder i bruk av tid, medier og praktisere gjestfrihet som en positiv verdi. Vi kan bevisstgjøre dem på sannheten som en sentral verdi og ruste dem mot å drives av all slags motemeninger. Det er kanskje vanskeligere nå enn før, men det er ikke umulig å vise barna den rette veien. Hva vil du helst høre i begravelsen din? Sjefen som skryter av jobben du har gjort på kontoret, eller barnet ditt som takker for alt du har gitt dem av tid og oppmerksomhet? Jeg vet det er noe vanskelig for mange foreldre som trodde at det viktigste med å få barn, det ble man ferdig med når barna passerte myndighetsalderen. Men deretter kan det skje ting, selv i de beste familier. Narkotikabruk, samboerskap, utroskap, alkoholavhengighet, ekteskapskonflikter, barnemishandling, homoseksuell livsstil, økonomiske kriser, brudd i relasjoner, og så videre. Hvordan skal du som kristen mor eller far forholde deg? Mange sliter med dette og spør om råd. Her er ikke sted og tid for å gi nyanserte råd. Men én ting må alltid prege oss som troens mennesker, kjærlighet til våre nærmeste. Og kjærligheten vil som regel finne veier. Vi som har vært gjennom det meste som livet byr på av utfordringer innen ekteskap, oppdragelse, familieliv, og å takle neste generasjon, vi kjenner på stor ydmykhet. Mye gikk skeis, mye ble forsømt. Men om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte. Johannes skrev, «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Kristus kom for å sette oss fri fra ting som binder oss og dominerer livet vårt. I dag kan du begynne på nytt. Ta imot Guds tilgivelse og vandre i et nytt liv. Du kan begynne på nytt ved Guds kraft, nåde og kjærlighet.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. juni. Tekstord er hentet fra Johannes evangeliets 6. kapittel, det 57. vers, og lyder slik: På samme måte som den levende Fader utsendte meg, og jeg lever på grunn av Faderen, slik skal også den som eter meg leve på grunn av meg. Rosenius sier: Det vesentligste i, ja, selve det nye menneskets vesen, som også gjør at vi kalles kristne, er at Kristus er blitt vårt hjertes liv. Kristus, den korsfestede, han som bar bort alle våre synder, frelseren, venn framfor alle venner, er blitt vårt livs behov. Det er akkurat dette, at frelseren som forsoneren er det mest nødvendigste og herligste for oss, som bevitner at vi er kristne. Det viser at vi har spist av livets brød, som gir oss bare enda mer hunger, og at vi har drukket og tørster bare enda mer. Hvis en kristen tenker på hva det er som spesielt kjennetegner og er det største i hans nye liv, så er det dette, at han er blitt kjent og forenet med Frelseren. At det er i Kristus hele hans liv nå er rettet mot, som er hans A og O, som er først og sist i hans liv. Det er Kristus som er solen, som alt opplyses og bestråles av, og som alt dreier seg om. At han har Kristus er hans glede, og når han synes å ha mistet Kristus, er det hans sorg. Kort sagt, Kristus er hans liv. Dette kjennes en kristen på. Og her er særlig to forhold vi skal merke oss. Først at det nå er blitt en helt ny natur i oss, at det er blitt maktpåliggende for oss å eie Guds vennskap. Før var vi fullstendig likeglade når det gjaldt Gud og hans nåde. Vi hadde bare jordiske behov og ønsker, som hva vi skulle ete, hva vi skulle drikke. Men nå er det bare et eneste spørsmål som stadig opptar oss. Er jeg et Guds barn? Har jeg Guds vennskap? Dette er liksom åndedrett eller hjerteslagene i det nye mennesket. Men legg merke til at dette helt konkret må være din nye natur. Ikke noe som bare en gang iblant opptar deg, men en holdning som følger deg gjennom hele livet. At det som framfor alle ting har betydning for deg, er om du eier Guds vennskap. Freden, trøsten, kraften med mer kan skifte mye, men selve denne din nød for å eie Guds vennskap kan bli avbrutt gjennom tilfeldige omstendigheter i livet. Men snart våkner vi igjen opp fra dette, og da med desto større nød. Det må under alle forhold tross alt være dette, om vi eier Guds vennskap, som i sin alminnelighet og i det store av det hele er det som griper dypest i oss. Dette er noe som særlig kjennetegner det nye mennesket, og som slett ikke av kjød og blod, men totalt strir mot vår egen natur. Det andre at i din nød, for om du eier Guds nåde, det ikke noe som helst annet som har blitt din trøst enn Kristus. Kristus, hans soningsblod og hans evangeliums ord. Der har du ditt tilhold. Der har du ditt liv, din mat og din glede. Det var dette Kristus talte mest om. Den som eter meg, den som kommer til meg, den som tar vare på mine ord, den som tror på meg, og så videre. Det er sterke og klare ord om dette hovedpunktet når Kristus sier, den som eter av meg, jeg er livets brød, mitt kjød er den rette mat. Den som eter av meg skal leve i all evighet. Slike ord uttrykker nettopp dette, at Kristus er de troendes livsbehov, deres livsvilkår, deres alt i alle. For du skjønner at dette at du er blitt kristelig, at kristendommen og kristelige saker ligger deg på hjertet, det er ikke noe bevis på at du er en kristen. Nei, legg merke til hvordan Kristus selv taler. Den som eter meg, meg. Den som nettopp i Kristus, i hans nåde og hans forsoning, har sitt livsbehov. Like lite ligger beviset på en sann kristendom i at du ser opp til Kristus som din lærer eller ditt forbilde. Det gjør også fariseeren i sin kjødelige visshet. Men her er det spørsmål om Kristus i sin forsoningsdød er blitt din daglige trøst mot synd. Bare dette er kjennetegnet på en kristen. Det er dette som i åpenbaringsboken omtales som tegnet og skibolettsangen som kjennetegnet dem som var beseglet. For ingen kunne lære den sangen uten disse. Og den sangen handlet om lammet som ble slaktet og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det er dette Luther på ny gjentar, da han i sin forklaring over Galaterne 4:6 taler om tegnet på at Guds ånd bor i hjertet vårt, blant annet sier, den som gjerne hører, taler, tenker og skriver om Kristus, han vet at dette så visst ikke skjer ut fra menneskelig vilje eller menneskelig fornuft. Ja, dette er så vesentlig og karakteristisk hos det nye mennesket, at hvis jeg bare finner dette sted hos et menneske, så sier jeg straks, her har jeg en kristen. Akkurat som når jeg ser en menneskelig kropp foran for meg, og hører den taler et menneskelig språk, kan si, her har jeg et menneske. Har så en slik kristen en støtende feil, en uvane, så sier jeg, ja, det er en skavank, en sykdom, men en kristen er han. For det er ikke mulig at noen på nevnte vis kan ha Kristus som sitt livsbehov, sin trøst og sitt liv, og så ikke være en kristi venn, en kristen. Så vesentlig er dette.

Første Johannes brev har dype og praktiske sannheter om den kristne troen og livet som Jesu disippel. I dag skal vi snakke om kjærlighet mellom de kristne, kjærlighet i de hellige samfunn i det kristne fellesskapet. Vi leser fra 1. Johannes brev, kapittel 1, fra vers 1 til 7. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så, og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det, og forkynner dere det evige liv, som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.

bare i en digitalisert verden, men også en upersonlig verden. Du må huske koder og passord, men glemmer navn. Det har knapt noen gang vært større behov for menneskelig fellesskap enn nå. Nøkkelen til det virkelige fellesskapet er at Jesus har stått opp fra de døde. Han lever iblant oss. Han var fra begynnelsen. Han har trådt inn i verden. Han har forlatt oss, men er usynlig til stede iblant oss. Fire ganger i teksten vi leste brukes ordet samfunn eller fellesskap. Det handler om et fellesskap innen Gud, Faderen, Sønnen og Ånden, og så har Gud inkludert i dette fellesskapet apostler og profeter som brakte fellesskapet til alle som tror, og dette samfunnet kan vi alle få delta i. Det finnes ingen tid da Jesus ikke eksisterte, det finnes ikke noen tid da han ikke kommer til å finnes. Vers 1. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi livets ord. Jesus er ingen eventyrfigur. Han er ingen mytologisk skikkelse eller en tegneseriefigur som en Supermann eller Donald Duck. Han var av kjøtt og blod her i verden, med hud og knokler, muskler og ledd, akkurat som du og jeg. Og alt dette har han tatt med seg inn i evigheten, men på en herliggjort måte. Det har gitt en enorm velsignelse ved det å ha et personlig forhold til Jesus Kristus. Det kan summeres opp i ordet samfunn eller fellesskap. Det er et av de mange velsignelsesrike ordene i Det nye testamentet. Ordet kan lett misforstås. Vi tenker lett på en eller annen sosial aktivitet. Vi spiser sammen, prater sammen, vi leker sammen. Vi tenker lett på samfunn i tilknytning til et sted. Men det er noe mer usynlig. Det greske ordet koinonia betyr å dele et fellesskap. Hva er det vi deler sammen? Svaret kan gis i et ord, et navn. Jesus. Når vi er gjenfødt til tro på Jesus, så er vi født inn i Guds familie, og som medlem i Guds familie kan vi ha fellesskap med hverandre. Derfor trenger ikke et kristenliv være et ensomt liv. Bildet av kirken eller menigheten i Det nye testamentet er alltid et liv som leves i fellesskap med andre. Som en kropp med mange lemmer og organer, som et vintre med mange grener, et tempel med mange steiner, som en familie med mange barn og søsken. Gud har ingen enebarn. Tenker du over at du er blitt frelst for å ha fellesskap med andre kristne? En av de store tragediene i vår tids forsamlinger er at vi har for mange ensomme kristne. De finnes overalt. De kan møte fram på samlingene, men blir aldri kjent med noen. De opplever hverken vennskap eller fellesskap. Du kjenner dem ikke, og de kjenner ikke deg. Dette er trist, for dette er en del av gleden ved det kristne livet, at vi har fellesskap med hverandre. Dette er en horisontal velsignelse, men det er også en vertikal. Vi har fellesskap med Gud. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre, 1. Korinterbrev 1.9. Du kan ikke ha fellesskap med Guds familie hvis du ikke har fellesskap med far, og hvis du ikke har fellesskap med sønnen. Vil du ha fellesskap med familien, må du ha fellesskap med far som setter deg i samfunn med sønnen. Dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen, leste vi. Dette ordet betyr at gleden skal bli fylt med en komplett fylde. Johannes sier, «Jeg vil at dere skal ha en total glede, en glede som er fylt opp,
ikke bare en fjerdedel, ikke halvfull.

full, men fullt opp, full glede. Gå gjennom travle folkemasser og se etter hvor mye glede du finner. Vår generasjon har masse underholdning, flere steder å gå, mye å lese og se på skjerm. Likevel ser gleden ut til å ligge på et bunnivå. Vet du hvorfor? Vi har ikke grepet Guds glede. Det står i Salme 16, vers 11, «Du lærer meg livets vei. Hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd.» Vil du ha virkelig glede, trenger du fellesskap med Frelseren og med hans hellige venner. Hvis du ikke vil bli involvert i samfunnet med de troende, på bedehuset eller i mindre grupper av Guds folk, så vil du ikke nå fram til den fylden i ditt kristne liv som Gud ønsker at du skal kjenne. I dette samfunnet kan du bygge relasjoner og ha fellesskap og vennskap på flere plan. Fellesskap innebærer rikdom. Det er så mye vi kan lære av hverandre, og så mye vi kan dele videre med hverandre. Fellesskap betyr oppmuntring. I Forkynnernes bok, kapittel 4, vers 9, leser vi, «Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene. Faller han, er det ingen som kan reise ham opp.» Fellesskap gir glede. Du har vel hørt det gamle ordet, «Delt glede er dobbelt glede, delt sorg er halv sorg.» Det er mye morsommere å le når noen ler sammen med deg, og det er lettere å gråte når noen gråter sammen med deg. Jeg leste en artikkel om trær som lærte meg noe spesielt. Når røttene fra forskjellige trær møtes under jorden, så utløses et stoff som gjør at det ikke konkurrerer. Tvert imot. Det er en slags sopp som knytter røttene fra forskjellige trær sammen. Derfor kan en hel skog være knyttet sammen. Hvis et tre har tilgang til vann, kan et annet ha tilgang til noe nærende. Et tredje har spesielt mye tilgang til sollys. Da har disse trærne midler til å dele med hverandre og støtte hverandre. Vi som kristne har samme rot. Vi har røttene i Jesus Kristus. Men vi trenger å strekke ut grenene og røre ved hverandre, ha fellesskap med hverandre, bruke tid med hverandre, ha kontakt med hverandre, bli kjent med hverandre og oppmuntre hverandre, slik at vi kan bli alt det Gud ønsker vi skal være. En kristen delingskultur har vært mer eller mindre til stede gjennom hele kirkehistorien. Troende som viser omsorg for hverandre rent praktisk. Kan denne omsorgen bli fornyet i vår tid? Hvordan? Aller mest trenger vi deling, ikke av materielle ressurser, men av åndelige verdier. Du har kanskje hørt om pastoren som en gang kom på besøk til en mann som sa han var en kristen, men han så ingen hensikt med å gå på kristne møter eller på bedehuset. Det trengs ikke noen kontakt med andre kristne for å være en kristen, påstod han. Pastoren begynte ikke å argumentere, men lente seg fram, tok en ildtang og stakk den inn i peisvarmen. Han plukket opp en brennende kvist og la det ned for seg selv. De to mennene så på i taushet, mens den glødende kvisten begynte å ryke og etter hvert ble kald. Før han dro, la pastoren hånden sin på skulderen til mannen og sa, «Om hjertet ditt er kaldt eller varmt, avhenger av om du er i varmen, sammen med de andre.» Som kristne er vi som veden i flammene. Når vi holder sammen, da vil flammene vokse. Når vi skilles fra hverandre, vil ilden dø ut. Hvordan bygger vi og vedlikeholder vi det kristne fellesskapet?
Noen blir irritert over at vi stadig skal snakke om synd og bekjennelse av synd i forkynnelse fra talerstolene. Men vi må være opptatt av det fordi Bibelen stadig viser til det. Synd skiller oss fra Gud og fra hverandre. Å leve i synd, det løgnaktige, det uoppgjorte, det som ikke tåler lyset, det bittre i brutte relasjoner, det legger et mørke inn i det kristne fellesskapet. Men å vandre i lyset, åpenhet, bekjent og tilgitt, det renser fra synd i Jesu blod til et vidunderlig fellesskap og samfunn med hverandre. Så ikke bli ferdig med å erkjenne eller innrømme synd, og bekjenne og la deg rense fra synd. Nå vil jeg stille et viktig spørsmål. Er vi virkelig glad i hverandre? Eller ser vi ned på noen av våre kristne brødre eller søstre? I enkelte miljøer har jeg møtt personer som holder seg for å være kristne, men som ser ned på grupper eller enkeltpersoner som anses for å være for enkle, uvitende eller trangsynte. Å regne seg som så mye bedre enn andre er en fariseisk holdning som vi ikke må smittes av. Apostelen Paulus advarer mot dem som regner seg som så kloke og vise i denne verden. De har ikke mye å stille opp med, for Gud har gjort denne verdens visdom til dårskap. Martin Luther skrev at han ofte hadde vært utsatt for alvorlige prøvelser og sorger. I slike tider søker jeg fellesskap blant troens mennesker, for den mest ydmyke hushjelp har ofte trøstet meg. Det er ikke for ingenting Kristus samler sin forsamling rundt ordet og sakramentene. Et liv alene må unngås så mye som mulig, sier han. Det leder over i et nytt spørsmål å prøve seg på. Lar vi Bibelen få en sentral plass i fellesskapet? Johannes beskriver ordet som livsens ord. Det ordet som skapte liv, og det ordet som fornyer livet for oss, taler han om. Som Luther sier, hva skogen er for dyret, huset for mennesket, reiret for fuglen, vannet for fisken, det er den hellige skrift for den troende. Luther sier et annet sted, alt annet kan bedre forsømmes enn ordet, og intet kan bedre brukes enn ordet. At det skal være stadig i bruk hos de kristne, det forkynner hele skriften, og Kristus selv har sagt, ett er nødvendig, det er nemlig at Maria sitter ved Jesu føtter og hører hans ord. Det er den gode del som skal velges og aldri bli tatt bort. Det er et evig ord. Hvor to og tre forsamlet er i navnet ditt, o Herre, der vil du selv dem komme nær og midt iblant dem være. Du ennå dette under gjør og kommer gjennom lukket dør til alle dine kjære, skrev salmedikteren Landstad. Og Rosenius skrev, vi må huske at all åndelig elendighet i verden kommer av at Guds ord ikke blir brukt som det skulle. Her er grunnen til all svakhet i kirken og hos den enkelte troende. Men all åndelig velsignelse i verden kommer av at Guds ord blir flittig brukt på den rette måten. Mange steder har de kalt det småmøter, når Guds venner, gjerne bare noen få, har samlet seg til lesing i Bibelen, bønn og å styrke hverandre med personlige vitnesbyrd. De kunne bygge hverandre opp ved å fortelle om hvordan Herren hadde hjulpet dem i hverdagen. Jeg leste noe i et kristent blad for mange år siden. En nyfrelst 20-åring sa på et av de første småmøtene han var med på, jeg som trodde at når jeg blir en kristen, så må jeg gå bort i bedehuset en lørdagskveld og søndagskveld og være i lag med de gamle, og det mente jeg måtte være trist for en ungdom. Og så får jeg oppleve at dette nettopp er himmelen på jord. Fredrik Wisløff skrev det så vakkert slik,
De hellige samfunn det kristnes hjem. Der dekkes det bord hvor de søker sin føde. Der tennes den varmen de trekker inn til fra verdens kulde. Der møter de hjemmets åpne armer, som gir dem forståelse og kjærlighet. Der venter stille fred og hvile etter travle arbeidstimer. Ja, når vi samles i de hellige samfunn, kan vi gjerne be med Leonard Gudmundsen: Kom inn til oss, Jesus, og lys opp ditt ord, så trøst vi kan hente derfra. Ditt ord jo lyset, for hver den som tror. Kom, vis oss de løfter du ga. Et nytt spørsmål å prøve seg på. Fremelsker vi nådegavene? Oppmuntrer vi den enkelte troende til å ta i bruk nådegavene sine til beste for forsamlingen? Apostelen Peter forutsatte at alle troende har fått en gave av nåde, ikke for å fremheve seg selv, men for å berike de andre. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde, skrev Peter. Guds nåde kommer til oss i mange folder og utgaver, den rekkes gjennom ulike hender. Derfor sto det i den gamle oversettelsen om Guds mangehåndede nåde. Vi har alle fått noe av denne nåden å forvalte, for å tjene med den nådegaven vi har fått. Det største ikke å gjøre det som syns aller best, men trofast å tjene i den oppgaven vi har fått. Nådegavene gaver av nåde, oppgavene nettopp gaver. Alt etter den nåden vi har fått. Kjærligheten mellom de troende i Guds forsamling tema for denne bibelgjennomgåelsen. Jeg vil gjerne summere opp med ord fra Romerbrevet, der Paulus gir sine oppmuntringer, Romerne 12, 9-16. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Vær med i en bønn til Jesus. Vi som så vidt forgrenet, i deg hverandre nær. La oss bli så dypt forenet som du med din Fader Ja, i sannhet, la oss brenne med din egen himmelild, slik at verden klart kan kjenne det deg vi hører til.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi er i apostel Johannes sitt andre brev. Han har både en hilsen til oss og hvordan vi skal forholde oss til sannhet og kjærlighet til hverandre. Vi skal også være oppmerksom på at det kan dukke opp falske lærere. Før vi går videre, la oss samle oss i et vers fra denne sangen «En liten stund med Jesus». «Og hjertets uro flyr, og blikket vendes oppad fra jordens ståk og styr, til livets arv der oppe, som evig skal bestå, når himlene og jorden i dommen skal forgå. Takk for at vi får lov til å ha en stille stund med deg, Jesus, og må du hjelpe oss at vi kan få et lite glimt inn i det du har å gi oss gjennom denne apostelen som betydde så mye, kjærlighetens apostel. Velsign stunda for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i begynnelsen av Johannes sitt andre brev, og den eldste hilser den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker med en sann kjærlighet. Ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. Vi gjør det, fordi sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Nåde, miskunn og fred fra Gud, Faderen og fra Jesus Kristus, Faderens sønn, skal være med oss i sannhet og kjærlighet. Det er et lærerikt budskap vi får med oss her. Apostelen, han peker nemlig på den blivende basis for det sterke og varme kjærlighetens fellesskap som skal råde mellom menigheten og mellom alle kristne. Han regner også seg selv med. Det beror ikke på menneskelig sympati eller interessefellesskap, men det har sitt grunnlag i den kristne åpenbaringssannhet, og det har med fellesskap i den å gjøre. De elsker for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid. Et fellesskap som er bygget på medmenneskelige følelser eller interesser, det vil skifte ganske fort. Men et fellesskap som er bygget på den kristne sannheten, åpenbart i Kristus, det har løfter i seg ut over dette livet. Den bygger på en evig sannhet, og det er der vi skal holde oss. Nåde og miskunn. Miskunn og eller barmhjertighet. Her får vi se hvordan Gud har et medfølende sinnelag mot synderen, mot deg og meg, for Kristi skyld. Og han vil gi oss fred, en fred fra Gud Fader og Jesus Kristus. Det er dette nye fredsforholdet som han gjerne vil at vi skal få oppleve. Og det er jo en sterk motsetning det til fiendskapet, for vi står jo alle Gud imot, men så kommer det noe nytt ved troen på Kristus. Freden gjorde han mulig ved at han døde for oss på Golgata. Denne hilsen som vi har foran oss her, den ligner mye på Paulus. Han har det jo på samme måte når han starter sine brever. Men i tillegg til innføringen av miskunn, så skal vi legge merke til, for Johannes er dette noe mer enn en hilsen og et ønske. Ved sitt ordvalg gjør han dette til noe løfterikt for oss. Skal være. Det er betont og vil fremheve nettopp det fantastiske som ligger i denne trefoldige hilsen. Det andre er at Johannes taler i vi-form, med oss. Det som han gjerne vil si det til oss. Jeg trenger nåden. Jeg trenger miskunnheten. Jeg trenger freden fra Gud og fra Jesus Kristus. Like så mye som noen av dere andre. Om jeg aldri som eget apostel, med oss,
Og så merker vi oss også den, det han legger i benevnelsen av Jesus, det han forteller om Jesus. Faderens sønn. Faderens sønn. Det er bare her Johannes bruker dette sjeldne uttrykket. Men det er uten tvil med et klart sikte på vranglærens fornektelse nettopp av denne siden ved Jesus. Og så har vi det siste da som dukker opp i dette tredje verset. I sannhet og kjærlighet. Det antyder hva som skal prege livet, hvor nåden og miskunnheten og freden fra Gud får komme til å gjøre det livsforvandlende som skjer med oss når vi tror på Jesus. Sannheten og kjærligheten i uatskillig enhet. Det er det som Johannes gjerne vil si til oss, de store, viktige hovedord i dette lille brevet som vi har foran oss. La oss igjen se litt på forskjellen på miskunn og nåde. Miskunn. Det er det Gud som på behørig måte har sørget for det syndige mennesket sitt behov. Gud er rik på miskunn. Hvorfor er han så rik på miskunn? Fordi han er kjærlighet. Gud handler òg i nåde. Du er en synder som ikke kan sette frem noe for Gud. Du har ikke så mye du kan tilby ham. Men nåde betyr at Gud kan komme til deg, du som er en fortapt synder. Og godt er. Hele frelsen den stammer fra Guds kjærlighet. Men Gud frelser ikke ved sin kjærlighet eller sin miskunnhet. For vi må aldri glemme at vår Gud, han er en hellig Gud. Og Bibelen sier oss, for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne. Her ser du at Gud ikke elsket så han frelste verden. Det gjorde han ikke. Gud elsket verden så høyt at han ved sin miskunnhet stilte frem en frelse for verden, og han kan nå frelse ved nåde. Og det er noe annet også som er viktig for oss å se. Frelseren er ikke bare et uttrykk for Guds kjærlighet, men også et uttrykk for Guds rett og rettferdighet. Vi trenger ikke bare Johannes 3,16, men vi trenger også Romerbrevet, det tredje kapitlet der, vers 26. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. For å kunne rettferdiggjøre det må du, når du stoler på Kristus, må Gud være rettferdig og hellig. Han kan ikke bare ganske enkelt åpne himmelens bakdør og slippe deg inn i ly av mørket. Du og jeg, vi passer ikke for himmelen. Vi er fremmedgjort for ham. Vi har ikke noe fellesskap med ham. Kommunikasjonen mellom ham, den brøt de sammen ved Edens hage, eller i Edens hage. Og det er han som har fornyet dem. Fordi han må være rettferdig, så har han i sin nåde gitt oss en frelser. Og det var fordi han elsket oss alle sammen. Han elsket meg, og han elsker deg. Han kan være rettferdig, og han kan gjøre dette. Både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Derfor så kan Johannes nå skrive, nåde være med deg. Det er slik Gud frelser deg. Miskunnheten ga en frelser. Og fred, når du har alt dette, da vil Guds fred som overgår all forstand bevare ditt hjerte. Som Johannes sa, fordi sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Vi må være helt klar over at disse store sannheter
er ikke noe Gud vil forandre. Han vil ikke endre sitt syn i morgen og si, «Vel, nå skal jeg handle litt annerledes. Jeg tror at den offentlige mening og galluptallene peker i en annen retning, så nå vil jeg forandre meg litt og legge meg tett opp til den offentlige meningen.» Nei, Gud forandrer seg ikke. Han har ingen værhane. Jeg ble minnet om gårdbrukeren som hadde en låvebygning. På toppen av den sto en værhane med inskripsjon: «Gud er kjærlighet.» En nabo kjørte forbi en dag og sa til meg: «Mener du at Guds kjærlighet er like variabel som værhane?» Gårdbrukeren svarte: «Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener at Gud er kjærlighet, samme hvilken vind det blåser.» Og det er sant. Vår Gud er kjærlighet, og fordi han er kjærlighet, så har han gjort en frelse mulig for oss. Han vil aldri forandre det. Nåd, miskunn og fred fra Gud Faderen og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss. Den Herre Jesus Kristus er den som døde for deg. Han er Faderens Sønn. Det er hans plass i treenigheten. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

0: David vendte seg til Gud, og bare til Gud. David så seg selv som en passiv part. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Kan en være en kristen når en ikke klarer å leve som en kristen? Vi kan tenke på et eksempel. En ung fyr fortalte dette fra livet sitt. Plutselig kom jeg til å fornærme en arbeidskamerat. Det skjedde uten at jeg tenkte meg om. Vi hadde snakket om et problem sjefen ville ha løst. Han hadde tvilt på min måte å ordne det på. Jo mer han syntes å få rett, dess sintere ble jeg. Jeg prøvde å ro meg i land. Da kom jeg til å kaste en skarp bemerkning i ansiktet på ham. Men da fant jeg ut det som jeg opplevd i tilsvarende situasjoner. De begynte å snakke om meg. Folk ble bare mer avvisende overfor meg enn før. Det verste var at et fint samarbeidsforhold var ødelagt. Jeg hadde prøvd, ja virkelig prøvd, å hindre at stoltheten min skulle prege handlingene mine. Gud hadde vist meg mange ganger at å gi etter for stoltheten bare er til skade. Og nå tenkte jeg at alt gikk jo bra siden sist gang jeg hadde falt i synd. Jeg hadde sagt til Gud at det var dumt av meg å reagere på en sånn måte. Jeg skal aldri gjøre dette mer, sa jeg til Gud. Men plutselig var jeg her, tilbake i den samme synden. Hvor ble det av idealet om et seierrikt kristenliv? Så langt denne unge kristne mannen. Kanskje du har opplevd noe tilsvarende. Du føler kanskje at det å leve som en kristen er som å kjøre berg- og dalbane. Det går opp og ned til stadighet, men du ender til slutt opp akkurat der du var. Når det gjelder dette, kan vi lære av Bibelen fra en rekke avsnitt og fortellinger. Israelsfolket i gammel tid hadde den samme opplevelsen som den unge mannen. Hva de opplevde kan beskrives som en serie hendelser som stadig gjentok seg selv. De ble overbevist om at de hadde syndet. Deretter fikk de en periode da det så ut som at de seiret, og så falt de tilbake i synden igjen. Det 9. kapitlet i Nehemjas bok forteller fra en tidsperiode da israelittene innså at forholdet til Gud stadig gikk i en slik berg-og-dalbane. Du må gjerne slå det opp i Bibelen din, Nehemja kapittel 9. De vil gjerne gjøre noe med at det gikk så mye opp og ned. I dette 9. kapitlet blir denne syklusen beskrevet i den bønnen de ber. Hør først hvordan det foregikk. Første trinn. På grunn av syndene de gjør, la Gud dem bli bundet og undertrykt av andre nasjoner. Gud gjør dette for å oppdra dem, han vil vekke dem, slik at de ser hvor urettferdige de er, og hvordan de trenger ham. Andre trinn, det virker. Etter at folk er blitt undertrykt en stund, skjønner de at de ikke kan frigjøre seg selv. Dermed vender de om og ydmyker seg. De kaller på Herren, at han må frelse dem. Tredje trinn, Gud utfrir folket fra slavestatusen og lidelsen som de opplever fra undertrykkernes side. Etter en stund har de fått tilbake sine gode kår. Fjerde trinn, etter at folket en tid har nytt godt av hvilen og friheten, begynner de å se på det som noe selvsagt. Gud skal være så god, vise omsorg og holde dem oppe. Guds lov virker nå mer som en klamp om foten enn som en hjelp til frihet. Da de ble undertrykt, ble de stadig minnet om behovet for å få Guds hjelp. Nå falt de tilbake i de gamle syndene uten å vise noen negative følelser for dem. Se hvordan dette er beskrevet i de enkelte versene. Nehemja 9, 28. Når de så kom til ro, gjorde de igjen det som var ondt i dine øyne, og du overlot dem i deres fienders hånd, så de hersket over dem. Men når de så på ny ropte til deg, hørte du det fra himmelen og utfridde dem i din barmhjertighet, gang på gang. De var altså klar over at dette hadde vært Israelsfolkets skjebne helt siden Gud kalte dem ut fra Egypt. På denne tiden hadde de lært noe om hvor godt det var å være lydig mot Gud. De skjønte hvor tåpelig det var å være ulydige. De ønsket virkelig å være lydige mot Gud. Hva måtte da til for å bryte ut av den onde sirkelen og oppnå den rettferdighet og den lydighet som Gud krevde? Dette mer enn et akademisk eller historisk spørsmål. Hvordan kan vi bryte ut av syklusen? Svaret ligger i fortellingen. Etter at folkets bønn hadde skildret berg- og dalbanen, den stadige vekslingen mellom seier og nederlag, blir de nå mer opptatt av hva de skal gjøre i dag. Folket sa først noe om hva stilling de sto i nå, vers 33 og 34. «Du rettferdig i alt det som kommet over oss, for du har vist trofasthet, men vi har vært ugudelige. Våre konger, våre høvdinger, våre prester og våre fedre har ikke levd etter din lov. De har ikke hørt på dine bud og på de advarsler du ga dem. Se, i dag vi er treller i det land du ga våre fedre. Vi i stor nød.» Neste reaksjon var å vende om og bestemme seg for å adlyde Gud, vers 38. «På grunn av alt dette gjør vi en fast pakt og skriver det ned», sa de. Folket bandt seg selv, vers 29, «ved at de sverget en dyr ed på at de ville vandre etter Guds lov, som var gitt ved Guds tjener Moses, og at de ville holde og gjøre etter alle Herrens, vår Herres bud og lover og forskrifter.» Dette kaller vi fra gammelt av for boten eller omvendelsen. Men hva hendte så? Israel syntes å lykkes for en stund i å oppfylle disse forpliktelsene, men folket begynte snart å overse det de hadde lovt. Det kommer fram i Nehemia kapittel 13. De hengte seg bare på den gamle syklusen og fortsatte som før. Men dette da ikke mye til hjelp for deg og meg, som strever med å bryte ut av makten hos den synden som gjentar seg stadig. Det som israelittene på den tiden ikke så, var det åndelige, den indre dimensjonen i det som foregikk. De så ikke forskjellen på den fysiske undertrykkelsen under andre folk, og deres åndelige undertrykkelse under synden. De syntes det var hardt å oppleve hvilke følger synden fikk, men de så ikke ondskapen i selve synden. Folket var ikke i stand til å fri seg selv fra det ytre slaveriet, men Gud var i stand til det. På samme måten kunne bare Gud fri dem fra syndens slaveri. Gud underviser oss om dette i dag også. Han legger opp forholdene i livet vårt slik at vi ikke kan finne en trygg vei på egen hånd. Dermed lærer vi å stole på ham. I en slik situasjon var israelittene villige, når de ble tvunget til det, å godta sin hjelpeløshet på det ytre plan. Men det satt langt inne å innrømme sin åndelige hjelpeløshet. Og her har vi det viktige stikkordet. Folkets overlegne holdninger, ja rett og slett deres stolthet. De innså ikke at de ikke på noen måte var bedre enn sine fedre. De ville ikke innrømme at det ikke var noe de kunne gjøre for å oppnå et hellig liv. Det var veldig ydmykende å si at de var avhengige av Guds verk for dem og i dem. Er det urimelig å vente at Israel hadde forstått dette? Er ikke dette en tankegang som blir gjort klar bare i Det nye testamentet? Nei, frelse og et hellig liv av bare nåde ble åpenbart også i Det gamle testamentet. Hør på Davids bønn i salme 51 og slå gjerne opp den salmen. På samme måte som israelitten i Nehemia 9 ba David etter at han var blitt overbevist om sin syndighet. Han tenkte på både fortid og nåtid. David bekjente sin synd, og han uttrykte et ønske om å vende seg fra den. Men legg merke til hvor han plasserte ansvaret for denne fremtidige lydigheten og rettferdigheten. Se nå enkeltvers i salme 51. Vers 2. «Tvett meg, eller vask meg, vel, så jeg blir fri fra misgjerning, og rens meg fra min synd.» Og hopp ned til vers 12. «Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg.» Vers 14. Gi meg igjen din frelsesfryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Vers 17. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris. Legg merke til retningen i disse versene. David vendte seg til Gud, og bare til Gud. Bare Herren kunne gi ham en ytre og en indre rettferdighet. David så seg selv som en passiv part. Han skulle bare ta imot fra Gud eller handle i et svar til Gud. David tok ikke initiativet til å korrigere synden sin. Han ba om at Gud måtte ta initiativet. Her har vi å gjøre med en Gud som både frelser og holder oppe. Det er bare Gud som rettferdiggjør, og det er han som helliggjør. Det er dette lovens krav peker frem imot. Det var dette hele Israels historie skulle gi et bilde av, og dette hadde den hellige ånd åpenbart for David. Gud frelser oss ikke fra det rotet vi har havnet i, bare for så å avvise oss og overlate oss til oss selv. Selve hensikten med denne redningsoperasjonen er, ifølge 2. Korinterbrev 1.9, at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som oppvekker de døde. Det er et radikalt ord. Når Gud frelser oss, så oppvekker han døde. Stoltheten vår vil ut og lufte seg. Vi vil helst få seier ved å ta oss sammen på egen hånd. Da kommer problemet til syne. Jeg stoler på mine egne forsøk, ikke Guds. Det er som om jeg sier, takk Gud for at du peker på synden min, men nå skal jeg takle dette videre selv. Vi trenger å lære at når den hellige ånd overbeviser om synd, er dette et utgangspunkt, ikke sluttpunktet for at Gud arbeider med den synden. Menneskelige forsøk er ikke i stand til å få til en varig stans i våre syndige holdninger og handlinger. Det er tilfellet selv om vi gjør dem som en reaksjon på den hellige ånds overbevisningsarbeid. Vi kan lett se hvorfor det er slik. For hvordan kan vi stadig holde på å streve med å bli rene og rettferdige, når vi ikke engang kan ønske fullt og helt å bli rettferdige? Alt dette koker ned til dette. Gud ønsker at vi skal bli fornyet, bli mer hellige, seire over synden. Det er Gud som virker i oss. Som Paulus skriver i Romerne 8.3, «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet.» Med andre ord, budene fra Gud kunne ikke få skikk på oss. Dermed tok Gud saken i egne hender. Han lot Jesus komme som et menneske, og da ble synden forsonet. Dette er de gode nyhetene ved å være en kristen. Ved Jesus Kristus vil Gud arbeide i våre liv. Kristus døde for å gi oss del i sin rettferdighet. Det betyr ikke at du blir syndfri. Bibelen lærer at en kristen er samtidig rettferdig og synder. I samvittigheten skal vi gripe tak i Guds tilgivelse. Bibelen sier at Guds lov stadig peker på synden i livet vårt. En våken samvittighet minner oss om at vi faller gang på gang. De første versene av Romerbrevets 8. kapittel har betydd mye for mange, slik at de blir frigjort fra den åndelige berg-og-dalbane-kristendommen. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det er ingen fordømmelse for dem som tror på Kristus Jesus. Det er ingen grunn til å stole på meg selv når det gjelder å vinne seier over synden. Men ved evangeliet er jeg rettferdig for Gud, og ved sin nåde og kraft kan han gi meg seier over synder jeg stadig har ligget under for. Vers 11 i Romerne 8 sier at det nye livet for en kristen går ut på å leve i Jesu oppstandelseskraft. Slik står det: «Dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor I dere. Faller jeg likevel, har han ikke stengt døren for meg. Han tar imot oss når vi kommer fra nederlaget. Ta da imot Guds nåde som en gave. Stol på at han som begynte også vil fullføre. Han sa, uten meg kan dere intet gjøre.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det fortelles fra en kirke i Nord-Dakota. Midt under gudstjenesten besvimte en eldre kvinne, Mary, og hodet hennes smalt inn i sidevangen på kirkebenken. Heldigvis var det en sykepleier til stede, som straks tok initiativet og ringte et ambulanse. Mens de la gamle Mary på båren og gjorde seg klar til å bære henne ut til bilen, så det ut til at hun våknet opp igjen. Hun vinket på datteren og ba henne komme bort til henne. Alle trodde at hun samlet krefter til å si noe som kunne bli hennes siste ord her i verden. Datteren bøyde seg over helt til øret var tett ved morens munn, og Mary hvisket: «Kollektpengene ligger i portemoneen.» Ja, det var ingen dårlig siste hilsen, om det var blitt hennes siste ord. For det forteller om en utrolig innstilling i hjertet. Å gi og slippe det vi har, til fordel for andre, er en av de mest verdifulle evnene og egenskapene vi har. En ting er at det er sunt rent menneskelig. Psykiateren Carl Menninger har sagt at å kunne gi penger er et godt tegn på at et menneske er mentalt sunt. Generøse mennesker er sjelden psykisk syke. Og sosiologen Jacques Ellul snakker om en spesiell handling som vil ta makten fra pengene ved å gå direkte imot pengenes lov, en handling pengene ikke er laget for. Denne handlingen er å gi. Dette viser det sunne med en ekte giverglede. Men det ligger også åndelige velsignelser i å gi. Når du legger noe i Guds ene hånd som en gave, vil han rekke deg den andre hånden og del i sin velsignelse. Når vi er påholdne og ikke vil dele med dem som trenger noe, viser vi en frykt, at vi ikke skal få nok for å dekke våre egne behov i fremtiden. Men kan vi selv fastsette livsløpet vårt? «Gi, så skal dere få», sa Jesus. Den glade giveren blir møtt av Guds glade velsignelse. Vi løses fra engstelsen for fremtiden når vi stoler på Gud og er villige til å løse opp båndene til alt vi har. Det ligger liten lykke i å ha eller få, men stor glede i å gi. Salmedikteren Brorson var en av dem som så dybdene i givergleden og velsignelsen. Derfor kunne han skrive et både enkelt og dypt vers over dette temaet. «Til Jesus alt jeg offrer vil, meg selv og hva jeg hører til, for intet er så kjært og stort, at ei for ham jeg gir det bort. Hva ham til ære offres hen, det finnes tusenfold igjen.» Da moren min gikk inn i siste fase her i livet, ba hun meg passe på regningene og bankkontoen. Hun la seg ikke opp i noe, men én ting spurte hun om så lenge tankene var klare. Ble beløpet til misjon og kristent arbeid betalt som avtalt? Det ble et sterkt minne å ta med, og jeg må tenke på damen som muligens sa som sine siste ord: «Kollektpengene ligger i portemoneen.» Du kan gi uten å elske, men du kan ikke elske uten å gi.

Leonardo da Vinci berømt for mye, også for det store maleriet Nattverden. Det fortelles at like før han begynte på maleriet, kom han inn i en heftig krangel med en annen kunstmaler. Leonardo ble så sint og bitter at han bestemte seg for å male ansiktstrekkene av motstanderen sin inn i Judas-skikkelsen. På den måten ville han ta hevn og henge ut sin fiende til spott og spe for kommende generasjoner. Ansiktet til Judas ble derfor malt som et av de første på maleriet, og alle kunne lett kjenne igjen ansiktet til maleren som Leonardo da Vinci hadde kranglet med. Leonardo fortsatte å male, men da han kom til oppgaven å male Kristus, klarte han ikke å få det til. Noe forstyrret ham og hindret ham. Samme hvor mye han prøvde, ble han frustrert og følte det ble mislykket. Endelig gikk det opp for ham at det som plaget ham var at han hadde malt ansiktet til sin fiende inn i Judases ansikt. Han overmalte Judases ansikt, og da ble han i stand til å fortsette med å male Kristi ansiktstrekk. Nå lyktes han på en måte som slektene senere til alle tider har rost ham for. Da Leonardo klarte å komme over hevntankene og reagerte på en annen måte, brøt han over tvert med den makten som ligger i hatet, og slik fikk Kristi kjærlighet det siste ordet. En vis mann har sagt at det er ingen fanatisme i et menneskehjerte som lover så mye og som gir så lite som hevntanken. Pleier vi tanken på hevn, synker vi ned på dyrets nivå, og det binder opp masse energi og skaperevne. Har du hørt om mannen som ble bitt av en hund? Etter å ha blitt undersøkt av legen, fikk han vite at han virkelig var blitt smittet av rabies, hundegalskap, som kjent fører det til en smertefull død. Da mannen fikk den dårlige nyheten, trakk han fram penn og papir og begynte å skrive. Legen trodde mannen satte i gang med å skrive sitt testamente. «Hør her», sa legen, «at du er smittet trenger ikke bety at du kommer til å dø. Det finnes i dag en kur for rabies.» «Jeg vet det», svarte mannen. «Jeg skriver bare en liste over personer jeg har tenkt å bite først.» Ja, det var noe litt av en makaber historie. Men den blir meningsfylt hvis vi virkelig får nåde og hjelp til å legge til side alle tanker og fantasier om hevn. Bibelen sier at Herren vil stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Det står også skrevet, «Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden, det vil si Guds vrede. For det står skrevet, «Hevnen hører meg til.» «Jeg vil gjengjelde», sier Herren. Du legger av deg en stor byrde om du legger hevntankene til side og ber Gud om tilgivelse for dem. Da blir du frigjort til et liv med en ny kvalitet.

En kvinne var bekymret for fremtiden og gikk til en venninne for å prate om det. Venninnen sa, «Ikke vær bekymret for det som ligger foran. Bare fortsett å gå. Gå så langt du kan se veien. Og når du er kommet dit, så ser du enda lenger.» Det var et svar som åndet av tillit til Gud. Når tiden er der, vil han vise oss hva han selv vil gjøre. Han som har vist oss sin kjærlighet ved å sende Jesus, han ber oss om ikke å være bekymret for fremtiden, for nåtiden er mer enn nok for oss. Fremtiden vil han ta seg av. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.»

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Guds folk er annerledes. Som en predikant sa, hvis noen kan finne et mer upopulært prekentema, så skal han få en premie. En kristen er i verden, men ikke av verden.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.

Å være annerledes, å tenke annerledes, å snakke annerledes, blir ikke lettere etter hvert som en har levd en stund med Gud. Men Herren ønsker å ha sitt folk for seg selv, utskilt fra verden, innviet til ham. Likevel er det ikke et negativt tema vi skal ta for oss i dag. Jesus taler som han gjør, for at vi skal ha vår glede i ham. Han vil forsikre oss om at vi er i hans hender. Og tre ganger i teksten vi skal lese, kan vi høre bønnen fra Jesus: «Bevar dem!» «Ta vare på de kristne, på disiplene, så de alltid er dine.» Vi leser sammen fra Johannes 17, fra vers 9. «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem, og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Teksten vi leste er en del av Jesu ypperste prestelige bønn. Alle bibellesere er kjent med dette sterke kapitlet i Johannesevangeliets 17. kapittel. Ordene er dype og vidtrekkende. Store predikanter har ikke hatt mot til å tale om dette kapitlet, fordi det er så stort og opphøyet. For vi merker her at vi er del av en samtale. Sønnen samtaler med Faderen. Hvordan kan vi forestille oss dette? Det er jo bare én Gud. Men de er tre samtidig. Det ligger langt over vår fatteevne. Jesu ypperste prestelige bønn er et utsnitt av den treenige Guds evige samtale med seg selv. Det er en samtale mellom Faderen og Sønnen i Gud.

Vi merker oss først at Jesus sier om disiplene: «De var dine, og du ga meg dem.» Apostlene har vært nevnt i den evige samtalen. «Disse kan du ta, disse skal være dine. De skal ha sitt liv i deg», er det som han sier. Og det gjelder ikke bare apostlene, du og jeg kan også tenke. Det har vært snakket om oss i himmelen. Det blir så personlig, så intimt, så troverdig. I denne samtalen er han, hun, du og jeg med. Jesus overtar dette ansvaret. Han bærer ansvaret for dem han har fått av Faderen. Han ber for dem han har fått: «Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett.» Hva tenker Jesus på når han sier «ditt navn som du har gitt meg»? Han ber om at de som Faderen har gitt, skal bevares i det navnet Faderen har gitt, Jesus. Han ber om at vi skal bli bevart i det navnet som er gitt til Sønnen. Det er vanskelig å bli bevart gjennom denne onde verden. Er du i verden, da er du i fare. Verden er ond, den er skapt av Gud, men har falt i det onde. Hvordan skal den kunne bli bevart? Hva skal vi ønske oss egentlig? Det er ikke lett å leve som en kristen. Hva skal vi be om? «Bevar dem i ditt navn som du har gitt meg», sier Jesus. Det kaster et merkelig lys over kristenlivet. Vi kan be om kraft til å takle vanskeligheter, sterk vilje til å gjennomføre løpet, lys over situasjonen, og så videre. Men én ting er viktig fremfor alt: å bli bevart i det navnet som er ditt navn og som du har gitt. Det kjære navnet Jesus er den kristnes tilflukt og opphengningspunkt. Hva innebærer det? Å se realistisk på seg selv. At jeg er en fattig synder i meg selv, men at jeg har alt jeg trenger i Jesus. På samme måte som du tok imot ham, skal du fortsette å vandre i ham. Da du tok imot ham, var du ikke stor i deg selv. Jesus har nok sett det, må du tro. Det ligger Jesus på hjertet at du skal bli bevart i denne holdningen. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Det er ikke uten grunn Jesus ber om at vi blir bevart i navnet. For det er lett å bli stor og stolt og selvhjulpen. Nå kan jeg det, nå vet jeg det, nå har jeg lært det. Israels barn sultet i ørkenen, de fikk mat fra himmelen, manna, og de berget livet på den måten. Men så begynte de å si: «Dette har vi smakt så lenge, nå vil vi oppover og fremover, nå må vi komme videre.» Men det gikk galt med Israels folk på grunn av denne innstillingen. Jesus tenker: «De skal ut og bli betrodd et oppdrag. Verden er imot dem. De vil komme til å svikte på samme måten som Peter.» Hva er hemmeligheten til å bli bevart? Å bli i utgangspunktet, i frelsen i Jesus. Jeg trenger stadig å bli fornyet i denne innstillingen. Ja, den norske kristenhet trenger å bli bevart i Jesu dyre navn. Det er ikke de vise og kloke som finnes i dette navnet, der hjertet er avhengig av ham. Vi er så effektive i dag, vi har våre planer, våre tiltak og aktiviteter. Må Jesus bevare oss i Jesu dyrebare navn, slik at vi har alt i ham. Når noen ble kloke og sterke og fremragende i seg selv, så gikk det galt. Som en sa i struttende stolthet: «Jeg blir stadig mer imponert over meg selv.» Er vi selvhjulpne og hovmodige, så bærer det utforbakke med oss. Dette vil Jesus minne oss om. Har vi nok av denne enfoldige kjærlighet til Jesus som vår frelser?

Så merker vi oss for det andre at Jesus ber, bevar dem i ditt navn, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Enhet er et stort tema i tiden. Vi tenker, det er forferdelig at vi er delt opp i kirker og forsamlinger og teologiske retninger. Vi vil gjerne ha én stor og synlig kirke. Jesus vil også ha én jord og én hyrde. Men merk hva denne enheten består i. Den skal sammenlignes med den enheten som er mellom Faderen og Sønnen og Ånden. Vi skal være ett i Faderen, i Sønnen og Den hellige Ånd, ett i det som er grunnvollen for frelsen. Mange er opptatt av enhet. Men det blir så fort drømmen om en enhet med papirer og juss og ett stort organisert fellesskap. Jesus er opptatt av de får som hører hyrderøsten. Selv om en nådde dette målet at vi fikk ett stort organisert konsern av alle kirker og forsamlinger, så er det likevel ikke det Jesus egentlig lengter etter i sin bønn til Faderen. Enheten oppstår mellom dem som tror på ham som heter Jesus, han som er synderes venn. Den sanne enhet består av hjerter som ber enfoldig, la oss finne enheten i troen på deg. Jesus ga sitt liv for å hellige sine. Han ønsker at de skal være ett, de som slik er helliget, og at de blir bevart i denne enheten. Jesus frykter at det som han har sammenføyd og gjort til ett, skal falle fra hverandre. Da tror jeg det blir som med eikene i et sykkelhjul, jo nærmere de kommer sentrum, jo nærmere kommer de hverandre. Enheten er størst når vi er ett med Jesus. Det er egentlig ikke mer enn én sann kirke på jorden i dag, men den kan vi ikke se. Vi kan i det hele tatt ikke se noe av det vi bekjenner i den tredje trosartikkel. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse og det evige liv. Alt er usynlig, men jeg får lov å tro det, at det er sant og virkelig, at det egentlig er en hellig allmenn kirke. Det største er det vi ikke ser, men som vi får lov å tro.

Det tredje poenget I teksten at Jesus ber om at vi blir bevart I ordet og sannheten. Jeg har gitt dem ditt ord, sier Jesus til sin far. Dette har vi avtalt fra evighet av, at ordet skulle være deres sikre holdepunkt. Jeg lærte dem respekt for åpenbaringen I det gamle testamentet. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Jeg ga min fullmakt til apostlene og sa, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» I dag blir det mer og mer snakk om hvor farlige fundamentalister og bokstavtro mennesker Blant de uopplyste blir kristne fundamentalister og muslimske fundamentalister sett på som en like stor fare for den offentlige trygghet, ja, for selveste verdensfreden. Vi må ikke bli overrasket over at slike tanker brer seg. Jesus forutså dette. Han sa om disiplene, «Verden har hatet dem, fordi de ikke av verden, liksom jeg ikke av verden. Har de forfulgt meg, skal de også forfølge dere», sa Jesus. La oss bare tåle spotten og mistroen. Ikke fordi vi fremstår som firkantede og vanskelige mennesker. Vi må ikke kunne beskyldes for å være kjærlighetsløse og vrangvillige. Men vi må regne med hån og spott og utfrysing fordi vi holder oss til Jesus. La oss stå frem som tro mot Guds ord og tro mot Guds kjærlighet I evangeliet om Jesus Kristus. Vi har ingen ambisjoner om makt I denne verden. Vi holder oss til ordet og vitnesbyrdet og forteller hva vi har hørt og sett. Så vil kanskje Gud bruke motstanden for at vi blir bevart I verden. Som en sa, Egypten måtte ut av Moses, Moses måtte ut av Egypten, før Gud kunne bruke ham. Så kan det være at et avgjort, annerledes kristenliv kan virke slik at det trekker på dem som står utenfor. Et annerledes folk kan virke provoserende, men det kan også lokke og dra. Jesus avslutter med å be, Hellige dem I sannheten. Ditt ord sannhet. Det noe merkelig med sannheten. Apostelen Paulus skriver, For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. En liten sannhet kan slå ut alle de løgnene som vispes opp. Jesus sa, Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Det fryktelig slitsomt å leve på en løgn, leve I løgnen. Men det herlig frigjørende å åpne for sannhetens lys inn I sitt liv og inn I sin tanke. Guds ord sannheten. Ja, I Salme 119, vers 160, sier åpenbaringsvitnet I en lovprisning til Gud, «Summen av ditt ord sannhet». Og til evig tid står all din rettferdslov fast. Gud ønsker å bevare oss I Jesu navn, I ordet og I sannheten. La oss be med Landstads gamle salmevers, «O Jesus, gjør oss ganske små og fattige I ånden, så trang til ordet vi kan få, I lengsel rekke hånden mot deg og din rettferdighet.» Til du til bords oss setter, og oss metter med fred og salighet, og all vår sorg utsletter.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En tysk bonde med atskillig fremdrift i seg slo seg ned i Guatemala i Mellanamerika for en god del år siden. Han lyktes godt, og snart ble han rik. Han begynte å leke med tanken at de som var blitt igjen hjemme i Tyskland, burde få merke hvor rik han var blitt. Derfor bestemte han seg for å foreta den lange sjøreisen tilbake til Tyskland. Men etter noen få dager på sjøen la han merke til at han hadde fått en infeksjon i den ene tåen. Det var en liten tropisk loppe, en nigua, som hadde bitt seg fast under tåneglen og lagt eggene sine. Det klødde og svei fryktelig. Mannen fikk følgende råd: den eneste måten å bli kvitt infeksjonen på er å få tak i en nål, komme seg under neglen og grave ut hele problemet. Det lød fryktelig, men ville i hvert fall hindre større konsekvenser. Den tyske bonden bestemte seg for å høre på rådet. Han fikk tak i en nål og satte seg ned. Men så kom han til å tenke: onkelen min og familien hans i Hamburg har aldri sett en nigua. Jeg vil la den være der, og når de har fått sett den, så vil jeg ta den vekk. Da han nådde frem til Hamburg, var tåen hovnet opp, og foten verket forferdelig. Men han fikk vist den til onkel Otto, som så på den og sa: du verden, hele familien vil nok like å få se dette. Dermed fikk loppen være i fred, helt til alle som ville hadde fått se den forferdelige loppen nigua. Da skjønner du nok hva som hendte. Det ble blodforgiftning, og den vellykkede bonden fra Guatemala døde. Det en av grunnleggerne av Wycliffe bibeloversettere, Cameron Townsend, som forteller denne historien. Han skriver: hvis du vil begå åndelig selvmord, som til og med kan ende opp i fysisk død, så skal du bare la noe ondt ulme i hjertet. Det kan dreie seg om bitterhet mot noen. Det kan gjøre vondt, men du liker å degge med det onde likevel. For du vil så gjerne at andre også skal vite om det onde. Hvis du ikke rensker opp i tide, vil en bitter rot begynne å vokse, og da kommer du i alvorlige vanskeligheter, skriver Townsend. I sin store avskjedstale for Israelsfolket ba Moses om at det ikke måtte være hos dere noen

rot som bærer trollbær eller malurt. Disse plantene symboliserte da avgudsdyrkelse, ondskap og bitterhet. Hebreerbrevets forfatter tar opp tråden med å si: «Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.» En ubehandlet infeksjon av ondskap er livsfarlig. Forfatteren av Jakobs brev i Bibelen er like ramsalt i sine uttalelser i det han skriver: «Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den.» Det er ingen grunn til å vise frem loppen Nigua eller den bitre roten du hegner om. Rykk den opp med rot før det er for sent.

To misjonærer kom på besøk til en lokal kristen leder, og som en avslutning på besøket dro de ut på fisketur. Men ganske snart begynte den ene misjonæren å fryse på hodet, så de ringte hjem til kona i huset og spurte om han kunne ha glemt igjen luen sin. Hun ringte opp igjen og sa, «Jeg har lett overalt i huset, men jeg kan ikke finne luen. Det eneste disse to fine karene har etterlatt seg, er en stor velsignelse.» Har du også opplevd at det har ligget en velsignelse igjen etter mennesker du har hatt kontakt med? Apostelen Paulus var bevisst at dette ville han ha som mål for sine besøk og sine møter med mennesker. Han skrev, «Og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse.»

God morgen, velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendingen er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka I dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
2: Vi leste på tekst-tv. Vil du vite om din fremtid? Ta kontakt med spåkvinne og astrolog. Ja, dette faktisk ikke nytt I vår tid. Men når vi leser I apostelgjerningene 16:16 så står det: Men dette skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Denne slavepiken, hun skaffet sin herre stor inntekt ved å spå andre mennesker. Mange kjente skuespillere, statsledere, idrettsutøvere og så videre I vår tid bruker astrologi og spådom for om mulig å se inn I fremtiden. Ja, de fleste ukeblader og dagsaviser har horoskop hvor du kan lese om hvordan denne uken blir for deg. Enten du heldig I kjærlighet, slå til nå, det bringer lykke, eller du må gjøre en investering slik og slik, da redder du din økonomi. En skuespiller sa det rett ut, at hun hadde brutt med alle sine spåmenn, for de hadde ødelagt hennes liv. I vår tid dette bibelordet aktuelt. Veldig mange søker etter svar. De føler at livet må være mer enn bare det vi ser. Så søker en hjelp på feile plasser. Men den Gud som vi vitner om, han kjenner fremtiden. Han vår skaper. Han vår frelser. Å søke han trygghet. I Jeremias 29:11 sier han: For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Har du prøvd mange muligheter til å fylle tomheten inni deg? Det Jesus du trenger. Han kjenner sannheten, og han kjenner din fremtid.
1: Listepakka servert av Irene Krokær Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Dypt nede i sjøen kravler en merkelig skapning som kalles hummer. Fra tid til annen må hummeren forlate sitt skall for å kunne vokse. Hummeren trenger naturligvis skallet sitt for å beskytte seg. Men når den skal vokse, så må det gamle skallet oppgis. Hvis hummeren ikke kvitter seg med det gamle, så kan dette sterke skallet bli til et fengsel, og til slutt en likkiste. Den spennende tiden for hummeren er dagene fra det gamle skallet blir forlatt, og til det nye er blitt formet. I denne fryktelige

0: møte. Når jeg i dag peker på en viktig verdi som heter fornyelse, så tenker jeg lett på hummeren. Og jeg spør meg selv, har jeg låst meg inne i et skall som hindrer utvikling og vekst? Sitter jeg fastklemt i noe som hindrer fornyelsen? Det er inspirerende med godt voksne mennesker som klarer å tenke nytt. Det er forfriskende når noen kvitter seg med det loslitte skallet av uholdbare fordommer. Men det finnes også falske etterligninger i dette. Jeg tenker på dem som skal være så moteriktige hele tiden. Alt for lett kaster de fra seg de gode holdningene og kler seg i det som alle andre mener. Derfor er det så viktig at fornyelsen kommer innenfra, fra en sunn overbevisning. Og like viktig er at den holdningen er formet av gode tanker fra Gud. Hvis ikke kan vi bare gå fra et nytt fengsel til et annet. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne, sier Bibelen. Jesus kalte disipler til oppbrudd. De forlot straks alt og fulgte ham. Naturligvis kom de i en sårbar posisjon. Ja, de var i det hele tatt et lett bytte for både det ene og det andre. Men de kom inn i det som var selve meningen med livene deres. Kommer vi litt opp i årene, så ser vi at skallet vårt blir skrukket og grått, og bein og armer ikke så sterke som før. Bibelen sier at det er ikke noen grunn til å miste motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Og dette nye, indre menneske fornyes stadig når vi lærer Gud å kjenne. Så la deg utfordre av hummeren i dag. Har et gammelt skall satt grenser for livet ditt? Stenger du for en forfriskende fornyelse?
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Torsdag etter første søndag etter trefoldighet. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4,16. Dersom du vil bli holdt for en hederlig kristen for Gud og verden,

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Norea
1: med 11. juni. Herlighet som belønning. En amerikansk kvinne som het Karen Watson var opptatt av å følge Jesus samme hva det kom til å koste. Derfor lot hun pastoren sin få et brev før hun dro til Irak. Hun ville delta i hjelpearbeid i Jesu navn, men hun ble skutt ned i det landet hun kom til for å gjøre frivillig tjeneste i. Dette hendte i 2004. Brevet begynte slik. Dere leser dette brevet bare hvis jeg er død. Og i brevet sto det vennlige ord til familie og venner, og så dette enkle sammendraget om å følge Kristus. Å adlyde var mitt mål. Å lide var noe jeg ventet. Hans herlighet er min belønning. Bibelen sier, for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Romerbrevet 14, 7-8.

0: Du hører på Radio DSF, ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Nåde, gave, det noe vi får gratis. Det ligger I ordet. Nåde gratis, ufortjent. Gave en gave. Men I Bibelen så brukes dette begrepet både I en vid betydning og en mer avgrenset betydning. Det kan brukes om frelsen, Guds nådegave I Jesus Kristus. Det den største gaven Gud har gitt oss. Det kan faktisk også brukes som en hustru, ser vi I ordspråkene. Men her I denne sammenhengen så vil vi konsentrere oss mest om den mer avgrensede betydningen, altså en åndelig utrustning med tanke på tjenesten I Guds rike.
2: I nådegave det samme som naturgave?
1: Alle mennesker utrustet med naturgaver. Det har vi også grunn til å takke Gud for. Men en nådegave det en åndelig utrustning som bare troende mennesker kan få. Den kan knyttes til naturgaven, men ikke nødvendigvis. Moses jo et eksempel på det. Hvis vi tenker på Bibelens beskrivelse av Moses, så var han tung I tale. Han hadde vanskelig for å tale. Men allikevel så ettermælet hans at han var mektig I ord og gjerning, så Gud kunne virke gjennom han til tross for hans handicap.
2: Hva det da som skjer når en nådegave I funksjon?
1: Det faktisk så store ting at det Jesus som gjør sine gjerninger gjennom oss ved den hellige ånd. Det skjønner vi blant annet av det Jesus sier I Johannes 14, sier det så sterkt at den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om I mitt navn, det skal jeg gjøre for at faderen skal bli herliggjort I sønnen. Vi kan ikke skjønne helt hvordan det mulig å gjøre større gjerninger enn Jesus. Og det betyr jo selvfølgelig ikke større I kvalitet, men det må være større I kvantitet. Slik tenker jeg om det. For da Jesus var her på jord, så var han et sted om gangen. Men etter at han hadde fullført frelsesverket og den hellige ånd hadde blitt sendt til jorden, som Jesus snakker om her I sammenhengen, så kommer den hellige ånd inn I hvert eneste troende menneskes hjerte, og dermed også Jesus bor ved troen I våre hjerter, og det han som da gjør sin gjerning gjennom oss. Derfor så sier jo Jesus, det som vi ber han om I hans navn, det skal jeg gjøre.
2: Hva forholdet mellom en nådegave og en oppgave?
1: De passer sammen som hånd I handske, om vi skal bruke det uttrykket. Det synes jeg veldig trygt og godt å vite, at når Gud kaller meg, en kristen, til en oppgave, så gir han også den nådegave som vi trenger for å fylle den oppgaven. Det innebærer at vi ikke skal være så opptatt av å analysere vår begrensning av forskjellige slag, men at vi skal ha stor tillit til Gud, at han kan gi oss akkurat det som vi trenger. Da jeg gikk på bibelskolen og misjonsskolen, så hadde vi Øyvind Andersen som lærer. Og han har en veldig fin definisjon på nådegave som jeg har lyst til å formidle videre. Ser du en tjeneste eller oppgave, og får samtidig innsikt I hvordan du skal utføre den, og kraft til å gjennomføre den, ja, da dette en nådegave utrustning til deg. Her det viktigste I grunn også å være åpen for hvor Gud fører deg, og så gir han deg innsikt I hvordan du skal utføre den, og kraft til å gjennomføre den, og så det en nådegave utrustning til deg, så skal vi ikke bli så opphengt I hva slags merkelapp vi skal sette på nådegaven, men bare være takknemlige for at Gud gir oss det vi trenger.
2: Har alle kristne en nådegave, Jonny?
1: Det ser ut fra skriften som om det normaltilstanden, ja. Ettersom enhver har fått en nådegave, står det I 1. Peters brev, og det å bli en kristen, det å bli et lem på Kristi legeme, og det jo et uttrykk for nådegavene, slik vi ser det for eksempel I 1. Korinterbrev 12. Dermed så kan vi si det at enhver kristen har fått en nådegave I forbindelse med at vi skal fylle en oppgave. Noen ganger så blir det gitt oss I en fødelsens, det ser vi eksempler på I Bibelen, eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved håndspåleggelse og bønn. Det viktigste at vi lar oss lede av Jesus inn I oppgaver som han har lagt ferdig foran oss, og så det viktig for oss å være åpne for at han vil gi oss den nådegave som han ser det beste for den menigheten og forsamlingen som vi satt til å tjene I.
2: Kort til slutt, hva en nådegave?
1: Det en ufortjent utrustning som den hellige ånd gir en troende for at han skal kunne fylle en oppgave I Guds rikes arbeid.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius, husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. juni. Tekstord er hentet fra Johannes evangeliets 6. kapittel, det 57. vers, og lyder slik: På samme måte som den levende Fader utsendte meg, og jeg lever på grunn av Faderen, slik skal også den som eter meg leve på grunn av meg. Rosenius sier: Det vesentligste i, ja, selve det nye menneskets vesen, som også gjør at vi kalles kristne, er at Kristus er blitt vårt hjertes liv. Kristus, den korsfestede, han som bar bort alle våre synder, frelseren, venn framfor alle venner, er blitt vårt livs behov. Det er akkurat dette, at frelseren som forsoneren er det mest nødvendigste og herligste for oss, som bevitner at vi er kristne. Det viser at vi har spist av livets brød, som gir oss bare enda mer hunger, og at vi har drukket og tørster bare enda mer. Hvis en kristen tenker på hva det er som spesielt kjennetegner og er det største i hans nye liv, så er det dette, at han er blitt kjent og forenet med Frelseren. At det er i Kristus hele hans liv nå er rettet mot, som er hans A og O, som er først og sist i hans liv. Det er Kristus som er solen, som alt opplyses og bestråles av, og som alt dreier seg om. At han har Kristus er hans glede, og når han synes å ha mistet Kristus, er det hans sorg. Kort sagt, Kristus er hans liv. Dette kjennes en kristen på. Og her er særlig to forhold vi skal merke oss. Først at det nå er blitt en helt ny natur i oss, at det er blitt maktpåliggende for oss å eie Guds vennskap. Før var vi fullstendig likeglade når det gjaldt Gud og hans nåde. Vi hadde bare jordiske behov og ønsker, som hva vi skulle ete, hva vi skulle drikke. Men nå er det bare et eneste spørsmål som stadig opptar oss. Er jeg et Guds barn? Har jeg Guds vennskap? Dette er liksom åndedrett eller hjerteslagene i det nye mennesket. Men legg merke til at dette helt konkret må være din nye natur. Ikke noe som bare en gang iblant opptar deg, men en holdning som følger deg gjennom hele livet. At det som framfor alle ting har betydning for deg, er om du eier Guds vennskap. Freden, trøsten, kraften med mer kan skifte mye. Men selve denne din nød for å eie Guds vennskap kan bli avbrutt gjennom tilfeldige omstendigheter i livet. Men snart våkner vi igjen opp fra dette, og da med desto større nød. Det må under alle forhold tross alt være dette, om vi eier Guds vennskap, som i sin alminnelighet og i det store og det hele er det som griper dypest i oss. Dette er noe som særlig kjennetegner det nye mennesket, og som slett ikke av kjød og blod, men totalt strir mot vår egen natur. Det andre at i din nød, for om du eier Guds nåde, det ikke noe som helst annet som har blitt din trøst enn Kristus. Kristus, hans soningsblod og hans evangeliums ord. Der har du ditt tilhold. Der har du ditt liv, din mat og din glede. Det var dette Kristus talte mest om. Den som eter meg, den som kommer til meg, den som tar vare på mine ord, den som tror på meg, og så videre. Det er sterke og klare ord om dette hovedpunktet når Kristus sier, den som eter av meg, jeg er livets brød. Mitt kjød er den rette mat. Den som eter av meg skal leve i all evighet. Slike ord uttrykker nettopp dette, at Kristus er de troendes livsbehov, deres livsvilkår, deres alt i alle. For du skjønner at dette at du er blitt kristelig, at kristendommen og kristelige saker ligger deg på hjertet, det er ikke noe bevis på at du er en kristen. Nei, legg merke til hvordan Kristus selv taler. Den som eter meg, meg. Den som nettopp i Kristus, i hans nåde og hans forsoning, har sitt livsbehov. Like lite ligger beviset på en sann kristendom i at du ser opp til Kristus som din lærer eller ditt forbilde. Det gjør også fariseeren i sin kjødelige visshet. Nei, her er det spørsmål om Kristus i sin forsoningsdød er blitt din daglige trøst mot synd. Bare dette er kjennetegnet på en kristen. Det er dette som i åpenbaringsboken omtales som tegne og skibolettsangen som kjennetegnet dem som var beseglet. For ingen kunne lære den sangen uten disse. Og den sangen handlet om lammet som ble slaktet og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det er dette Luther på ny gjentar når han i sin forklaring over Galaterne 4:6 taler om tegnet på at Guds ånd bor i hjertet vårt, blant annet sier, den som gjerne hører, taler, tenker og skriver om Kristus, han vet at dette så visst ikke skjer ut fra menneskelig vilje eller menneskelig fornuft. Ja, dette er så vesentlig og karakteristisk hos det nye mennesket, at hvis jeg bare finner dette sted hos et menneske, så sier jeg straks, her har jeg en kristen. Akkurat som når jeg ser en menneskelig kropp foran for meg, og hører den taler et menneskelig språk, kan si, her har jeg et menneske. Har så en slik kristen en støtende feil, en uvane, så sier jeg, ja, det er en skavank, en sykdom, men en kristen er han. For det er ikke mulig at noen på nevnte vis kan ha Kristus som sitt livs behov, sin trøst og sitt liv, og så ikke være en kristig venn, en kristen. Så vesentlig er dette.

Vi er kommet til kapittel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag se litt på vers 1-3. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

I hele Hebreabrevet, frem til dette kapittelet, altså frem til kapittel 13, er tema våre forhold mellom Gud og menneske, eller mellom menneske og Gud. Det er den vertikale dimensjonen av livet som vår behandler. Det er offringer. Det er Jesus som øverste prest. Det er Guds storhet og Guds hellighet og Guds nåde. Men plutselig, i det siste kapittelet av brevet, er det den horisontale dimensjonen som står i fokus. Forholdet menneske imellom. Mens de 12 første kapitlet taler mest om teoretiske og teologiske problemstillinger, om den vertikale dimensjonen, er det som forfatteren plutselig i det siste kapitlet kommer til konklusjonene, til de praktiske formaningene, til hvordan teorien skal anvendes i praksis. Jeg finner ikke mer enn 4-5 praktiske formaninger i de 12 første kapitlene, mens jeg her i det siste og 13. kapittel finner et drøss av slike formaninger. Det er akkurat som mannen jeg hørte om som hadde en sønn som nettopp var blitt myndig. Ikke den norske versjonen tenker jeg på nå, der faren tok sønnen sin med opp på loftet den dagen han fylte 18 år og sa til han: «Nå når du er blitt myndig, og alt det der er det noe vi to bør snakke sammen om, som mann til mann. Det er noe jeg må fortelle deg, noe du må få vite.» Og gutten var fra seg av spenning, vet du, og de gikk opp på loftet og sette seg ned. Og faren kremte, og så sa han: «Nå når du er blitt voksen, synes jeg det var rett at du skulle få vite at det er jeg som er vår julenisse i alle åra.» Vel, det var den norske versjonen av historien. Og den har ingenting å gjøre med teksten her. Jeg kom bare på han i farten, for det jeg skulle fortelle om var en mann i Amerika som gikk i kyrkja, den kyrkja jeg gikk i California. Og gutten var blitt myndig, og faren tok han med seg opp på loftet for å fortelle han om sager og ting. Han ville så gjerne fortelle han om livet, og om valgene, og om fristelsene, og om farene. Alt som han ikke hadde fortalt gutten før, alt som han hadde forsømt å fortelle, følte han måtte si nå. Og dette var antagelig den siste anledning han fikk til å snakke med gutten om de alvorlige ting i livet. Og han ville så gjerne si han alt han hadde på hjertet. Og det var ikke så rent lite. Og de satt der i 3 eller 4 timer, og faren snakket og snakket. Og gutten satt og stirret på farsen og lyttet. Faren tømte seg for alt han hadde behov for å snakke med gutten om. Og etter han hadde avsluttet sitt 3 timer lange foredrag, ble det noen sekunds stillhet. Og etter en stunds stillhet så faren han inn i øynene og spurte: «Har du noen spørsmål til det jeg snakket om, gutten min?» Og etter nok noen minutter eller noen sekunders stillhet svarte gutten: «Nei, pappa, jeg tror du har svart på hvert eneste spørsmål jeg kommer til å ha for resten av livet.» Det ble litt for mye på en gang for gutten. Og jeg føler på en måte noe av det samme her i det siste kapittel av Hebreabrevet. Etter 12 kapittel med teorier, har nå forfatteren kommet til det siste. Og så er det som han dumper på oss alle de praktiske spørsmål som vi kan komme opp i livet, og svare på dem i ett kapittel. Det kommer liksom alt på en gang nå. I korte og praktiske formaninger er han innom en rekke områder som har med livet og hverdagen å gjøre. Og vi skal ta oss litt tid, ganske gode tid, til å se på disse områdene i de følgende programmene. Og han går rett på sak i dette kapitlet. Ingen teoretiske innledninger. Der har vært nok av det i de foregående kapitlene. I siste vers av forrige kapittel slutter han med ordet: «For Gud, vår Gud, er en fortærende ild.» Og uten noen omvei går han rett over til i neste vers og sier: «La kjærligheten til brødrene holdes levende.» Det er ikke ordet agape som her er brukt, det vil si det mest vanlige ordet for kjærlighet i Nye Testamentet, som egentlig betyr guddommelig kjærlighet.
Ikke det ordet som brukt her. Det ordet philos som brukt her. Som betyr brorskjærlighet eller broderkjærlighet. Og her det det horisontale aspektet som understrekt. Og det understrekt ytterligere ved at ordet adelfos lagt til på gresk, som betyr bror. Egentlig betyr det fra samme morsliv. Det vil si slike som komne ifra samme morsliv, og altså derfor brør. La kjærligheten til dem som kommet fra samme morsliv være levende, står der egentlig. Åndelig betalt betyr det, la kjærligheten til deg som født av samme far, samme Gud, som tilhører samme familie, være levende. Det ligger en varme i dette ordet philos. Det ligger følelser i det. Og det ligger handling i det. Det en kjærlighet som viser seg. Ofte ga den seg utslag i et kyss på den tida, eller i en oppmuntring. Og ofte ga den seg utslag i støtte. Husk på deg som får disse formaningene. De folk som levde på gator, mange av dem. De var flyktninger. De var forfulgt. Og det ville være det mest naturlige av verden for disse å isolere seg, beskytte seg, stenge seg inne, gjemme seg, ha mer enn nok med seg selv. Men ordet her sier, ikke gjør det. Noen historikere skriver at på den tiden var det tendenser blant de kristne til å forsømme det kristne fellesskap, til å holde seg borte, sikkert på grunn av frykt og mistillit. Og kanskje det holder på å hende i ditt liv også. Kanskje du foretrekker et trygt liv i sofaen, framfor fjernsynet. Det tryggere. Du risikerer ingenting da. Du risikerer ikke å bli involvert. Du risikerer ikke å få oppgave. Du risikerer ikke å høre ting du ikke liker å høre. Det risikofritt. Et risikofritt liv å holde seg borte fra de andre troene. Du bygd en festning kanskje, og du bygd ei voldgrav rundt murene, som du fylt med grådige krokodiller, og så du dratt igjen porten, og så ser du trygt og godt i din lille festning. Ingen kan komme inn til deg. Mange troende lever slik, men det et liv Bibelen ikke godtar. Rett og slett ikke godtar, med mindre det på grunn av sykdom eller alderdom du ikke lenger i stand til å gå til den kristne forsamling. Det noe helt annet. Men unge, friske kristne som isolerer seg hjemme og ikke gidder gå til Guds hus, de bryter et bud, som blant annet blir gjentatt her i Hebreerne 13. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Det budet det umulig å oppfylle uten at den kontakt med brødrene. Og hvis det ikke personlig nok, så begynner han i vers 2 virkelig å stikke nasen i privatlivet. Nå taler han ikke lenger generelt. Nå blir han veldig konkret og spesifikk. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Nå det ikke først og fremst brødrene som i fokus lenger, de åndelige søsken. Men nå det de fremmende tenkes på. Og der får vi plutselig et nytt sett med følelser å kjempe med. For en ting å elske brødrene. En ting være sammen med de som tilhører samme forsamling. De vi kjenner. De vi blitt vant til. De som nevnes i vers 1. Ikke at lav de like lette å elske, men stort sett kommer noenlunde ut av den situasjonen. Men her kommer det altså en ny gruppe inn på scenen. De fremmende. Men det vel ikke deg det tenkes på. Det kan vel ikke være menneske jeg ikke kjenner det snakkes om her, som vi skal vise gjestfrihet imot. Jo, akkurat deg det. Det nye ansikt det snakker om. For å gjøre det litt konkret og praktisk. Nå var siste gangen du sette en ekstra stol ved bordet som du dekte til middag, før du gikk til kyrkja.
fordi du planla å be med deg en eller annen heim etter møtet. Er det lenge siden det hendte? Er det lenge siden det inviterte mennesker heim som de ikke kjente? Trodde du at ensomhet var avskaffet? Visste du ikke at det antagelig aldri har vært så mye ensomhet noen gang som det er i vår tid? Visste du ikke at det helt sikkert er noen ensomme også i din menighet, eller i din forsamling? Har du noen gang tenkt på hva det kunne betydd for det mennesket å bli invitert hjem til deg en dag eller en kveld? På den måten har noen, uten å vite det, hatt engler som gjester, står det. En gang har jeg tenkt at jeg skal sekke en ekstra stol ved bordet før vi går til kirka. Og så skal jeg sekke en lapp på stolen, og på lappen skal det stå Gabriel. Og barna kommer til å spørre, hva er det som står på den stolen der? Gabriel. Hvem er Gabriel? Engelen Gabriel, skal jeg svare. Engelen Gabriel? Er du blitt sprø, pappa? Venter du at du skal få besøk av engelen Gabriel til middag i dag? Ja, for i dag har jeg tenkt å bli med en fremmende hjem til middag. Et menneske som kanskje ikke har noen å spise middag sammen med. Og i Bibelen står det at ved å be fremmende med hjem, kan vi, uten å vite det, ha hatt engler på besøk. Jeg kom på den ideen akkurat nå, så jeg har aldri praktisert den, jeg har aldri gjort dette. Men en vakker dag kommer jeg kanskje til å gjøre det. Og det vil bli en bibeltime for barna som de aldri kommer til å glemme. Og for å forstå det ordet om engler, så tror jeg vi må lese fra Matteus 25. Jeg tror det ordet forklarer det som står her. Matteus 25 fra vers 34. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Men kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg. Gud kommer ikke til å klemme den gangen, eller de gangene du tok imot den fremmede. Den gangen, eller de gangene du inviterte hjem, noen som ikke er blant dine omgangsvenner, fordi du tenkte at de ville sette pris på å bli invitert hjem, inn i din hjem. Gud glemmer ikke slik. Kanskje du skulle gjøre det igjen snart. Men saken er den at vi må kjempe litt med oss selv for å gjøre noe slikt. For vi er programmert ifra vi var små til å være skeptisk til fremmede. Vi er opplært til ikke å stole på mennesker vi ikke kjenner. Og slettes ikke ta dem inn i vår heim. Vi kunne jo bli hengende med dem. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet bare hvor inderlig godt det gjør når jeg selv er fremmende, og noen tar meg med hjem. Jeg vet hvor godt det gjorde da vi selv kom til en ny plass. Og det har vi gjort nok så mange ganger i livet. Men særlig da vi kom til Chicago som innvandrere, så å si. Vi var jo immigranter. Og det var noen som inviterte oss hjem. Vi kom dit dagen før lille julaften. Og tror du ikke de allerede dagen etterpå sto utenfor døra og ville ta oss med ut på byen til noen forretninger som kunne bli litt kjent? Og tror du ikke de ba oss hjem til selveste julaften?
den første jul i et fremmede land. Men vi var ikke alene. Det var noen som tok seg av de fremmede. Jeg vet bare hvor godt det gjør selv å møte gjestfrihet. Hvorfor kunne vi ikke vært litt flinkere til å vise det, praktisere det? Hvorfor kunne vi ikke tog noen flere risikoer? Er det så farligt? Er det så sikkert at det bare vil føre trøbbel med seg? Kan det ikke tvert om hende at vi skal få oppleve at det var et englebesøk vi hadde? For Gud har knyttet helt spesielle løfte til gjestfrihet. Helt spesielle løfte. For du kommer ikke til å tape noe på å åpne din heim for fremmede. Du kommer til å vinne på det. For Gud skal være med. Og han går videre. Han taler om de som sitter i fengsel. Nå blir det tøffere og tøffere. Husk på dem som er i fengsel. Som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme. Ja, tenk. Fangerne har fått et eget ord i Bibelen. Et eget ord her.

Hverken familie eller venner i fengsel, men det var likevel nok av truende som kunne trenge deres besøk. Vi har ikke slike tilstander i vårt land i dag. Men der er mennesker også i den norske fengsel. Selv om de fleste ser det der fordi de fortjener å sikre det, så betyr ikke det at de ikke kan få et besøk. Og vi har mennesker som sitter i fengsel i andre land. Mennesker som lir for sin tro. Husk på deg. Det er ikke alle vi kan besøke. Men ikke glem de, sier brevbrevet. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det var vist Arnulf Øverland som skrev det. Vi har ikke lov til å gå der og glemme. Paulus kjente til hva det var å sitte ensom og alene i et fengsel. Og han visste hva det var å ha venner som besøkte han, og som støtte han. En av de var en mann som hette Onesiforus. Jeg klarer mest ikke uttale navnet hans. Han nevnes blant annet i andre brev til Timotus. Alexander White, i sin bok om bibelske personer, skriver om denne Onesiforus. Paulus har kanskje vært den største av apostlene for Onesiforus. Og han er muligens den største for deg også. Men for den soldaten som passet på ham natt og dag, var han bare et nummer. Han var ganske enkelt nummer så og så. Fange nummer 5, eller fange nummer 50, eller fange nummer 500. Og Onesiforus gikk fra fengselsbygning til fengselsbygning. Fra brakke til brakke i statsfengsel i Rom. Fra celle til celle og lette etter Paulus. Dag etter dag gikk han og lette. Uke etter uke. Snart tentes et håp om at han kanskje skulle finne ham. Snart sluktes håp igjen. Han ble fornedret, anklaget og selv arrestert i sine tapre forsøk på å finne fangen med et for ham ukjent nummer. Men han kom seg løs igjen og fortsatte letingen. Til slutt fant han ham, og han kunne legge armene sine rundt sin gode venn Paulus. Og de to gamle mennene omfavnet hverandre i gråt, i armene på hverandre, til stor overraskelse for fangene som satt rundt og så på. En gripende scene fra denne boka, som beskriver møtet mellom en fange og en som kommer for å besøke fangen. Og ja, det er mange gripende historier når det gjelder fanger. Gud har ikke gitt opp fanger. Noen fanger er blitt de største misjonærene i historien. Ikke bare samvittighetsfanger, men faktisk også fordømte forbrytere. Det er mye som kan skje med et menneske bak fengselsmurene. Det er mange som er funnet Gud der. Derfor vil Gud at vi ikke skal glemme fangene. De har fått et spesielt ord her i Bibelen. De må ikke glemmes, for de er ikke glemt av Gud. Gud har et spesielt hjerte for fanger, og han vil at også vi skal ha det.

Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: En gammel prest ble spurt på dødsleie. Hvis du skulle leve om igjen, ville du ha gjort noe annerledes? Han svarte, ja, jeg ville ha kritisert mindre og oppmuntret mer.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: En av verdens dyktigste konsertpianister var ungareren Andor Földes, født i 1913, død i 1992. Det er interessant at et ord til oppmuntring forandret hele retningen i livet hans. Han debuterte som pianist da han bare var 8 år gammel, da han spilte med Budapest Filharmoniske Orkester. Han var et barnegeni, og alle ventet at han ville gjøre en lysende karriere. Men da han var 16 år gammel følte han seg i en elendig forfatning. Han var i konflikt med læreren sin og var klar til å slutte. Men en dag kom en annen verdensberømt pianist til Budapest og ba om at den unge Földes måtte spille for ham. Han het Emil von Sauler, den eneste som fortsatt levde av elevene til den store komponisten Franz Liszt. Földes spilte for Emil von Sauler, og da han var ferdig, reiste den gamle mannen seg og gikk bort til pianoet. Han bøyde seg over og kysset Földes på pannen og sa, «Kjære sønn, da jeg var på din alder, så ble jeg elev av Franz Liszt. Han kysset meg på pannen etter den store og første undervisningstimen og sa, «Pass godt på dette kysset. Det kommer fra Beethoven, som ga det til meg etter at han hadde hørt meg spille. Jeg har ventet i mange år på å gi denne arven videre, og nå føler jeg du fortjener den.» Det var et kyss med anerkjennelse, brakt videre fra Beethoven til Liszt, videre til von Sauer, og nå ble det gitt til Andor Földes. Dette løftet den 16 år gamle gutten ut av hans motløshet, og ga ham inspirasjon resten av livet, til å være den fremragende pianisten han viste seg å være. Og på slutten av sitt liv var Földes klar til å gi Beethovens kyss videre til en av sine egne elever. Slik ville han vise hvor viktig oppmuntringens gave kan være for en eller annen. Hvem har ikke vært fristet til å miste motet? Hvem har ikke hatt lyst til å kaste fra seg den byrden en har fått å bære? Vi påvirkes av så mange krefter. De ytre forholdene stenger seg til. Vi klarer ikke å styre temperamentet vårt. Noen har lett for å tenke negativt. De ser lettere den mørke enn den lyse siden av saken. Apostelen Paulus, som vi blir ganske godt kjent med ved å lese i Det nye testamentet, var slett ikke fremmed for å bli motløs. I 2. Korinterbrevs 4. kapittel gjentar Paulus 4 ganger. Derfor mister vi ikke motet. Det er som han vil si, jeg har lært meg hemmeligheten. Jeg vet hvordan jeg knekker motløsheten. Forskjellige oversettelser gjengir, vi mister ikke motet, vi gir aldri opp, vi blir ikke mismodige, ingenting kan skremme oss, vi kollapser ikke. Skal dette bli virkelig i livet vårt, trenger vi en ganske sterk motivasjon som vil bære oss gjennom de knudrete partiene på livsveien. Hvordan kunne Paulus si at han ikke mistet motet? Det ville ha vært flott å få innsikt i en slik hemmelighet. Men noen innvender straks. Paulus var Paulus, jeg er bare meg. Hvis jeg var som Paulus, hvis jeg hadde hatt hans spesielle nådegaver og naturgaver, hvis jeg hadde hans apostoliske myndighet, hans gode utdannelse og bakgrunn, hvis jeg hadde lykkes som ham i tjenesten, da hadde jeg kanskje ikke mistet motet, jeg heller, men jeg er jo ingen Paulus. Ja, men fikk Paulus alt gratis? Hadde han noen lett oppgave? Se hva han forteller i 2. Korinterbrev 1,8. For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå i Asia, Den var over all måte tung, tyngre enn vi var i stand til å bære, så vi til og med tvilte på at livet sto til å redde. Se også hvordan han skriver om stor nød og hjerteangst, og mange tårer i 2. Korinterbrev 2,4. Enda sterkere uttrykker han seg et par kapitler lenger ut, der han snakker om å være trengt og rådvill, forfulgt og slått ned. Ja, enda lenger ut skriver han om å bli slått, havne i fengsel, lide i opptøyer, arbeide hardt, søvnløse netter og i matmangel. Og foruten alt dette, sier han mot slutten av brevet, har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Også i kapittel 7 skriver Paulus om de ytre og indre kampene han sto overfor. Men han minner om at Gud trøster de nedbøyde. Eller som det står i en annen oversettelse, Gud trøster dem som er deprimert. Ble Paulus noen gang deprimert? Ja, det gjorde han nok. Og hvordan trøstet Gud ham i denne depresjonen? Gud, som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved at Titus kom, står det. Gud sendte en medarbeider. Her er en tjeneste du og jeg også kan ha. Når du kommer i kontakt med andre mennesker, oppmuntrer du dem? Gir du dem et kyss fra Beethoven? Føler de seg oppmuntret etter at de har møtt deg? Eller har du trukket dem ned? Løfter du dem, eller tapper du dem for energi? En gammel prest ble spurt på dødsleiet, «Hvis du skulle leve om igjen, ville du ha gjort noe annerledes?» Han svarte, «Ja, jeg ville ha kritisert mindre og oppmuntret mer.» Hvorfor trengte Paulus Titus? Hva var det som gjorde ham deprimert? Han var ensom, det var det hele. Han trengte fellesskap. Gud trøstet ham da han var deprimert ved å sende Titus til å løfte ham opp. Og denne tjenesten med å trøste og oppmuntre er noe vi alle bør ta vare på. Her i 2. Korinterbrev åpner altså Paulus sitt hjerte og deler hemmelighetene om hvordan han knekker motløsheten og depresjonen. Som han sa i Filipperne 4,11, «Jeg har lært å være fornøyd med det jeg har, også av forskjellige indre og ytre forhold.» Hvordan seiret han over mismotet? I kapitlene 4 og 5 i 2. Korinterbrev gir han fire grunner. Den første årsaken gjengis i begynnelsen av kapittel 4. «Derfor, da vi har denne tjenesten, i og med at vi har fått miskunn, mister vi ikke motet.» Paulus har fått et oppdrag med å tjene en ny pakt. Oppgaven er ham tildelt, ikke som en kald ordre, men i og med at vi har fått miskunn. Han sluttet aldri å undre seg over dette. En predikant sa at en preken alltid bør ha tre elementer i seg. Undring, vekking og utfordring. Hvis vi slutter å undre oss, har vi mistet noe av undringen over frelsesbudskapet, ja, da har vi mistet noe vesentlig. Og her er det nettopp undringen som står i fokus. Paulus tenkte, «Jeg er helt uegnet til denne tjenesten. Jeg forfulgte jo Guds menighet. Likevel har jeg fått denne barmhjertigheten.» Det er bare den som ikke har fortjent det som mottar miskunn, nåde og barmhjertighet. For hvis de hadde fortjent det som ble gitt, så ville det ikke skje ut fra barmhjertighet, men ut fra rettferdighet. Hvorfor fikk du din tjeneste? Fordi du er så godt kvalifisert? Fordi du hadde så god opplæring? Nei, du fikk miskunn. Du fortjener ikke tjenesten, det gjør ikke jeg heller. Vi kunne ikke ha vært i tjeneste for andre hvis vi ikke hadde mottatt Guds miskunn. Dette kunne aldri Paulus glemme. Han ville ikke la fortiden tynge ham ned, men han kunne heller ikke glemme at han egentlig var en fortapt sjel. Av og til kom det over ham, «Jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet.» Han var totalt avhengig av Guds barmhjertighet, og det holdt ham ydmyk. Det vil holde også oss ydmyke. Vi får ha en oppgave bare av Guds nåde. Han holder ut med oss i barmhjertighet, og han har satt oss inn i tjenesten for evangeliet. Folk flest knuges under bud om at du skal og du skal ikke. De bindes av krav og hensyn, av motemeninger og kollegapress. Men med evangeliet er det kommet noe nytt. Jesus sier, «Får da sønnen frigjort dere, blir dere virkelig fri.» Nå tar Jesus ansvar for at de kravene som stilles fra Guds side blir oppfylt av ham. Da trenger vi ikke lenger bindes av mennesker. Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss, spør Paulus. Evangeliet gjelder ikke bare en åndelig elite. Det er tilpasset alle mennesker av alle nasjoner og folkeslag som har ett felles. Vi holder ikke mål for Gud. Evangeliet er et budskap for mennesker som ikke har lykkes, menn og kvinner, unge og gamle, en slik som du selv er. Og det er som om Paulus sier, med et budskap som dette, hvordan er det da mulig å miste motet? Vi har dette vidunderlige evangeliet, et evangelium som ikke krever, men som gir, og som setter oss i stand til å tjene. Jeg håper at du stadig holder undringen over dette budskapet foran deg. Evangeliet har kraft til å forandre liv og løfte folk opp og å holde dem oppe. Vår Herre er selv garantien for det. Evangeliet innebærer at syndene blir tilgitt og glemt. Gud sier i Bibelen, «Jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer komme dere synder i hu.» Hvorfor skal vi drive på med å huske det Gud sier han har glemt? Barnesanger sier det ofte så enkelt og klart. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg, bak sin rygg, bak sin rygg. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg. Han ser dem aldri mer. Ikke den helt store poesien, men likevel så dypt og velsignet. For det er jo som å høre Bibelens egne ord. Gud har tatt seg av synden din. Når du bekjenner den, blir den glemt av Gud, og den trenger ikke lenger kaste en skygge av skyld innover livet ditt. Den andre grunnen til at vi ikke trenger å være motløse finner vi i 2. Korinterbrev 4, 16. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. Paulus fikk tildelt ny kraft hver dag, selv om han fysisk sett merket at han ble svakere. Paulus hadde jobbet hardt og opplevd mye slitasje, og når vi tenker på alle slagene, piskingen, fengselsoppholdene og alt det andre han gikk igjennom, kan en lure på hva slags kropp han satt igjen med da han skrev dette brevet. Paulus var helt realistisk. Det ytre mennesket skulle brukes opp. Ingen av oss er som vi var for 5 eller 10 år siden. Forfallet fortsetter, og det går visst bare fortere med noen. Men Paulus sier at dette er forholdsvis lite viktig. Det viktige er at vårt indre menneske tar imot frisk kraft fra Gud hver dag. Er det sant i ditt liv? Ja, sier Paulus, det ytre mennesket går til grunne, men det er ikke hele historien. En motsatt prosess er i gang. Gud bruker det faktum at det ytre mennesket slites ned til å styrke vårt indre menneske. På denne måten kan prøvelser og vansker bli brukt av Gud i vårt åndelige liv til å gjøre oss sterkere. Derfor bør vi ikke stritte imot når Gud tillater at kroppen vår blir svakere. Har du Bibelen åpen på 2. Korinterbrev 4, 17, så kan du legge merke til de paradoksene Paulus stiller opp der. Han snakker om en tung byrde, men sier at den er lett. Han sier at den herlighet som venter i det nye livet veier tungt. Han sier at en tilsynelatende endeløs periode av prøvelser er bare kortvarige, men at denne nettopp utvirker evig herlighet. Han veksler mellom det fysiske og det åndelige, og når vi ser tingene fra Guds perspektiv, har selv forhold som går oss imot en betydning. Paulus opplevde tilgang på styrke dag for dag, og ikke bare av og til. Hver dag fikk han fra Herren ny indre styrke. Han sa, «Det ikke rart at jeg ikke gir opp, når jeg hver dag får den kraften jeg trenger til dagens oppgaver.» Ikke tro at Paulus fikk sine spesialfordeler. Han var ikke Guds yndling. Paulus hadde ikke adgang til noe som vi ikke har tilgang til. I begynnelsen av Efeserbrevet gir han oss en nøkkel til dette. Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, står det. Det finnes ingen åndelig velsignelse som ikke Gud allerede har gitt deg. Spørsmålet hvor mange av disse åndelige velsignelsene har du tatt imot og tatt i bruk? Paulus sier at han hver dag tok i bruk de åndelige velsignelsene som Gud hadde gjort tilgjengelige for ham. Selv om den gamle kroppen hans knirket og stønnet, så var han i stand til å heve seg over det fysiske og gå inn i det som tjenesten krevde. Det var ikke slik at Gud automatisk dumpet disse velsignelsene ned på ham. Nei, Paulus tok imot. Det som han sier i Romerne 5:17, det de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom som skal leve og herske. Vi behersker livets mange omstendigheter bare i den grad vi tar imot og gjør til våre egne de gavene Gud gir. Hvorfor tar vi da ikke imot mer fra Gud? Vår himmelske far kjenner til det stresset vi lever under. Han kjenner våre fysiske begrensninger. Han kjenner til hvor trett en mor med små barn kan bli. Han har tatt det med i beregningen. Men for oss alle, under et hvert stadium og under enhver omstendighet, det en mulighet for å bli utrustet med ny styrke ved at Guds ånd, ved sin nåde, virker i våre liv. Dette betyr ikke at vi skal være besluttsomme og love at vi skal bli sterkere i fremtiden. Paulus snakket ikke på den måten, men det betyr at vi skal med takk ta imot hver dag den nåden og kraften Gud gir. Den tredje grunnen til at Paulus kan kjenne seg oppmuntret finner vi i 2. Korinterbrev 5, vers 56. Gud har gitt oss ånden som pant, derfor vi alltid frimodige. En har oversatt dette slik, Gud har gitt oss ånden som delvis betaling og løfte om mer. Det tredje som hindrer Paulus i å miste motet, var det som han var tildelt i og med ånden. Gud hadde gitt ham den hellige ånd med et forskudd og en garanti for at mer ville komme. Du kan stå ved en stor foss og undre deg over vannet som stadig strømmer. Det kan jo være dager og uker siden det regnet. Men det som kommer over kanten akkurat nå en delvis betaling og en garanti for at mer kommer. Det vil ikke tørke ut. Det samme endeløse forråd tenker Paulus på. Gud har nå gitt oss sin hellige ånd, og hvor mye mer skal ikke komme? Gud gir ikke ånden etter mål, står det. Har du hatt en god, åndelig opplevelse, følt at Guds ånd var nær, det som ingenting i forhold til hva som ligger foran. Gjør vi mest mulig ut av den hellige ånds tjeneste i vårt liv? Paulus var klar over at bare hvis han arbeidet i åndens kraft, kunne han oppnå åndelige resultater. En overnaturlig oppgave krever overnaturlig kraft, og den kraften kommer ved den hellige ånd. Vi skal naturligvis ikke være på en hvileløs jakt etter mirakler, men det behov for at vi mer frimodige når vi ber ånden griper inn og virke med sin overnaturlige kraft. Paulus stolte på ånden. Han sa at han forkynte ikke med ord som menneskers visdom gir, men ved å bære fram den hellige ånds kraft. Han visste at han var avhengig av Gud i tjenesten. Den fjerde grunnen til at Paulus ikke mistet motet finner vi i 2. Korinterbrev 5, vers 7-8. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige. Paulus var betatt av det evige. Han så på ting som ikke er synlig. Han ble grepet av og styrt av kreftene i den verden som kommer. Vi er ikke begrenset av den lille ballen av en jordklode som vi lever på. Når vi stirrer på forhold rundt oss, hva kan oppmuntre oss? Det er masse deprimerende, mye som kan

forberedt for dem som elsker ham, så blir vi oppmuntret. Da Peter festet blikket på Jesus, var han i stand til å gå på vannet uten å synke. Men da han ble opptatt av de urolige bølgene, sank han. Når skal vi lære denne åndelige sannheten? Vi ser på forholdene omkring oss, og vi blir mismodige. Vi ser på det som er evig, og vi blir oppmuntret. Dette er de fire grunnene til at Paulus klarer å holde motløsheten i en knekt stilling. I hvert fall de han nevner i 2. Korinterbrev. Men det finnes også en grunn i Galaterne 6:9. La oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og dette er den femte grunnen til at han er frimodig. Han var sikker på at det skulle bli en innhøsting. Jeg vil tro at hvis du er engasjert i en eller annen kristen tjeneste, er det få ting som kan skape så mye motløshet som mangel på resultater. Du arbeider hardt, du ber intenst, du gråter, men responsen er liten. Husk da at det er alltid en tidsforskjell mellom det å så og det å høste. Frøet må spire, så skal det vokse og modnes. Vi må være klar over dette. Hvis du sår, kan du ikke vente å høste i morgen. Dette er en lov også i Guds landbruk. Amy Carmichael, den mest betydningsfulle misjonæren som har gjort tjeneste i India, gikk nedover veien en dag da hun så en veiarbeider. Han hadde en liten hammer og hamret på steinen, og hun tenkte så nytteløst. Men plutselig kom et slag, og hele steinen delte seg i 100 biter. Da hun spurte veiarbeideren hvordan han hadde klart dette, så svarte han: «Vel, det var det første slaget, og det siste slaget, og så alle slagene i midten.» Han hadde naturligvis rett. Ikke noe hendte før siste slaget. Men hadde det ikke vært for det første hammerslaget, og det andre, og alle de som fulgte deretter, kunne det ikke ha blitt noe siste slag. Når vi gjør et arbeid for Gud, kan vi slå et første slag uten at vi ser noe hende. Så kan vi oppleve et femte slag og et tiende slag og et hammerslag nummer 100. Kanskje skal ikke du slå det siste hammerslaget, kanskje en annen, men det betyr ikke noe. En sår og en annen høster. Gud er i arbeid, og det gode såkornet er blitt sådd. I rette tid vil vi høste hvis vi ikke gir opp. I rette tid er Guds tid. Vi vil ha resultater straks. Vi snakker om Jesus i dag og regner med at folk reagerer positivt i kveld. Men Gud har alt som har med tid å gjøre i sin hånd. Vi gjør vår del, så vil han gjøre sin. Hvis vi arbeider trofast og med forventning, sår og vanner og steller jorden, så vil Gud gi vekst. Vi kan være helt trygge på at det skal bli en innhøsting. De som sår med gråt skal høste med fryderop, står det. Hvorfor skal vi ikke miste motet? Fordi vi ved Guds barmhjertighet er betrodd en tjeneste. Tjenesten for evangeliet. Fordi vi hver dag får del i ny styrke, i samme grad som vi lærer å ta imot og anvende den. Fordi vi er gitt den hellige ånd, som en delvis betaling og et løfte om mer. Og fordi vi er henført og overveldet av det evige. Og fordi vi vet at i rette tid vil det komme en stor innhøsting. Derfor mister vi ikke motet.

I disse innslagene som kalles oppmuntring vil jeg gjerne fokusere på det som bygger opp og gir mot og håp. Men for å gjøre det trenger vi ikke skyve til side den harde virkeligheten vi lever i. Den som har med mennesker å gjøre, på et dypere plan, får se mye av de harde hjerter som Jesus snakket om. Til Norea har vi blant mange andre henvendelser fått et brev der en mann skriver dette. «Jeg har en voksen sønn som jeg gjerne vil at dere skal be for. I 30 år har han nektet å ha kontakt med sin mor. Han er så hard og hovmodig. Men nå føler jeg at han er blitt litt mindre aggressiv når vi snakker sammen om henne. Nå har hun blitt syk, og dette er så vanskelig. Vil dere be om at det kan skje en forsoning mellom dem? Det er en vanskelig situasjon for meg også», skriver denne mannen. Det handler altså om nag og bitterhet som har grodd fast, overdrevet stolthet og hovmod. Et annet eksempel på en slik hardhet gjengir Max Lucado fra et brev fra en kvinne. Hun trodde at hevn ville hjelpe, og skriver dette. «Jeg avslørte at mannen min drev på og elsket med en annen kvinne. Han sverget på at det aldri skulle skje igjen. Han ba meg inderlig om å tilgi ham, men jeg kunne ikke, jeg ville ikke. Jeg var så bitter og var så litt i stand til å svelge bitterheten min, at jeg ikke klarte å tenke på noe annet enn hevn. Jeg ville han skulle betale, og med dyre renter. Jeg krevde skilsmisse, enda barna mine ba meg innstendig om å la være. Selv etter skilsmissen prøvde mannen min hele 2 år å vinne meg tilbake, men jeg nektet å ha noe med ham å gjøre. Han hadde slått først, nå ville jeg slå tilbake. Alt jeg ønsket var at han skulle gjøre skikkelig opp for seg. Til slutt ga han opp og giftet seg med en sjarmerende ung enke som hadde 2 små barn. Han begynte å bygge opp livet sitt igjen, uten meg. Jeg treffer dem av og til, og han ser lykkelig ut. Det gjør de alle sammen, og her er jeg, en ensom, gammel, elendig kvinne, som tillot at egoistisk stolthet og tåpelig stahet ødela livet mitt, skriver denne kvinnen. Utroskap er galt. Hevn er like galt. Men det verste ved en historie som dette er at hvis ikke tilgivelsen får noen plass, vil hat, hevn og bitterhet stå alene igjen. Bibelen sier, «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Derfor ber David, Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg.» Hvordan får vi et rent hjerte? Svaret gis i flere ord, med mange bilder, i tallrike situasjoner i Bibelen. Her er dagens oppmuntring. Det er tilgivelse å få hos Gud. Den gjør forsoning med mennesker mulig. Til det gamle gudsfolket, som hadde merket syndens konsekvenser på mange måter, bar profeten Jesaja frem dette budskapet. «Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.» Dobbelt tilgivelse, det er nesten ikke til å fatte, men det er Gud som lover det til myke hjerter.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.
1: Schleswig-Holstein navnet på grenseområdene mellom Danmark og Tyskland. Begge disse områdene var lenge under dansk kontroll, men konflikter mellom Danmark og Tyskland på 1800-tallet førte til store forandringer for befolkningen, både I Schleswig og I Holstein. Holstein gikk først I allianse med Preussen, og kom på denne måten under tysk herredømme. Og krigen mellom Danmark og Preussen I 1864 gjorde at også Schleswig kom på tyske hender. En av virkningene av denne konflikten var at mange danske prestefamilier I Schleswig ble forvist fra området og måtte flytte nordover I Danmark. En av disse prestefamiliene var familien Levinsen, en ung prest med kone og fire små barn. De måtte flykte fra byen Kvern I Sør-Schleswig og bosatte seg først I byen Randers på Jylland. Siden flyttet de til Sjælland og satte bo ikke langt fra København. Den eldste av guttene, Johannes, var født I 1853. Fem år senere, I 1859, ble så broren Anton født. Og begge disse to brødrene, både Johannes Levinsen og Anton Levinsen, skulle etter hvert risse sitt navn inn I dansk kirkeliv med tydelige bokstaver. Og det først og fremst fordi de begge ble salmediktere. Den eldste av dem, Johannes Levinsen, han nok den som best kjent, selv om han døde som ganske ung mann. Men broren, Anton Levinsen, som ble 61 år gammel, heller ikke han ganske ukjent. Den eldste, Johannes Levinsen, var altså født I 1853, den 26. oktober. Han var som sagt eldst I søskenflokken på fire. Johannes bestemte seg ganske snart for å studere teologi, og ble etter hvert ordinert prest I den danske kirke. Men han fikk bare virke som prest I 5½ år. Så døde han I København, før han rakk å bli 31 år gammel. Broren Anton tok militær utdanning, og tjenestegjorde hele sitt liv som oberst I det danske krigsministeriet, eller forsvarsdepartementet, som vi vil ha kalt I Norge. Men det som sangforfattere, begge disse to brødrene, både presten Johannes og obersten Anton, har satt de dypeste sporene etter seg. Først og fremst I Danmark selvfølgelig, men også hos oss her I Norge. I en av sine fineste sanger bruker Johannes Levinsen et bilde som på en genial måte illustrerer hele hans livshistorie. Det sangen «Meg bleknet alle roser», som nok betydelig bedre kjent I Danmark enn den I Norge. Men den finnes faktisk også I en norsk innspilling, med sangeren Randulf Saunes. Nå har jeg lyst til å få høre første verset I denne sangen, «Meg bleknet alle roser».

«Meg bleknet alle roser», synger Johannes Levinsen her. Og dette bildet av rosen har nok Johannes Levinsen lært å bruke av Hans Adolf Brorson, salmedikteren som betydde så mye for den unge danske presten. «Den yndigste rose» er jo tittelen på en av Brorsons aller best kjente julesanger. Flere ganger i livet skjedde nettopp dette med Johannes Levinsen. «Meg bleknet alle roser», altså at noe han hadde både elsket og beundret, plutselig mistet litt av sin glans. Johannes Levinsen hadde fra helt unge år båret på drømmen om å bli dikter, og et av de store forbildene var den norske forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson. En gang mens Levinsen studerte i København, var den norske forfatteren på besøk i byen, og en dag kjører han over Kongens Nytorv i en hestekjerre. Her løper Johannes Levinsen etter Bjørnson, for om mulig å få hilse på nordmannen. Og så skjedde det utrolige, at han ble invitert opp i vognen, og fikk spise lunsj både med Bjørnson og med vertsfolket hans. Men siden skjedde jo det at Bjørnson endret signalene, som han selv kalte det. Han snudde ryggen til kristendommen, og dette kom Johannes Levinsen aldri over. Dermed hadde den første rosen ikke bare bleknet, men rett og slett visnet. Johannes Levinsen hadde også en barndomskamerat som han studerte teologi sammen med i København. Alfred Ibsen het denne kameraten. I 1870-årene, altså samtidig, startet Georg Brandes sin kristendomsnedbrytende virksomhet i byen, og en av dem som ble helt blendet av troen på den menneskelige fornuften, det var nettopp Johannes Levinsens beste venn. På den måten skiltes også de to kameratenes veier. Dermed hadde også den andre rosen visnet. Johannes Levinsen ville altså bli prest, men han ville ikke bli en sånn ganske alminnelig prest. Han ville skrive historie, og ganske lenge hadde han store tanker både om seg selv og sine muligheter. Men under et studieopphold i Paris møtte han den reformerte presten Eugène Bercier. Denne presten plukket av Johannes Levinsen alle disse nykkene, og dermed forsvant også drømmen om å skape historie som dugg for solen. Og så hadde også den tredje rosen visnet. Men i stedet skulle den unge prestens hjerte bli mer og mer knyttet til Jesus, den yndigste rosen, for å bruke bildet fra Brorsons julesalme. Og særlig var det møte med og en rekke samtaler med en ung tjenestejent i København, som virkelig fikk åpnet Johannes Levinsens øyne for evangeliet. Og resultatet av dette, det skriver han om i det siste verset av sangen om rosen. «Jeg lover deg mitt hjerte, jeg lover deg min munn. Å, bli hos meg, du fagre blomst, inntil min siste stund.» Og denne siste stunden, den skulle komme ganske fort til Johannes Levinsen. Han fikk bare virke 5½ år som prest. Det første året tjenestegjorde han på øya Lolland, og så de siste 4½ årene var han i København, i et typisk arbeiderstrøk. Her ble han imidlertid en høyt elsket og meget respektert forkynner. Og alle sangene og salmene han skrev, de ble også til i løpet av disse siste korte årene i livet. Og det gjelder også den sangen som du nå skal få høre. Johannes Levinsens sang «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem». Dette er ikke bare hans best kjente sang, men kanskje også den eneste som virkelig er blitt brukt mye her i Norge. «På reise» kalte Johannes Levinsen denne sangen, og den er altså ikke skrevet av en gammel, livstrett mann. Heller ikke er den skrevet av et menneske som på grunn av sykdom eller mye smerte ønsker seg ut av denne verden.
Sangen skrevet av en helt ung mann, som elsket livet og som sto midt i en stor og rik tjeneste for Herren. Men, akkurat som en annen Johannes, nemlig Johannes på Patmos, hadde Johannes Levinsen fått et glimt av det nye Jerusalem. Og dette glimtet hadde knyttet hans hjerte fast, også til det himmelske. Denne sangen, «Jeg går til himmelen», ble sunget i den unge presten Johannes Levinsens begravelse. Og i et avisereferat uken etter sto det følgende å lese i en av Københavns aviser. «Og den overfylte kirken i København, mer hulkede enn sang Johannes Levinsens nydelige salme.» Du skal nå få høre denne sangen, sunget av sangeren Gunstein Draugedalen. «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem.»

Gunstein Draugedalen der og sangen «Jeg går til himmelen, der mitt hjem». Etter Johannes Levinsens død skjedde imidlertid noe merkelig med broren hans, Anton Levinsen. Den danske obersten som selv var blitt en frimodig kristen, ikke minst takket være samtalene med broren Johannes. Nå begynte også han plutselig

Anton Levinsen, men la det som har vært sagt til nå være nok i dag. I det neste programmet skal vi reise over til USA og til en av Philip Paul Bliss sine mange sanger, en av de vi fortsatt bruker mye i Norge. Jeg vil prise min gjenløser. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen for evangeliske salmer og sanger. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke bare bakgrunnen, til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger i det ukjente. Det handler om C.F. Butlers herlige sang.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss en del om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av salmene I Salmenes bok, og der møte noe av det mest faretruende for de små fuglene. Farligere ting enn dette møter de knapt I denne verden. Vi skal lese fra Salme 124, vers 1-8. Og jeg har kalt dagens program «Fuglefangerens snare». En sang ved festreisende av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp I Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Vi har en del offentlige flaggdager I Norge, både I forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager. Og så I tillegg til det, en del andre dager, for eksempel de kongeliges fødselsdager. Tilsammen utgjør dette faktisk 15 forskjellige dager I Norge. En av dagene, der det norske flagget vaier I toppen på alle flaggstenger, 8. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå, vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller rettere sagt, med freden. Det var nemlig den 8. mai I 1945 den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge. Og 5 vanskelige år tok slutt. Men denne dagen, på 8. mai I 1945, gikk alle flagg som var å oppdrive til topps I Norge, som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrett land og et jublende folk. Alt dette kjenner du nok til. Men hvis jeg nå stiller deg et nytt spørsmål, ja, så jeg litt mer usikker på om du vet svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og bedehus over hele Norge denne første søndagen etter at freden var kommet? Nei, sier du, det var verre. Ja vel, men nå skal du få høre det. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første søndag etter frigjøringen I mai 1945 var nettopp salme 124, altså den salmen vi nettopp har lest sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på situasjonen Norge var I de første dagene etter 8. mai. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, og slik kunne Norge ha sagt det, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Og så litt lenger ned, vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet helt fantastisk. En fugl som slipper fri fra snaren, fra fuglefangerens snare. Du øyner kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Akkurat slik var det de opplevde det I Norge da freden kom. Og på samme måten vil også de få oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse. Også det kan oppleves som en fugl opplever det når den slippes fri fra snaren, fra den vonde fuglefangerens snare. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom hele historien. Ingen konge, hverken før eller siden, førte sitt folk opp på de store høydene som det David fikk gjøre. Aldri I historien har Israel vært en slik stormakt som nettopp da. Og det ikke vanskelig å beundre den folkekjære kongen, som nok hadde sine svakheter, men som mest vil bli husket for sin dyktighet og sin makt. Og kanskje nettopp derfor det ganske overraskende å lese de ordene som David skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss, da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Mer enn en gang hadde David stått overfor sterke og mektige, ja, nesten overmektige fiender. Helt fra han som ung gutt sto på slagmarken, sammen med kjempen Goliat, helt til han hadde gjennomført den siste av sine I alt 12 kriger. Men, til tross for egen styrke og dyktighet, David ikke I tvil om
hva seierens ene og store hemmelighet var. Det var Herren selv. Hadde ikke Herren vært med oss, sier David. Slik var det altså i det gamle Israel. Slik var det også med Norge under krigen. Og slik vil det være også i ditt og mitt liv, vi som lever i dag. Alt vil være forgjeves, uten Gud. Hadde ikke Herren vært med oss, ja, la oss si det rett ut. Vil et menneske bli frelst, en blir aldri frelst uten Gud. Vil du bli bevart som kristen, du blir aldri bevart uten Gud. Og vil du bli brukt, vil du bli til velsignelse for andre mennesker, det skjer aldri uten Gud. Men nå i fortsettelsen i dag, i dette programmet om himmelens fugler, la oss se litt nærmere på det bildet som vi nettopp løftet fram, bildet av fuglefangerens snare. Skal vi virkelig få tak i denne salmen, ja, så er det kanskje viktigst av alt å forstå nettopp dette bildet, av snaren. La oss derfor stille følgende spørsmål. Hva er egentlig en snare for noe? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi kjenner ulike ting eller ulike situasjoner, der det på forskjellige måter blir klart for oss hva dette handler om, altså det med snarer. Vi setter av og til opp musefeller, eller når vi skal på fisketur så bruker vi kroker og agn eller kanskje et fiskegarn. Vi snakker en gang iblant om farlige trafikkfeller, og de fleste av oss har også hørt om fuglefangerne på Capri. La meg likevel få lov å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi kan ha helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå prøve å overføre dette på oss selv, og på en del av de tingene, vanskelige ting, som vi kan møte som kristne. For saken er at også du og jeg har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende. Det er djevelen, den onde motstanderen. La meg få nevne 4-5 ting. For det første, hensikten med en snare er alltid fangenskap og død. Den som setter en snare har aldri gått i sinne med tanke på bytte. Han har alltid vonde hensikter. Fisken skal fanges, drepes og spises. Fjellrypa, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus er i tvil om hva hensikten er. Den skal riktignok ikke spises, den skal bare drepes. Og det er faktisk ikke mindre vonde hensikter han har, djevelen, når han setter sine snarer og spenner sine garn. Jesus sa det rett ut en gang. I Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står i livets tjeneste, den andre i dødens. For det andre, snaren settes alltid der byttet er. Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn i et badekar. Du spenner ikke snarer inn i en garasje. Men likevel, dette er viktig både for fiskeren og fuglefangeren å vite. Fiskeren vet hvor de gode fiskeplassene er. Fuglefangeren vet hvor rypa slår seg ned, og nettopp der er altså de beste mulighetene for fangst. Men nå skal du høre. Også djevelen kjenner oss, av og til bedre enn vi kjenner oss selv. Han kjenner våre svake sider, han kjenner våre tilbøyeligheter, han vet hvor vi er svakest og mest sårbare, og nettopp der setter han snarene. Nettopp der møter vi fristelsene, og nettopp der er det vi opplever de dypeste og mest smertefulle fallene. Så det tredje, snarene. Og farene er som regel alltid kamuflert. Den som er ute og fisker, trer marken på kroken.
så fisken ikke skal se den skjulte faren. Og et fiskegarn mest effektivt om natten, da garnet umulig å få øye på. Og rypefella, den som regel også kamuflert, så den går i ett med naturen. Og det nøyaktig denne strategien han bruker, også djevelen. Det som dødbringende og farlig, det kamuflerer han alltid bak fine og ufarlige ord. Han snakker om frihet, men vil gjøre deg til slave. Han snakker om lykke, men tier om smerten. Han sier du skal nyte, men vet du vil lide. Han lokker nok med glede, men han vet det blir tårer. Den som bare hadde vært i stand til å gjennomskue djevelen, det bare så utrolig vanskelig. For det fjerde, snarene blir ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, ganske enkelt, marken eller flua lokker fisken til seg, og ostebiten på musefella, den skal friste og lokke på musa. Og så dette har noe å lære oss. Djevelen har nemlig en medalliert i menneskets vonde natur. Hver eneste en av oss, og her det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne, alle har en natur som i utgangspunktet ikke vil det Gud vil. Vi har en fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster som djevelen vet å benytte seg av. I erkjennelsen så vet vi at ting farlig, og allikevel har vi lyst til det. Vi vet at noe galt, og så gjør vi det likevel. Og det ikke minst dette som gjør den onde fuglefangeren så farlig for oss. Og så det femte. Snarens egentlige strategi å bruke list. Noen våpen basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd, en kniv eller ei kølle. Men det annerledes med snaren. Her det ikke makt som våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg. Djevelen har jo ingenting å stille opp med i forhold til Gud når det gjelder makt. Her djevelen alltid den tapende part. «Meg gitt all makt», sa Jesus en gang. Så derfor bruker djevelen i stedet list. «Ta på dere Guds fulle rustning», skriver Paulus i Efeserbrevet 6, «så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep». Og ikke minst på grunn av dette det sant som David her synger om. «Hadde ikke Herren vært med oss?» «Ja da». Her har vi de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det sikkert vært interessant å gå skikkelig brett inn på hvilke snarer som kan være de farligste for oss mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det skal vi likevel ikke gjøre her, men vi skal ganske enkelt nevne noen ting av det som Bibelen gjør oss oppmerksom på, sitere noen bibelord nesten uten å kommentere dem. Men i alle fall gjøre det så tydelig at vi får se noen av snarene langs veien. Du skal få høre 4-5 bibelord. Det første det Paulus skriver i 1. Timoteus 9:9. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Penger og rikdom har alltid hatt en besnærende virkning på mennesker. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, lar en seg styre av det som kan gi gevinst, eller rikdom, eller status i verden. Men det kan koste dyrt, for rikdom en farlig snare. I Salomos ordspråk i kapittel 12-13 leser vi disse ordene. I leppenes synd en ondskapens snare. Og Jakob, han skriver i sitt brev at den som ikke snubler i tale, han en fullkommen mann. Vår munn, tunga, altså et av de farligste våpen som finnes, og våre ord en livsfarlig ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råttende ord, tomme og sårende ord.
Det finnes muligheter til hva som helst. Og resultatet, det kan være at du selv blir fanget i dårlige vaner, i blind selvopptatthet, eller rett og slett i hovmot. Salomo skriver også om en annen snare i ordspråkene 7, 21-23. Hør på dette. Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sine glatte lepper forførte hun ham. Straks følger han henne lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort i fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever, lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det de seksuelle syndene, som også har hatt en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. I Salomos ord var det hun som var den aktive. Like ofte er det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn i et ekteskap, andre bryter seg ut av det. Men bak nytelsen venter lidelse. Bak smilet ligger tårene. Hvor mange som også på dette området er blitt lokket i snaren, det vet bare Gud. Men resultatet ble alltid det samme, fangenskap og sterke lenker. Enda et ord fra ordspråkene i kapittel 29, 25. Menneskefrykt fører i snare, og den som setter sin lit til Herren, han blir berget. Også denne snaren er vanlig. En er så opptatt med hva de andre mener. En er så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet og følger ikke sin innerste overbevisning. I stedet for å bli et fritt og selvstendig menneske, glad over å leve i pakt med det innerste i seg selv, blir en slave under andres meninger, ja rett og slett under andre mennesker. Og dermed blir en et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest og flere konkrete snarer nevnt, men vi skal la det være med dette, og i stedet spørre, hva med deg, du som lytter nå? Er du et fritt, lykkelig menneske, som en fugl under himmelen? Eller er du kanskje blitt et lenkebundet, ufritt menneske? Bibelord i dag sier at det er i alle fall klart, det er ikke Guds vilje at noen skulle måtte leve som et ufritt, lenkebundet menneske. Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende som et hjelpeløst bytte i en eller annen snare. Jesus vil sette deg og meg fri, så dette salmeord i vers 7 også kunne bli vår erfaring. Vår sjel er sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har sikkert forstått at jeg er utrolig interessert i bakgrunnen for sanger og salmer vi kjenner. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer av en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke engang fødselsår eller dødsåret til forfatteren er kjent, hverken for meg eller for noen av dem som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler er én sang. Den er til gjengjeld utrolig fin, og denne sangen skal få være avslutningen på dagens program. Hør på dette, og stem gjerne i med meg. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Nåde, gave, det noe vi får gratis. Det ligger I ordet. Nåde gratis, ufortjent. Gave en gave. Men I Bibelen så brukes dette begrepet både I en vid betydning og en mer avgrenset betydning. Det kan brukes om frelsen, Guds nådegave I Jesus Kristus. Det den største gaven Gud har gitt oss. Det kan faktisk også brukes som en hustru, ser vi I ordspråkene. Men her I denne sammenhengen så vil vi konsentrere oss mest om den mer avgrensede betydningen, altså en åndelig utrustning med tanke på tjenesten I Guds rike.
2: Er nådegave det samme som naturgave?
1: Alle mennesker utrustet med naturgaver. Det har vi også grunn til å takke Gud for. Men en nådegave, det en åndelig utrustning som bare troende mennesker kan få. Den kan knyttes til naturgaven, men ikke nødvendigvis. Moses jo et eksempel på det. Hvis vi tenker på Bibelens beskrivelse av Moses, så var han tung I tale. Han hadde vanskelig for å tale. Men allikevel så ettermælet hans at han var mektig I ord og gjerning, så Gud kunne virke gjennom han til tross for hans handicap.
2: Hva det da som skjer når en nådegave I funksjon?
1: Det faktisk så store ting at det Jesus som gjør sine gjerninger gjennom oss ved den hellige ånd. Det skjønner vi blant annet av det Jesus sier I Johannes 14, sier det så sterkt at den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om I mitt navn, det skal jeg gjøre for at faderen skal bli herliggjort I sønnen. Vi kan ikke skjønne helt hvordan det mulig å gjøre større gjerninger enn Jesus. Og det betyr selvfølgelig ikke større I kvalitet, men det må være større I kvantitet. Slik tenker jeg om det. For da Jesus var her på jord, så var han et sted om gangen. Men etter at han hadde fullført frelsesverket og den hellige ånd hadde blitt sendt til jorden, som Jesus snakker om her I sammenhengen, så kommer den hellige ånd inn I hvert eneste troende menneskes hjerte, og dermed også Jesus bor ved troen I våre hjerter, og det han som da gjør sin gjerning gjennom oss. Derfor så sier jo Jesus, det som vi ber han om I hans navn, det skal jeg gjøre.
2: Hva forholdet mellom en nådegave og en oppgave?
1: De passer sammen som hånd I hanske, om vi skal bruke det uttrykket. Det synes jeg veldig trygt og godt å vite, at når Gud kaller meg en kristen til en oppgave, så gir han også den nådegave som vi trenger for å fylle den oppgaven. Det innebærer at vi ikke skal være så opptatt av å analysere vår begrensning av forskjellige slag, men at vi skal ha stor tillit til Gud, at han kan gi oss akkurat det som vi trenger. Da jeg gikk på bibelskolen og misjonsskolen, så hadde vi Øyvind Andersen som lærer. Og han har en veldig fin definisjon på nådegaver som jeg har lyst til å formidle videre. Ser du en tjeneste eller oppgave, og får samtidig innsikt I hvordan du skal utføre den og kraft til å gjennomføre den, ja, da dette en nådegave utrustning til deg. Her det viktigste I grunn også å være åpen for hvor Gud fører deg, og så gir han deg innsikt I hvordan du skal utføre den, og kraft til å gjennomføre den, og så det en nådegave utrustning til deg, så Skal vi ikke bli så opphengt I hva slags merkelapp vi skal sette på nådegaven, men bare være takknemlige for at Gud gir oss det vi trenger?
2: Har alle kristne en nådegave, Jonny?
1: Det ser ut fra skriften som om det normaltilstanden, ja. Ettersom enhver har fått en nådegave, står det I 1. Peters brev, og det å bli en kristen, det å bli et lem på Kristi legeme, og det jo et uttrykk for nådegavene slik vi ser det, for eksempel I 1. Korinther brev 12. Dermed så kan vi si det at enhver kristen har fått en nådegave I forbindelse med at vi skal fylle en oppgave. Noen ganger så blir det gitt oss I en fødelsens, det ser vi eksempler på I Bibelen, eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved håndspåleggelse og bønn. Det viktigste at vi lar oss lede av Jesus inn I oppgaver som han har lagt ferdig foran oss, og så det viktig for oss å være åpne for at han vil gi oss den nådegave som han ser det beste for den menigheten og forsamlingen som vi satt til å tjene I.
2: Kort til slutt, hva en nådegave?
1: Det en ufortjent utrustning som den hellige ånden gir en troende for at han skal kunne fylle en oppgave I Guds rikes arbeid.

Torsdag etter første søndag etter trefoldighet. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dersom du vil bli holdt for en hederlig kristen for Gud og verden, så tenk på at du i gjerning og liv skal bevise det for alle og enhver. Din kjærlighet skal være til nytte og hjelp for andre. Da viser du at du ikke har Kristus bare på tungen, eller bare har lest om ham i en bok, men at du har ham dypt i hjertet. Og hvis det er slik, og menneskene snakker om det og berømmer det du har gjort, så stol på at det er sant det de sier. Men de kristne selv roper det sjeldent ut, eller roser det de har gjort. Derimot er deres vanligste bekjennelse slik: jeg vil gjerne være en kristen, og høre evangeliet og Guds ord. Men det går dessverre ikke slik jeg vil. Jeg føler at det ennå er stor avstand mellom tale og handling, mellom ord og liv. Forkynne, snakke, skrive, synge og lese kan jeg vel, men feilen er at det ikke vil inn i hjertet med en så sterk, levende tro og brennende kjærlighet som det skulle. Se, slik snakker de selv om saken. De gjør seg ikke mye til av stor kunst og høy ånd. De holder seg selv for å være lærlinger som knapt nok har begynt, og som daglig må lære på nytt. Det samme sier også Paulus om seg selv i Filipperbrevet 3:12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det. Og i Romerbrevet 7:18. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det er som om han vil si: jeg vil nok tro og leve slik jeg skulle, men jeg føler at det ikke vil gå fram.

Kristne må passe på at de ikke bedrar seg selv, og innbiller seg at de er fulle av tro, med mindre de finner og erfarer at det også er slik i deres liv. Troen må gi seg til kjenne i kjærlighet til nesten. Både i ord og gjerninger må man hjelpe ham, påta seg hans nød, straffe ham når han synder, vise ham til rette når han farer vill, bære ham når han er svak. Kort sagt, kjærligheten skal lyse som et gjenskinn av troen i hjertet. Landsdag nummer 459, vers 1.

0: De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det altså Romerbrevets 11. kapittel. Det kan se ut efter det som sagt som Israel skulle være forkastet, fordi Israel med gjenstridighet og ulydighet selv har utelukket seg fra den frelsesåpenbaring som Gud har gitt i dette folk. Da evangeliet kom til det, da ble dette evangelium stort sett forkastet av Israel, med dets religiøse ledere i spissen. De forfulgte apostlene da de begynte å forkynne Jesus som den oppstandende frelser. Og de begynte å forfølge menigheten. Og det varte ikke lenge før menigheten måtte flykte. Og de første kristne, som var jøder, de fant ikke plass verken i synagogen eller noe av sted, så de måtte flykte til to byer i Østjordanlandet til å begynne med. Det var Pella og Pokaba, hvor de måtte flykte fordi de kunne ikke lenger være i Jerusalem, hvor de jo var fra begynnelsen, som vi ser i Apostelgjerningen kapittel 2. Det er så tydelig at Israel som nasjon betraktet med dets ledere, de forkastet altså evangeliet og lukket seg ute fra de løfter som Gud hadde gitt gjennom sin nådepakt. Og så kommer dommen over dem. Den hadde Jesus forutsagt. Den er også forutsagt i det gamle testamentet. Og apostelen uttaler sin gru og sin gremmelse for det som har kommet over Israel. Men det er ikke fordi Guds ord har slått feil, men det er fordi Israel, som sagt, selv har utelukket seg ved sin gjenstridighet og ulydighet. Så kommer da spørsmålet: jeg sier altså. Meningen er at etter det vi nå har sett, kan det jo se slik ut. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Det kommer igjen i vers 15, som du ser. Er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Det kommer det uttrykket forkastelse igjen. Vi skal komme mer tilbake til hva det betyr da. Men da apostelen stiller spørsmålet, så ser dere det er for øyeblikkelig å avvise det. Langt derifra. Altså, jeg er jo en israelit. Av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Hvis Gud hadde forkastet sitt folk, så ville Paulus også vært gjenstand for det. Hvis selve tilhørigheten til Israel skulle bety at det var en forkastelse, og at forkastelsen gjaldt folket som folk, altså bare fordi de var folk. Nei, Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Kommer det videre da i vers 2. Dette forutkjente, det betyr det samme her som det i en annen sammenheng er sagt i Romerne 8. Altså, dem som Gud på forhånd har vedkjent seg, dem forkaster han ikke. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut har vedkjent seg. Han har sagt om Israel at han har utvalgt det. Han har gitt det spesielle løfter. Og jeg nevnte litt av de løftene, for eksempel, slik som de er gjentatt i første krønikebok i kapittel 16. Der blir det jo sagt, kom evinnelig hans pakt i hu. Det ord han fastsatte for tusen slekter, står det. Det er i vers, skal vi se, er det vers 15? Er ikke det? Første krønikene 16-15. Hva? Ja. Den pakt han gjorde med Abraham og hans ed til Isak, han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Der nevnes først fedrene, de nevnes også senere her i kapittel 11, Abraham, Isak og Jakob. Fra disse fedrene utgår der en slekt som blir til et folk. Han stadfestet den som en evig pakt for Israel. Det er sterke ord, det. Dei, Israel, altså, vil jeg gi Kanans land til arvelov. Den fikk de av nåde. De fikk den mens de var få og fremmede der. Og så står det at de vandret fra folk til folk og fra et rike til et annet folk. Da tenkes det på alle de riker og kongedømmer som var i Kanans land før Israel dro inn. De dro fra det ene til det annet. Han tillot ikke noen å gjøre vold imot dem. Han straffet konger for deres skyld, står det. Rør ikke med mine salver og gjør ikke mine profeter vondt. Det ser jeg ganske sterke ord. Og det blir altså sagt at det skal komme evindelig Guds pakt i hu. Gud har med andre ord kjent det folket, eller vedkjent seg det folket som sitt, og han har på forhånd med en evig pakt gitt det Kanans land til eiendom. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Og nå må dere være klare at her snakker ikke vi nå om det åndelige Israel. Nå snakker vi om Israel som nasjon. Israel som en stat, som et folk altså. Nå snakker vi ikke om de utvalgte, for det skjelnes her, som dere ser litt lenger nede i kapitlet, bare noen få vers nedenfor, mellom Israel og de utvalgte. Men nå sies det først, uten forbehold, for å avverge enhver misforståelse om noe annet, at Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Selv om det ser sånn ut, så er ikke det en ny situasjon. Og dere vet at etter Bibelen så profeterer jo enhver situasjon i Gamle Testamentet i seg selv om noe som skal komme til å hende senere. Det er det man kaller realprofeti, at kjensgjerningene, de er som en anskuelsesundervisning om hvordan Gud handler, og at det som skjer kommer til å gjenta seg. Og så henvises det her til Elias. Dere vet ikke hva skriften sier på det sted om Elias. Hvordan han tre frem for Gud mot Israel. Herre, sier han, dine profeter drepte de. Dine alter rev de ned. Og jeg ble alene tilbake. Og meg står de etter livet. Han så det ikke lyst ut for Elias. Det så ut som alt sviktet. Og det så ut for Elias som det Gud hadde lovt, nå gikk fullstendig til grunne. Han sto alene med det, og de sto ham etter livet, og menneskelig sett hadde han ingen sjanse til å klare seg. Dette ligger bakom det. Og trer han frem for Herren med dette, og det blir som en eneste anklage mot Israel, og en berettiget anklage også. For Israel hadde sviktet, og de hadde gått over til å dyrke Baal. Det var en fryktelig avgud. En fryktelig avgudstyrkelse, skulle jeg heller si, for avguden eksisterer jo ikke i virkeligheten. De er tomme, men avgudstyrkelsen er like fullt meget farlig, og det var en stor fare i Israel, som dere kjenner til fra det Gamle Testamentet. Men så kommer det et svar fra Herren. Hva sier Guds svar til Elias? Jeg har levnet mig 7000 mænd, som ikke har bøjt knæ for Baal. Profeten trodde han var alene. Jeg blev alene tilbage. Nej, se herren. Jeg har levnet mig 7000 mænd. Og det var efter omstændighederne et følelsesvis stort tal, som situationen var. Og det at det er blevet levnet betyder at det er en rest som danner forudsætning for en ny udvikling. Det er folk som Gud kan bruge til at fremme sine tanker og planer gennem med Israel. Dette får profeten til svar. Og det vet jeg også hvordan det gik. Jeg har levnet med 7000 mænd. Således er det da også i denne tid, siger apostlen, blitt en levning tilbage efter nådens utvelgelse. Det findes folk i Israel som har tatt imot evangeliet, som er utvalgt til frelse, og som ikke er forkastet. Det er en levning, og nu har jeg nevnt det flere gange, at det ordet levning, det er det samme som en sed, en utsed. Det betyder vækstmuligheter, at ut fra denne levning kan det vokse frem noget nyt. Det er efter nådens utvælgelse, denne levning er der. Og apostlen selv tilhører jo den. Men er det av nåde, står det da i vers 6, da er ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Det er et veldig viktigt ord. Grunnen til at det har gått som det har gjort med Israel har vi jo sett allerede i slutten av kapitel 9. De vant ikke frem til en riktig norm i sitt gudsforhold fordi de ikke søkte den rettferdigheten. De søkte den ikke ved tro, men ved gjerninger. Og så støtte de an mot snublestenen. De som er blitt frelst, de er blitt det efter den barnekorsutvelgelse som Gud har gitt. De er det sanne Israel og utgjør en levning innen folket Israel som gjør at det er håp for fremtiden også for Israel som nation. Det er underlig å se hvordan de som tar imot evangeliet og hvordan de som er brukbare for Gud i en nation blir en redning for den nation som de tilhører. Det kan være verdt å komme inn på i en annen sammenheng. Når jeg tenker på vårt eget lands fremtid, så ser jeg bare en redning, og det er at det finnes et kristent folk som Gud har bruk for i Norge. Da vil han bevare vårt lands selvstendighet. Så lenge det finnes kristne mennesker, så vil det hjelpe oss rent nasjonalt også. Og slik var det i Israel. Det var en levning tilbake etter nådens utvelgelse, som også da, underforstått, gir håp for folket, også som nasjon betraktet. Ja, hvor er det så altså, sier apostelen. Den henger altså dette sammen. Det som Israel alt tror, det har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. Det som Gud har lovt i Israel, den frelse Gud tilsa dette folk, det har folket som nasjon ikke nådd. Men det finnes dem som har nådd det, innen dette folk, det er de utvalgte. De som altså er en levning etter nådens utvelgelse. De har nådd hva Gud egentlig har lovt dette folk. Den frelse som dette folk er redskap for, det har de nådd. Men de andre, de er blitt forherdet. De er blitt forherdet av den grunn at de selv har forherdet seg. Gud har ikke uten videre forherdet dem, men det kommer som et resultat av hvordan de selv har stillet seg til Gud og hans løfter. Og så henvises det da til Guds ord. Gud ga dem, det er skrevet der, Gud ga dem en treghetsånd. Øyne til ikke å se med, og ører til ikke å høre med, inntil den dag i dag. Jesus var inne på det samme, for eksempel i Matteus 13. Han taler i lignelser, sier han, fordi at de som ser og tror, de skal se desto bedre. At den som har, han skal gis, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, fra ham skal ennå tas det han har. Derfor taler jeg til dem i lignelse, sier Jesus, fordi de ser og dog ikke ser. Fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår. Og på dem oppfyller seg Esaias spådom. De skal høre og høre og ikke forstå, og se og ikke skjelne. Og videre siterer han med sine ører. Hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med øynene, høre med ørene, og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne forleke dem. Det er et uttrykk hos profeten Esaias, at fordi folk ikke vil høre, så skal de ikke kunne høre. Fordi folk ikke vil ta imot, så skal de forherdes mot budskapet. Ikke fordi Gud vil forherde dem, men fordi folket ikke vil høre. Slik var det også på Jesu tid. Ettersom Jesus virket, så ble motstanden mot ham stadig større, stadig mer tilspisset. Og så begynte Jesus å tale i lignelser til folket. Og lignelsen er altså ikke prekenillustrasjoner, som noen synes å tro. Og lignelsen gir heller ikke naturlige bilder. Vi har jo denne første lignelsen i Matteus 13 om såmannen som går ut for å så, og som slett ikke ligner noen bonde som sår. Han sår uten å ta hensyn til hvor sæden faller. Og det gjør ikke en bonde, aller minst en bonde i Israel. De var veldig nøye på hvor de skulle så. Men her faller det ved veien og på stengrunn og blant torner, så vel som der hvor det viser seg at jorden er god. Dette forklarer Jesus. Det er altså i og for seg et unaturlig bilde. Det er nemlig ikke slik det går til når en bonde sår. Men det Jesus vil ha frem er at i Guds rike er annerledes enn her i verden. Gud vil at alle mennesker skal få Guds ord, uansett om de kommer til å ta imot eller ikke. Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og Guds ord skal til alle mennesker. Og det, den seden som det er tale om her, er jo Guds ord, sier Jesus selv. Og så kan dere se forklaringen på lignelsen, når Jesus sier, altså hør da lignelsen og såmannen. Hver gang noen hører ordet om rike og ikke forstår det, kommer den onde og røver det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien, sier Jesus. Det er ikke at de på forhånd er mer forherdet enn andre. Men det er det at når de hører, så registrerer de det ikke. De legger ikke merke til det. De tar det ikke til seg. Så kommer det noen og røver det som er sådd i hjertet, og så blir resultatet den som ikke har, ikke sant? På samme måte er det med stengrunn. Den som ble solgt på stengrunn, det er den som hører ordet, da kommer det samme igjen, og tar imot det med glede. Men han har ikke rot i seg og holder bare ut til en tid. Og blir det prøvelse, eller blir det trengsel for ordets skyld, da tar han straks anstøt. Så blir resultatet det samme igjen. Det blir ingenting. Den som ikke har. Og så er det med den som blir sådd blant torner, det er den som hører ordet. Men verdens bekymring og rikdommens forfølelse, Jesus, kveler sæden, og det blir uten frukt. Og så kommer det fjerde. Men den som blir sådd i den gode jord, det er den som hører ordet og forstår det. Altså tar det altså til seg. Han bærer frukt. En ger hundrafold, en sextiofold, en trettiofold. Det beror på hvordan ett människa hör. Och det som är så farligt är att höra utan att höra. Och höra utan att ha det till sig som en hörer. Därför är det Jesus säger, och inte minst i denna sammanhang, det står i Matteus 13:10, den som har öre, han höre. Det gjorde alltså inte Israel. De hörte inte på profetens röst, står det om dem. Röst betyder förkynnelse, budskap. De hörte inte på dem. De ville inte ta emot dem. Och profeterna var inte populära. Däremot var de falska profeter populära. För de förkynte fred. Och förkynte att Gud ville beskytta Israel. Och Israel var Guds utvalda folk. Och Gud skulle sörja för att ta vare på sitt folk. Och det skulle inte hända dem något. De ville inte höra på att Gud drev sitt synd. Men han gick rätte med sitt folk för avgudstyrkelse. Och för det de bröt Guds heliga lov. Det var alltså en annan ting. Det är lite svårt att nämna i vår tid. Som profeten Amos för exempel, inte minst säger. Och Herren säger genom han. Jag hater deras larmande sanger. Det var sang. Det man säger idag med höjd decibel. Med väldig lyd. Med våldsam effekt. Som ledsaget i falske profeters förkynnelse. Jag undrar på om det är många idag som har tänkt på det. Och ser vår tid i detta ljus. Det är inte så lätt att komma in på det. Det reser sig allsidiga spörsmål som inte kan ta upp här. Men det står fast. Att det var en sang och en musik i Israel som Gud fällde sin dom över. Tror du det är slik idag? Profeterna var alltså inte populära. De blev inte hört. Och så kom resultatet. För de folket förhärdet sig mot Gud, så förhärdet Gud folket. Man kan inte ustraffet förhärde sig mot Gud. Vi har ett ord i salmen. Psalm 18, men vers 26, som antyder att Gud stiller sig till oss människor tillsvarande till hvordan vi stiller oss till han. Mot den rene, nej, mot den fromme visar du dig from. Mot den rättvise man visar du dig rättvis. Mot den rene visar du dig ren. Och så kommer det. Mot den förvänte visar du dig vrang. Den förvänte, det är den som inte vill böja sig för Guds ord. Och som också förvränger Guds ord till att tillpassa den situation han själv önskar. Men inte vill höra på Gud alltså. Och den förvänte visar du dig vrang. Jag var inne på det förresten när vi snackade om kapitel 1 också. Gud gav dem en tröghetsdom. Det är ett allvarligt ord. Ögonen till icke att se med. Öre till icke att höra med. In till den dag i dag. Och David säger. När deras bor blir dem till en stricke. Och en snare. Och en fälle. Och en gengällelse för dem. Låt deras ögonen bli för mörket så de inte ser. Och böj alltid deras rygg. Detta är väldigt allvarliga ord. Detta är kommit över Israel. Som folk betraktat. Bortsett från en rest, en levning som är där efter nådens utvälgelse. Men om situationen är slik så er det allikevel ikke identisk med at Gud skulle ha forkastet sitt folk som han forutkjente. Det er skjedd alvorlige ting med Israel. Det er bare de som etter nådens utvelgelse har tatt imot evangeliet, som har oppnådd det som Gud egentlig har tiltenkt Israel å få. Men de andre er blitt forherdet. Og så kommer da spørsmålet igjen. Ja, men betyr det at dette folk da har snublet for at de skal gå evig fortapt? Altså, det er vel vers 11 det. Jeg sier altså, er ikke det vers 11? Har de da snublet for å falle? Det er litt vanskelig at falle i denne setningen og fall i neste setning er to helt forskjellige ord med helt forskjellig mening. Etter vår oversettelse kan det se ut som det betyr det samme. Det som altså spørsmålet gjelder, og som apostelen sier, jeg sier altså, har de da snublet for at de skal gå evig fortapt? Nei, det er ikke det som er tilfellet. De har ikke snublet for å falle. Det betyr ikke en evig forkastelse. Apostelen sier foreløpig ikke mer. Han bare fortsetter å si, men ved deres fall. Men der er altså ordet fall et helt annet ord i grunnteksten. Fall betyr der det samme som det gjør i Romerne 5 om Adams fall. Det er brukt om det skriften kaller en overtredelse. At en vet hva Guds vilje er, men ikke bøyer seg for den. En har ingen unnskyldning, altså. Det er et virkelig fall, og det er en bevisst ulydighet. Det var det med Adams synd. Adams synd var et fall. Og det førte til hele slektens fall, som vi har sett i Romerne 5. Ved deres fall, her er tale om en bevisst ulydighet, det fremgår jo med all tydelighet, og det som er sagt foran også. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Det var det som skjedde. For at dette, nemlig det faktum at frelsen er kommet til hedningene, at det skal vekke dem til nidkjærhet. Det er noe underlig altså. Vi kunne gjøre et tankeeksperiment. Sett nå at Israel hadde tatt imot evangeliet. Sett at Israel var blitt en kristen nasjon ved apostlenes forkynnelse umiddelbart etter pinsedag. Hvordan hadde det gått med evangeliets utbredelse på jorden? Den som kjenner litt til Israel, og som også kjenner til den uvitenhet som måtte være i Israel om evangeliets utbredelse, kan tenke at det er et stort spørsmål hvordan det ville gått med evangeliet i verden. Her er vi inne på ting som vi ikke skjønner oss på. Her kommer vi til kort med vår intelligens. Her kan vi spørre, men her er ikke et menneske å svare. Kommer en konklusjon i slutten av kapitlet som dere har sett, og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelig hans dommer er, og hvor usporlig hans veier er. Vi kan ikke gå Gud efter i hans tanker og forstå dem. Men en ting er sikkert. Ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Og det faktum at frelsen er kommet til hedningene, og de tar imot den, det faktum skal vekke Israel til å ta Guds ord på alvor igjen. Det skal vekke Israel til å høre og gjøre det mulig for Israel å bli frelst igjen. Det skal vekke dem til nidkjærhet. Nidkjærhet betyr i skriften å ta Guds ord på alvor, så at man innretter seg etter det. Det er den nidkjærhet som skal bli vakt i Israel, og som apostlen da tenker på, som ennå står som noe fremtidig da han skrev dette. Så begrunner han det for, er tapet av dem, er det en rikdom på verden? Er deres forkastelse en rikdom for verden, er tapet av dem en rikdom for hedninger? Er deres fall, men en rikdom for verden, er tapet av dem en rikdom for hedninger? Hvor meget mere da deres fylde? Nu er det et lite fåtal av Israel som er frelst. Det er en levning efter Guds utvelgende nåde. Men det er altså et fåtal. Men en dag kommer det som apostlen her kaller deres fylde. Det er den dagen da storparten av Israel har tatt imot evangeliet. Når deres fall kunne bli til en slik velsignelse, som det har vist seg å være ved at evangeliet kom til hedningene. Og annet, hva skal da komme til å skje når Israel tar imot evangeliet? Deres fall en rikdom for verden og tap av dem, men en rikdom for hedninger? Ja, og meget mer da deres fylde. Dere ser apostlen se frem til noe. Det siste ordet er ikke sagt med den situasjon som er skildret hittil. Vel er dommen kommet over Israel. Vel er forherdelsen kommet over Israel, fordi det selv har utelukket seg ved sin ulydighet og sin gjenstridighet. Men det siste ordet er ikke sagt med det. Jeg taler apostlen om deres fylde. Og så kommer et ord som han skriver for til eder, taler jeg i hedninger. Altså det er hedninger kristne. Vi er jo ikke av Israel sett, vi er hedninger kristne, vi som tror på Jesus og ikke er av Israel. Og her er altså et spesielt budskap apostelen taler til oss som er av hedenskhet opprinnelig, men nå altså er frelst ved det som er skjedd, den frelse som Gud har fullbyrdet i Israel. Sant som jeg er hedningens apostel, priser jeg mitt embede. Altså den stilling Gud har satt meg i, jeg priser den. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst noen av dem. Apostelen regner ikke med at det i hans tid vil skje det som altså vi kan kalle at Israel blir en kristen nasjon. Det ser ut efter den uttrycksmåten her at det regner han ikke med skjer i hans tid. Men han priser allikevel sitt embede som hedningenes apostel. Dette at evangeliet på grunn av situasjonen i Israel kommer til hedningene. Han priser det embedet om han bare kunne få vekke sine kjødelige frender, altså Israels folk, til å ta Guds ord alvorlig og få frelst noen av dem. Og det fikk han. Det var ikke så rent få heller når det kom til stykket som ble frelst på grunn av den gjerning apostelen hadde blant hedningene. Fordi hedningene tok imot evangeliet, så vakte det mange jøder til besinnelse. Vakte dem opp til å se og til å forstå at det som Israel hadde gjort, det var en fryktelig synd. Både det de hadde gjort mot Jesus og hvordan de hadde stilt seg til evangeliet, det var en forferdelig synd. Han fikk altså vakt dem til nidkjærhet, til å ta Guds ord alvorlig. Og så fikk han frelst noen av dem. Og det skjedde da, som sagt, på grunn av den gjerning, så skjedde gjennom hedningene. Og således har det vært siden apostelens tid til i dag. Det har stadig blitt noen i Israel frelst. Ikke minst på grunn av den virksomhet som fra hedenske kristne er gått tilbake til Israel, og den virksomhet som har vært drevet i Israel.

Vi kom til kapittel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag se litt på vers 1-3. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme.

program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

I hele Hebreabrevet, frem til dette kapittelet, altså frem til kapittel 13, er tema våre forhold mellom Gud og menneske, eller mellom menneske og Gud. Det er den vertikale dimensjonen av livet som vår behandler. Det er offringer, det er Jesus som øverste prest. Det er Guds storhet og Guds hellighet og Guds nåde. Men plutselig, i det siste kapittelet av brevet, er det den horisontale dimensjonen som står i fokus. Forholdet menneske imellom. Mens de 12 første kapitlet taler mest om teoretiske og teologiske problemstillinger, om den vertikale dimensjonen, er det som forfatteren plutselig i det siste kapitlet kommer til konklusjonene, til de praktiske formaningene, til hvordan teorien skal anvendes i praksis. Jeg finner ikke mer enn 4-5 praktiske formaninger i de 12 første kapitler, mens jeg her i det siste og 13. kapittel finner et drøss av slike formaninger. Det er akkurat som mannen jeg hørte om som hadde en sønn som nettopp var blitt myndig. Ikke den norske versjonen tenker jeg på nå, der faren tok sønnen sin med opp på loftet den dagen han fylte 18 år og sa til han: «Nå når du er blitt myndig, og alt det der er det noe vi to bør snakke sammen om, som mann til mann. Det er noe jeg må fortelle deg, noe du må få vite.» Og gutten var fra seg av spenning, vet du, og de gikk opp på loftet og sette seg ned. Og faren kremte, og så sa han: «Nå når du er blitt voksen, synes jeg det var rett at du skulle få vite at det er jeg som er vår julenisse i alle åra.» Vel, det var den norske versjonen av historien. Og den har ingenting å gjøre med teksten her. Jeg kom bare på han i farten, for det jeg skulle fortelle om var en mann i Amerika som gikk i kyrkja, den kyrkja jeg gikk i California. Og gutten var blitt myndig, og faren tok han med seg opp på loftet for å fortelle han om sager og ting. Han ville så gjerne fortelle han om livet, og om valgene, og om fristelsene, og om farene. Alt som han ikke hadde fortalt gutten før, alt som han hadde forsømt å fortelle, følte han måtte si nå, og dette var antagelig den siste anledning han fikk til å snakke med gutten om de alvorlige ting i livet. Og han ville så gjerne si han alt han hadde på hjertet, og det var ikke så rent lite. Og de satt der i 3 eller 4 timer, og faren snakket og snakket. Og gutten satt og stirret på farsen og lyttet. Faren tømte seg for alt han hadde behov for å snakke med gutten om. Og etter han hadde avsluttet sitt 3 timer lange foredrag, ble det noen sekunds stillhet. Og etter en stunds stillhet så faren han inn i øynene og spurte: «Er det noen spørsmål til deg jeg snakket om, gutten min?» Og etter nok noen minutter eller noen sekunders stillhet svarte gutten: «Nei, pappa, jeg tror du er svart på hvert eneste spørsmål jeg kommer til å ha for resten av livet.» Det ble litt for mye på en gang for gutten. Og jeg føler på en måte noe av det samme her i det siste kapittel av Hebreabrevet. Etter 12 kapittel med teorier, har nå forfatteren kommet til det siste. Og så er det som han dumper på oss at de praktiske spørsmål som vi kan komme opp i livet, og svare på de i ett kapittel. Det kommer liksom alt på en gang nå. I korte og praktiske formaninger er han innom en rekke områder som har med livet og hverdagen å gjøre. Og vi skal ta oss litt tid, ganske gode tid, til å se på disse områdene i de følgende programmer. Og han går rett på sak i dette kapittelet. Ingen teoretiske innledninger. Der har vært nok av det i de foregående kapitlene. I siste vers av forrige kapittel slutter han med ordet: «For Gud, vår Gud, er en fortærende ild.» Og uten noen omvei går han rett over til i neste vers og sier: «La kjærligheten til brødrene holdes levende.» Det er ikke ordet «gape» som her er brukt, det vil si det mest vanlige ordet for kjærlighet i Nye Testamentet, som egentlig betyr guddommelig kjærlighet,
Ikke det ordet som brukt her. Det er ordet philos som brukt her, som betyr brorskjærlighet eller broderkjærlighet. Og her er det det horisontale aspektet som understrekt. Og det understrekt ytterligere ved at ordet adelfos er lagt til på gresk, som betyr bror. Egentlig betyr det fra samme morsliv. Det vil si slike som komne ifra samme morsliv, og altså derfor brør. La kjærligheten til dem som kommet fra samme morsliv være levende, står der egentlig. Åndelig betalt betyr det, la kjærligheten til deg som født av samme far, samme Gud, som tilhører samme familie, være levende. Det ligger en varme i dette ordet philos. Det ligger følelser i det, og det ligger handling i det. Det er en kjærlighet som viser seg. Ofte ga den seg utslag i et kyss på den tida, eller i en oppmuntring. Og ofte ga den seg utslag i støtte. Husk på deg som får disse formaningene. De er folk som levde på gata, mange av dem. De var flyktninger. De var forfulgt. Og det ville være det mest naturlige av verden for disse å isolere seg, beskytte seg, stenge seg inne, gjemme seg, ha mer enn nok med seg selv. Men ordet her sier, ikke gjør det. Noen historikere skriver at på den tida var det tendenser blant de kristne til å forsømme det kristne fellesskap, til å holde seg borte, sikkert på grunn av frykt og mistillit. Og kanskje det holder på å hende i ditt liv også. Kanskje du foretrekker et trygt liv i sofaen, framfor fjernsynet. Det er tryggere. Du risikerer ingenting da. Du risikerer ikke å bli involvert. Du risikerer ikke å få oppgave. Du risikerer ikke å høre ting du ikke liker å høre. Det er risikofritt. Et risikofritt liv å holde seg borte fra de andre troene. Du er bygd en festning, kanskje. Og du har bygd ei voldgrav rundt murene, som du er fylt med grådige krokodiller, og så er du dratt igjen porten, og så ser du trygt og godt i din lille festning. Ingen kan komme inn til deg. Mange troende lever slik, men det er et liv Bibelen ikke godtar. Rett og slett ikke godtar, med mindre det er på grunn av sykdom eller alderdom du ikke lenger er i stand til å gå til den kristne forsamling. Det er noe helt annet. Men unge, friske kristne som isolerer seg hjemme og ikke gidder gå til Guds hus, de bryter et bud, som blant annet blir gjentatt her i Hebreerne 13. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Det budet er det umulig å oppfylle uten at den er i kontakt med brødrene. Og hvis det ikke er personlig nok, så begynner han i vers 2 virkelig å stikke nasen i privatlivet. Nå taler han ikke lenger generelt. Nå blir han veldig konkret og spesifikk. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Nå er det ikke først og fremst brødrene som er i fokus lenger, de åndelige søsken. Men nå er det de fremmede tenkes på. Og der får vi plutselig et nytt sett med følelser å kjempe med. For en ting er å elske brødrene. En ting er å være sammen med de som tilhører samme forsamling. De vi kjenner. De vi er blitt vant til. De som nevnes i vers 1. Ikke alle av de er like lette å elske, men stort sett kommer noenlunde ut av den situasjonen. Men her kommer det altså en ny gruppe inn på scenen. De fremmede. Men det er vel ikke deg det tenkes på. Det kan vel ikke være menneske jeg ikke kjenner det snakkes om her, som vi skal vise gjestfrihet imot. Jo, akkurat deg er det. Det er nye ansikt det snakker om. For å gjøre det litt konkret og praktisk. Når var siste gangen du sette en ekstra stol ved bordet som du dekte til middag, før du gikk til kyrkja?
fordi du planla å be med deg en eller annen heim etter møtet. Er det lenge siden det hendte? Er det lenge siden det inviterte mennesker heim som de ikke kjente? Trodde du at ensomhet var avskaffet? Visste du ikke at det antagelig aldri har vært så mye ensomhet noen gang som det er i vår tid? Visste du ikke at det helt sikkert er noen ensomme også i din menighet, eller i din forsamling? Har du noen gang tenkt på hva det kunne betydd for det mennesket å bli invitert hjem til deg en dag eller en kveld? På den måten har noen, uten å vite det, hatt engler som gjester, står det. En gang har jeg tenkt at jeg skal segge en ekstra stol ved bordet før vi går til kirka. Og så skal jeg segge en lapp på stolen, og på lappen skal det stå Gabriel. Og barna kommer til å spørre, hva er det som står på den stolen der? Gabriel. Hvem er Gabriel? Engelen Gabriel, skal jeg svare. Engelen Gabriel? Er du blitt sprø, pappa? Venter du at du skal få besøk av engelen Gabriel til middag i dag? Ja, for i dag har jeg tenkt å bli med en fremmende hjem til middag. Et menneske som kanskje ikke har noen å spise middag sammen med. Og i Bibelen står

si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som velsignet av min far, og ta det rike i eie som gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Men kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg. Gud kommer ikke til å glemme den gangen, eller de gangene, du tok imot en fremmed. Den gangen, eller de gangene du inviterte hjem noen som ikke er blant dine omgangsvenner, fordi du tenkte at de ville sette pris på å bli invitert hjem, inn i din hjem. Gud glemmer ikke slik. Kanskje du skulle gjøre det igjen snart. Men saken er den at vi må kjempe litt med oss selv for å gjøre noe slikt. For vi er programmert ifra vi var små til å være skeptisk til fremmede. Vi er opplært til ikke å stole på mennesker vi ikke kjenner, og slettes ikke ta dem inn i vår heim. Vi kunne jo bli hengende med dem. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet bare hvor inderlig godt det gjør når jeg selv er fremmede, og noen tar meg med hjem. Jeg vet hvor godt det gjorde da vi selv kom til en ny plass. Og det har vi gjort nok så mange ganger i livet. Men særlig da vi kom til Chicago som innvandrere, så å si. Vi var jo immigranter. Og det var noen som inviterte oss hjem. Vi kom dit dagen før lille julaften. Og tror du ikke de allerede dagen etterpå sto utenfor døra og ville ta oss med ut på byen til noen forretninger som kunne bli litt kjent? Og tror du ikke de ba oss hjem til selveste julaften? Den første jul i et fremmede land. Men vi var ikke alene. Det var noen som tok seg av de fremmede. Jeg vet bare hvor godt det gjør oss selv å møte gjestfrihet. Hvorfor kunne vi ikke vært litt flinkere til å vise det, praktisere det? Hvorfor kunne vi ikke tatt noen flere risikoer? Er det så farlig? Er det så sikkert at det bare vil føre trøbbel med seg? Kan det ikke tvert om hende at vi skal få oppleve at det var et englebesøk vi hadde? For Gud har knyttet helt spesielle løfter til gjestfrihet. Helt spesielle løfter. Og du kommer ikke til å tape noe på å åpne din heim for fremmede. Du kommer til å vinne på det. For Gud skal være med. Og han går videre. Han taler om de som sitter i fengsel. Nå blir det tøffere og tøffere. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme. Ja, tenk, fangene har fått et eget ord i Bibelen. Et eget ord her. De er nevnt spesielt. Har du noen gang besøkt en fange? Har du noen gang vært i et fengsel? Nå har de kristne opp gjennom historien et spor etter seg som en såret hare i snøen. Du kan følge sporet til de kristne ved å følge blodet, har det meste sagt. For mange av de tilbrakte store deler av sitt liv i fengsel. Og mange av de som fikk dette brevet hadde venner og familie som satt i fengsel. Fordi det var forfølgelsestid. Og noen hadde kanskje ikke hverken familie eller venner i fengsel, men det var likevel nok av truende som kunne trenge deres besøk. Vi har ikke slike tilstander i vårt land i dag. Men der er mennesker også i den norske fengselen. Selv om de fleste ser det der fordi de fortjener å sitte der,
så betyr ikke det at de

ikke kan få et besøk. Og vi har mennesker som sitter i fengsel i andre land, mennesker som lir for sin tro. Husk på deg. Det er ikke alle vi kan besøke, men ikke glem de, sier brevbrevet. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det var vist Arnulf Øverland som skrev det. Vi har ikke lov til å gå der og glemme. Paulus kjente til hva det var å sitte ensom og alene i et fengsel. Og han visste hva det var å ha venner som besøkte han og som støtte han. En av de var en mann som hette Onesiforus. Klarer mest ikke uttale navnet hans. Han nevnes blant annet i andre brev til Timotus. Alexander White, i sin bok om bibelske personer, skriver om denne Onesiforus. Paulus har kanskje vært den største av apostlene for Onesiforus. Og han er muligens den største for deg også. Men for den soldaten som passet på ham natt og dag, var han bare et nummer. Han var ganske enkelt nummer så og så. Fange nummer 5, eller fange nummer 50, eller fange nummer 500. Og Onesiforus gikk fra fengselsbygning til fengselsbygning, fra brakke til brakke i statsfengsel i Rom, fra celle til celle, og lette etter Paulus. Dag etter dag gikk han og lette, uke etter uke. Snart tentes et håp om at han kanskje skulle finne ham. Snart sluktes håp igjen. Han ble fornedret, anklaget og selv arrestert i sine tapre forsøk på å finne fangen med et for ham ukjent nummer. Men han kom seg løs igjen og fortsatte letingen. Til slutt fant han ham, og han kunne legge armene sine rundt sin gode venn Paulus. Og de to gamle mennene omfavnet hverandre i gråt, i armene på hverandre, til stor overraskelse for fangene som satt rundt og så på. En gripende scene fra denne boka, som beskriver møtet mellom en fange og en som kommer for å besøke fangen. Og ja, det er mange gripende historier når det gjelder fanger. Gud har ikke gitt opp fanger. Noen fanger er blitt de største misjonærene i historien. Ikke bare samvittighetsfanger, men faktisk også fordømte forbrytere. Det er mye som kan skje med et menneske bak fengselsmurene. Det er mange som har funnet Gud der. Derfor vil Gud at vi ikke skal glemme fangene. De har fått et spesielt ord her i Bibelen. De må ikke glemmes, for de er ikke glemt av Gud. Gud har et spesielt hjerte for fanger, og han vil at også vi skal ha det.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

I dag kommer en hyllest til bestemødre. De kommer, som vi vet, I mange utgaver, former og størrelser, så det vanskelig å beskrive alle på en gang. Det klarer bare et barn å gjøre. James Dobson gjengir følgende barneskildring av en bestemor. En bestemor en kvinne som ikke har noen egne barn. Hun liker andre menneskers små jenter og gutter. En bestefar en mannebestemor. Han går turer med guttene, og han snakker om fisking og slike ting. Bestemødre trenger ikke å gjøre noe, bortsett fra å være der. De gamle, så de skal ikke leke hardt eller løpe. Det nok at de tar oss med til kjøpesenteret, der det en fin lekehest, og at de har mange mynter klar. Og hvis de tar oss med på tur, vil de sette ned farten hvis vi ser pene ting, som fine blader eller biller. De skal aldri si «skynd deg». Bestemødre vanligvis fete, men ikke for fete til å knytte skolisser. De har briller og morsomt undertøy. De kan ta ut tennene. Bestemødre trenger ikke ha veldig mye kunnskap. Det nok at de svarer på spørsmål som «Hvorfor ikke Gud gift?» eller «Hvorfor jager hunder katter?» Bestemødre snakker ikke babyspråk sånn som andre gjør, slike som kommer på besøk, for det vanskelig å forstå. Når bestemødre leser for oss, hopper de ikke over noe, og de bryr seg ikke om det den samme historien en gang til. Alle bør prøve å få seg en bestemor, særlig hvis du ikke har fjernsyn, for de de eneste voksne som har tid. Ja, det ikke søtt sagt? Jeg har også sans for noen setninger av forfatteren Jan Kjærstad, som skriver I boken Forføreren. Besteforeldre til for eventyrets skyld. De trenere for barnets innbildningskraft. Og de trenger ikke på død og liv fortelle. I mange tilfeller holder det å være der, siden de en fortelling I seg selv. Det står om bare en mormor I Bibelen. Hun heter Louise, som en sideform av navnet Louise. Sentralt I det nåværende Tyrkia lå den lille byen Lystra. Der fikk Paulus kontakt med en førsteklasses ung mann som het Timotheus. Han hadde en gresk far og en jødisk mor som het Evnike. Og mormoren hans altså Louise. Om disse to kvinnene står det at de hadde en oppriktig tro. Det eneste som står om en mormor I Bibelen at hun hadde en ekte og ærlig tro på Gud. Da trenger ikke en mormor gjøre så mye. Det viktigste at hun der, blant alle oss andre, så lenge hun kan, for hun som en fortelling I seg selv.

Det mange slags tørst. En formulerer det slik: Jeg tørster etter å få være menneske igjen, uten ustanselig sjelelig tortur. Jeg tørster etter å kjenne normale følelser, etter å kjenne at sårene begynner å gro. Jeg har lest disse linjene, og jeg prøver å leve meg inn i tørsten etter normale følelser. Så undres jeg på om denne tørsten kan få lindring ved å bli bevisst på en annen tørst, som den gode Bibelen presenterer. Gud, du er min Gud. Tidlig søker jeg deg.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. juni. Tekstord er hentet fra Johannes evangeliets 6. kapittel, det 57. vers, og lyder slik: På samme måte som den levende Fader utsendte meg, og jeg lever på grunn av Faderen, slik skal også den som eter meg leve på grunn av meg. Rosenius sier: Det vesentligste i, ja, selve det nye menneskets vesen, som også gjør at vi kalles kristne, er at Kristus er blitt vårt hjertes liv. Kristus, den korsfestede, han som bar bort alle våre synder, frelseren, venn framfor alle venner, er blitt vårt livs behov. Det er akkurat dette, at frelseren som forsoneren er det mest nødvendigste og herligste for oss, som bevitner at vi er kristne. Det viser at vi har spist av livets brød, som gir oss bare enda mer hunger, og at vi har drukket og tørster bare enda mer. Hvis en kristen tenker på hva det er som spesielt kjennetegner og er det største i hans nye liv, så er det dette, at han er blitt kjent og forenet med frelseren. At det er i Kristus hele hans liv nå er rettet mot, som er hans A og O, som er først og sist i hans liv. Det er Kristus som er solen, som alt opplyses og bestråles av, og som alt dreier seg om. At han har Kristus er hans glede, og når han synes å ha mistet Kristus, er det hans sorg. Kort sagt, Kristus er hans liv. Dette kjennes en kristen på. Og her er særlig to forhold vi skal merke oss. Først at det nå er blitt en helt ny natur i oss, at det er blitt maktpåliggende for oss å eie Guds vennskap. Før var vi fullstendig likeglade når det gjaldt Gud og hans nåde. Vi hadde bare jordiske behov og ønsker, som hva vi skulle ete, hva vi skulle drikke. Men nå er det bare et eneste spørsmål som stadig opptar oss. Er jeg et Guds barn? Har jeg Guds vennskap? Dette er liksom åndedrettet eller hjerteslagene i det nye mennesket. Men legg merke til at dette helt konkret må være din nye natur. Ikke noe som bare en gang iblant opptar deg, men en holdning som følger deg gjennom hele livet. At det som framfor alle ting har betydning for deg, er om du eier Guds vennskap. Freden, trøsten, kraften med mer kan skifte mye, men selve denne din nød for å eie Guds vennskap kan bli avbrutt gjennom tilfeldige omstendigheter i livet. Men snart våkner vi igjen opp fra dette, og da med desto større nød. Det må under alle forhold tross alt være dette, om vi eier Guds vennskap, som i sin alminnelighet og i det store og det hele er det som griper dypest i oss. Dette er noe som særlig kjennetegner det nye mennesket, og som slett ikke av kjød og blod, men totalt strir mot vår egen natur. Det andre at i din nød, for om du eier Guds nåde, er det ikke noe som helst annet som har blitt din trøst enn Kristus. Kristus, hans soningsblod og hans evangeliums ord. Der har du ditt tilhold, der har du ditt liv, din mat og din glede. Det var dette Kristus talte mest om. Den som eter meg, den som kommer til meg, den som tar vare på mine ord, den som tror på meg, og så videre. Det er sterke og klare ord om dette hovedpunktet når Kristus sier, den som eter av meg, jeg er livets brød. Mitt kjød er den rette mat. Den som eter av meg skal leve i all evighet. Slike ord uttrykker nettopp dette, at Kristus er de troendes livsbehov, deres livsvilkår, deres alt i alle. For du skjønner at dette at du er blitt kristelig, at kristendommen og kristelige saker ligger deg på hjertet, det er ikke noe bevis på at du er en kristen. Nei, legg merke til hvordan Kristus selv taler. Den som eter meg, meg. Den som nettopp i Kristus, i hans nåde og hans forsoning, har sitt livsbehov. Like lite ligger beviset på en sann kristendom i at du ser opp til Kristus som din lærer eller ditt forbilde. Det gjør også fariseeren i sin kjødelige visshet. Men her er det spørsmål om Kristus i sin forsoningsdød er blitt din daglige trøst mot synd. Bare dette er kjennetegnet på en kristen. Det er dette som i åpenbaringsboken omtales som tegnet og skibolettsangen som kjennetegnet dem som var beseglet. For ingen kunne lære den sangen uten disse. Og den sangen handlet om lammet som ble slaktet og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det er dette Luther på ny gjentar, da han i sin forklaring over Galaterne 4:6 taler om tegnet på at Guds ånd bor i hjertet vårt, blant annet sier, den som gjerne hører, taler, tenker og skriver om Kristus, han vet at dette så visst ikke skjer ut fra menneskelig vilje eller menneskelig fornuft. Ja, dette er så vesentlig og karakteristisk hos det nye mennesket, at hvis jeg bare finner dette sted hos et menneske, så sier jeg straks, her har jeg en kristen. Akkurat som når jeg ser en menneskelig kropp framfor meg, og hører den taler et menneskelig språk, kan si, her har jeg et menneske. Har så en slik kristen en støtende feil, en uvane, så sier jeg, ja, det er en skavank, en sykdom, men en kristen er han. For det er ikke mulig at noen på nevnte vis kan ha Kristus som sitt livsbehov, sin trøst og sitt liv, og så ikke være en kristig venn, en kristen. Så vesentlig er dette.

0: bruker astrologi og spådom for om mulig å se inn i fremtiden. Ja, de fleste ukeblader og dagsaviser har horoskop hvor du kan lese om hvordan denne uken blir for deg. Enten er du heldig i kjærlighet, slå til nå, det bringer lykke, eller du må gjøre en investering slik og slik, da redder du din økonomi. En skuespiller sa det rett ut at hun hadde brutt med alle sine spåmenn, for de hadde ødelagt hennes liv. I vår tid er dette bibelordet aktuelt. Veldig mange søker etter svar. De føler at livet må være mer enn bare det vi ser. Så søker en hjelp på feile plasser. Men den Gud som vi vitner om, han kjenner fremtiden. Han er vår skaper, han er vår frelser. Å søke han er trygghet. I Jeremias 29,11 sier han, «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Har du prøvd mange muligheter til å fylle tomheten inni deg? Det er Jesus du trenger. Han kjenner sannheten. Og han kjenner din fremtid.
1: Listepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring, så går vi gjennom brevet til en menighet som heter Pergamon. Og det kan vi lese om i kapittel 2, vers 12-17. Og i denne andakten skal vi se på det siste verset, vers 17. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein. Og på steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner, uten den som får det. Brevet til Pergamon avsluttes på samme måte som til de andre menighetene som får et brev, nemlig med en oppfordring om å høre hva ånden sier til menighetene. Selv om de kristne i Pergamon i brevet møter sterke og alvorlige ord, så avsluttes brevet med et løfte om muligheten å seire. Og seiersgaven beskrives her med uttrykkeren «den skjulte manna», og en hvit stein. Ja, hva ligger under disse to bildene og begrepene? For det første, den skjulte manna. Det viser tilbake til 2. Mosebok kapittel 16, hvor Herren gir Israels folket i ørken noe som kalles manna å spise. Og dette var en form for brød som skulle mette folket hver eneste dag gjennom 40 år lang vandring fra Egypt til Kanans land. Selv om folket, forståelig nok, av og til gikk lei denne maten, så var den jo først og fremst et uttrykk for Guds daglige omsorg for sitt folk. Mannaen, det var Guds brød som kom fra himmelen, ja, i dobbel forstand. Og går vi til Jesus, så fremstiller han seg selv som livets brød. Den nye mannaen Herren Gud har sendt ned fra himmelen. I Guds ord og i nattverden kan vi spise oss åndelig mette på Jesus og på nåden. Når det sies til de kristne i Pergamon at denne mannen skjult, så betyr det trolig ikke annet enn at Jesus etter oppstandelsen og himmelfarten nå skjult i himmelen helt fram til han kommer igjen. Fra da av vil frelsen være synlig for oss i all evighet. Jødene på den tid håpet på at paktens ark skulle bli funnet igjen, blant annet med krukke med manna oppi. Men for de kristne så Jesus oppfyllelsen av alt det paktens ark symbolisert. I ham, i Jesus, alle Guds skatter skjult til stede. Og når evigheten kommer, så vil alt vi eier Jesus bli synlig og konkret for oss troende. Den andre tingen som her nevnes en hvit stein. Her har vi ingen tekst fra det gamle testamentet som ligger under og bak dette uttrykket. Men de kristne Pergamon forsto nok åpenbart den konkrete meningen dette bildet hadde med seg. Det kunne for det første bety frifinnelse, siden det fantes en praksis med at en dommer i en sak la fram en hvit stein som symboliserte at den anklagede ble frifunnet i rettssalen. For det andre kunne en hvit stein være datidens medalje, den som seira i idrettsleika fikk. Og dermed symboliserer dette at kristenlivet en kamp, og at den som seirer gjennom ulike fristelser vil til slutt bli belønnet av Jesus. En tredje forklaring kan være at en hvit stein med ditt navn på fungerte som et inngangstegn til finere arrangement på denne tida. Og i overført betydning kan vi tenke at vi en dag skal møte Gud på dommens dag, og at vi da har Jesu navn skrevet i våre hjerter som det eneste inngangstegnet til himmelens herligheter. Som kristne bærer vi hver dag usynlig Jesu navn skrevet i våre hjerter og liv. Det den treenige Gud selv som ved dåp og tro har risset sitt navn inn i våre liv. Helt til slutt, hva kan vi lære av dette brevet til menigheten i Pergamon?
I større eller mindre grad vil vi som troende leve tett innpå Satans trone, som det står om I brevet. Altid og I alle kulturer vil den onde, Satan, finne måter å prege alt fra kultur til myndigheter I kampen mot Jesus og de troende. Vi kan ikke unngå kamp og fristelser. Vi blir slik sett kontinuerlig utfordret til å holde fast på vår kristne bekjennelse. Fordi vi på ulike måter blir fristet til kompromiss og I verste fall å fornekte troen. Noen bor bokstavelig talt tett på Satans trone, ved at de lever I land og kulturer hvor forfølgelse av kristne hører med. Andre av oss må likevel ikke lukke øynene for at vi utsettes for fristelser til å gjøre Gud imot. De små daglige fristelsene til å inngå kompromiss med hva Bibelen lærer oss og en kristen livsstil. Vi må passe oss for gradvis å flytte grensene for rett tro og moralsk standard. Vi bygger vår kristne moral på Bibelens ord og ikke på hva den enkelte måtte føle riktig for dem. Kampen mot vranglæren ikke vunnet selv om menigheten eller et kirkesamfunn har lovet statutter eller skriftlig trosbekjennelse og verdidokument I tråd med Guds ord. Nei, vi må være ekstra oppmerksomme når enkeltpersoner fremmer at troa skal tilpasse seg det som vekker minste motstandsvei I den sekulære kultur og hva som oppfattes som politisk korrekt I vår tid. Gradvis kan vi dermed stå I fare for at samtidens tanker preger bekjennelsen mer enn at den kristne tro skulle påvirke samtida. Historien om Pergamon kan stå som et negativt eksempel på en menighet som gradvis gled lenger og lenger fra det stedet som Jesus selv ønsket de skulle være på. Og til slutt, vi kan lære at Jesus har gode tanker og ønsker for sin menighet. Ja, han har en seierspris I vente for dem som holder ut I kampen og holder fast på bekjennelsen til Jesu person, liv og gjerning. Og ønsker du å høre flere episoder om Pergamon eller de andre menighetene som det skrevet brev til I Johannes oppmaring, så klikk deg inn på en side som heter styrkdintro.no, eller du kan google over en åpen bibel.

Du har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold og din mobil.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Dypt nede i sjøen kravler en merkelig skapning som kalles hummer. Fra tid til annen må hummeren forlate sitt skall for å kunne vokse. Hummeren trenger naturligvis skallet sitt for å beskytte seg. Men når den skal vokse, så må det gamle skallet oppgis. Hvis hummeren ikke kvitter seg med det gamle, så kan dette sterke skallet bli til et fengsel, og til slutt en likkiste. Den spennende tiden for hummeren er dagene fra det gamle skallet blir forlatt, og til det nye er blitt formet. I denne fryktelig sårbare perioden må overgangen være svært skremmende for hummeren. Havstrømmen fører den over korallrev og tang. Sultne fisker står klar til å spise den opp. For en liten stund ser hummeren temmelig deilig ut. Her er stor fare, men skallbytte gir den eneste muligheten til vekst. Vi er ikke så veldig ulike hummeren. For å vokse og gro, så må vi av og til kaste skallet. Kanskje det handler om en struktur, et rammeverk, et fasttømret sett av meninger. Enhver av oss kan ha stengt oss inne på en eller annen måte. Når jeg i dag peker på en viktig verdi som heter fornyelse, så tenker jeg lett på hummeren. Og jeg spør meg selv, har jeg låst meg inne i et skall som hindrer utvikling og vekst? Sitter jeg fastklemt i noe som hindrer fornyelsen? Det er inspirerende med godt voksne mennesker som klarer å tenke nytt. Det er forfriskende når noen kvitter seg med det loslitte skallet av uholdbare fordommer. Men det finnes også falske etterligninger i dette. Jeg tenker på dem som skal være så moteriktige hele tiden. Alt for lett kaster de fra seg de gode holdningene og kler seg i det som alle andre mener. Derfor er det så viktig at fornyelsen kommer innenfra, fra en sunn overbevisning. Og like viktig er at den holdningen er formet av gode tanker fra Gud. Hvis ikke, kan vi bare gå fra et nytt fengsel til et annet. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne, sier Bibelen. Jesus kalte disipler til oppbrudd. De forlot straks alt og fulgte ham. Naturligvis kom de i en sårbar posisjon. Ja, de var i det hele tatt et lett bytte for både det ene og det andre. Men de kom inn i det som var selve meningen med livene deres. Kommer vi litt opp i årene, så ser vi at skallet vårt blir skrukket og grått, og bein og armer ikke så sterke som før. Bibelen sier at det er ikke noen grunn til å miste motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Og dette nye, indre mennesket fornyes stadig når vi lærer Gud å kjenne. Så la deg utfordre av hummeren i dag. Har et gammelt skall satt grenser for livet ditt? Stenger du for en forfriskende fornyelse?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Nåde, gave, det er noe vi får gratis. Det ligger i ordet. Nåde er gratis, ufortjent. Gave er en gave. Men i Bibelen så brukes dette begrepet både i en vid betydning og en mer avgrenset betydning. Det kan brukes om frelsen, Guds nådegave i Jesus Kristus. Det er den største gaven Gud har gitt oss. Det kan faktisk også brukes som en hustru, ser vi i ordspråkene. Men her i denne sammenhengen så vil vi konsentrere oss mest om den mer avgrensede betydningen, altså en åndelig utrustning med tanke på tjenesten i Guds rike.
2: I nådegave det samme som naturgaver?
1: Alle mennesker er utrustet med naturgaver. Det har vi også grunn til å takke Gud for. Men en nådegave, det er en åndelig utrustning som bare troende mennesker kan få. Den kan knyttes til naturgaven, men ikke nødvendigvis. Moses er jo et eksempel på det. Hvis vi tenker på Bibelens beskrivelse av Moses, så var han tung i tale. Han hadde vanskelig for å tale. Men allikevel så er ettermælet hans at han var mektig i ord og gjerning, så Gud kunne virke gjennom han til tross for hans handicap.
2: Hva er det da som skjer når en nådegave er i funksjon?
1: Det er faktisk så store ting at det er Jesus som gjør sine gjerninger gjennom oss ved den hellige ånd. Det skjønner vi blant annet av det Jesus sier i Johannes 14. Sier det så sterkt at den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i sønnen. Vi kan ikke skjønne helt hvordan det er mulig å gjøre større gjerninger enn Jesus. Og det betyr jo selvfølgelig ikke større i kvalitet, men det må være større i kvantitet. Slik tenker jeg om det. For da Jesus var her på jord, så var han et sted om gangen. Men etter at han hadde fullført frelsesverket og den hellige ånd hadde blitt sendt til jorden, som Jesus snakker om her i sammenhengen, så kommer den hellige ånd inn i hvert eneste troende menneskes hjerte, og dermed også Jesus bor ved troen i våre hjerter, og det er han som da gjør sin gjerning gjennom oss. Derfor så sier jo Jesus, det som vi ber han om i hans navn, det skal jeg gjøre.
2: Hva er forholdet mellom en nådegave og en oppgave?
1: De passer sammen som hånd i hanske, om vi skal bruke det uttrykket. Det synes jeg er veldig trygt og godt å vite, at når Gud kaller meg, en kristen, til en oppgave, så gir han også den nådegave som vi trenger for å fylle den oppgaven. Det innebærer at vi ikke skal være så opptatt av å analysere vår begrensning av forskjellig slag, men at vi skal ha stor tillit til Gud, at han kan gi oss akkurat det som vi trenger. Da jeg gikk på bibelskolen og misjonsskolen, så hadde vi Øyvind Andersen som lærer. Og han har en veldig fin definisjon på nådegave som jeg har lyst til å formidle videre. Ser du en tjeneste eller oppgave, og får samtidig innsikt i hvordan du skal utføre den og kraft til å gjennomføre den, ja, da er dette en nådegaveutrustning til deg. Her er det viktigste i grunn også å være åpen for hvor Gud fører deg, og så gir han deg innsikt i hvordan du skal utføre den, og kraft til å gjennomføre den, og så Er det en nådegave utrustning til deg, så skal vi ikke bli så opphengt I hva slags merkelapp vi skal sette på nådegaven, men bare være takknemlige for at Gud gir oss det vi trenger.
2: Har alle kristne en nådegave, Jonny?
1: Det ser ut fra skriften som om det normaltilstanden, ja. Ettersom enhver har fått en nådegave, står det I 1. Peters brev, og det å bli en kristen, det å bli et lem på Kristi legeme, og det jo et uttrykk for nådegavene slik vi ser det, for eksempel I 1. Korinterbrev 12. Dermed så kan vi si det at enhver kristen har fått en nådegave I forbindelse med at vi skal fylle en oppgave. Noen ganger så blir det gitt oss I en fødelsen, det ser vi eksempler på I Bibelen, eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved håndspåleggelse og bønn. Det viktigste at vi lar oss lede av Jesus inn I oppgaver som han har lagt ferdig foran oss, og så det viktig for oss å være åpne for at han vil gi oss den nådegave som han ser det beste for den menigheten og forsamlingen som vi satt til å tjene I.
2: Kort til slutt, hva en nådegave?
1: Det en ufortjent utrustning som den hellige ånd gir en troende for at han skal kunne fylle en oppgave I Guds rikes arbeid.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi er i apostel Johannes sitt andre brev. Han har både en hilsen til oss og hvordan vi skal forholde oss til sannhet og kjærlighet til hverandre. Vi skal også være oppmerksom på at det kan dukke opp falske lærere. Før vi går videre, la oss samle oss i et vers fra denne sangen «En liten stund med Jesus». Og hjertets uro flyr, og blikket vendes oppad fra jordens ståk og styr, til livets arv der oppe, som evig skal bestå, når himlene og jorden i dommen skal forgå. Takk for at vi får lov til å ha en stille stund med deg, Jesus, og må dog hjelpe oss at vi kan få et lite glimt inn i det du har å gi oss gjennom denne apostelen som betydde så mye, kjærlighetens apostel. Velsign stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i begynnelsen av Johannes sitt andre brev, og den eldste hilser den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker med en sann kjærlighet. Ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. Vi gjør det, fordi sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Nåde, miskunn og fred fra Gud, Faderen og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss i sannhet og kjærlighet. Det lærerikt budskap vi får med oss her. Apostelen, han peker nemlig på den blivende basis for det sterke og varme kjærlighetens fellesskap som skal råde mellom menigheten og mellom alle kristne. Han regner også seg selv med. Det beror ikke på menneskelig sympati eller interessefellesskap, men det har sitt grunnlag i den kristne åpenbaringssannhet, og det har med fellesskap i den å gjøre. De elsker for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid. Et fellesskap som er bygget på medmenneskelige følelser eller interesser, det vil skifte ganske fort. Men et fellesskap som er bygget på den kristne sannheten, åpenbart i Kristus, det har løfter i seg ut over dette livet. Den bygger på en evig sannhet, og det er der vi skal holde oss. Nåde og miskunn, miskunn og eller barmhjertighet. Her får vi se hvordan Gud har et medfølende sinnelag mot synderen, mot deg og meg, for Kristi skyld. Og han vil gi oss fred, en fred fra Gud Fader og Jesus Kristus. Det er dette nye fredsforholdet som han gjerne vil at vi skal få oppleve. Og det er jo en sterk motsetning det til fiendskapet, for vi står jo alle Gud imot, men så kommer det noe nytt ved troen på Kristus. Freden gjorde han mulig ved at han døde for oss på Golgata. Denne hilsen som vi har foran oss her, den ligner mye på Paulus. Han har det jo på samme måte når han starter sine brever. Men i tillegg til innføringen av miskunn, så skal vi legge merke til, for Johannes er dette noe mer enn en hilsen og et ønske. Ved sitt ordvalg gjør han dette til noe løfterikt for oss. Skal være. Det er betont og vil fremheve nettopp det fantastiske som ligger i denne trefoldige hilsen. Det andre er at Johannes taler i vi-form. Med oss. Det som han gjerne vil si det til oss. Jeg trenger nåden. Jeg trenger miskunnheten. Jeg trenger freden fra Gud og fra Jesus Kristus, like så mye som noen av dere andre. Om jeg aldri som eget apostel. Med oss.
Og så merker vi oss også den, det han ligger i benevnelsen av Jesus, det han forteller om Jesus. Faderens sønn. Faderens sønn. Det er bare her Johannes bruker dette sjeldne uttrykket. Men det er uten tvil med et klart sikte på vranglærens fornektelse nettopp av denne siden ved Jesus. Og så har vi det siste da som dukker opp i dette tredje verset. I sannhet og kjærlighet. Det antyder hva som skal prege livet, hvor nåden og miskunnheten og freden fra Gud får komme til å gjøre det livsforvandlende som skjer med oss når vi tror på Jesus. Sannheten og kjærligheten i uatskillig enhet. Det er det som Johannes gjerne vil si til oss, de store, viktige hovedord i dette lille brevet som vi har foran oss. La oss igjen se litt på forskjellen på miskunn og nåde. Miskunn, det er det Gud som på behørig måte har sørget for det syndige mennesket sitt behov. Gud er rik på miskunn. Hvorfor er han så rik på miskunn? Fordi han er kjærlighet. Gud handler òg i nåde. Du er en synder som ikke kan sette frem noe for Gud. Du har ikke så mye du kan tilby ham. Men nåde, nåde betyr at Gud kan komme til deg, du som er en fortapt synder. Og godt er. Hele frelsen den stammer fra Guds kjærlighet. Men Gud frelser ikke ved sin kjærlighet eller sin miskunnhet. For vi må aldri glemme at vår Gud, han er en hellig Gud. Og Bibelen sier oss, for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne. Her ser du at Gud ikke elsket så han frelste verden. Det gjorde han ikke. Gud elsket verden så høyt at han ved sin miskunnhet stilte frem en frelse for verden, og han kan nå frelse ved nåde. Og det er noe annet òg som er viktig for oss å se. Frelseren er ikke bare et uttrykk for Guds kjærlighet, men også et uttrykk for Guds rett og rettferdighet. Vi trenger ikke bare Johannes 3,16, men vi trenger også Romerbrevet, det tredje kapitlet der, vers 26. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. For å kunne rettferdiggjøre det må du, når du stoler på Kristus, må Gud være rettferdig og hellig. Han kan ikke bare ganske enkelt åpne himmelens bakdør og slippe deg inn i ly av mørket. Du og jeg, vi passer ikke for himmelen. Vi er fremmedgjort for ham. Vi har ikke noe fellesskap med ham. Kommunikasjonen mellom ham, den brøt de sammen ved Edens hage, eller i Edens hage. Og det er han som har fornyet dem. Fordi han må være rettferdig, så har han i sin nåde gitt oss en frelser. Og det var fordi han elsket oss alle sammen. Han elsket meg, og han elsker deg. Han kan være rettferdig, og han kan gjøre dette. Både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. Derfor så kan Johannes nå skrive, nåde være med deg. Det er slik Gud frelser deg. Miskunn, miskunnheten ga en frelser. Og fred, når du har alt dette, da vil Guds fred som overgår all forstand bevare ditt hjerte. Som Johannes sa, fordi sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Vi må være helt klar over at disse store sannheter
er ikke noe Gud vil forandre. Han vil ikke endre sitt syn i morgen og si, «Vel, nå skal jeg handle litt annerledes. Jeg tror at den offentlige mening og galluptallene peker i en annen retning, så nå vil jeg forandre meg litt og legge meg tett opp til den offentlige meningen.» Nei, Gud forandrer seg ikke. Han har ingen værhane. Jeg ble minnet om gårdbrukeren som hadde en låvebygning. På toppen av den sto en værhane med inskripsjon: «Gud er kjærlighet.» En nabo kjørte forbi en dag og sa til meg: «Mener du at Guds kjærlighet er like variabel som værhane?» Gårdbrukeren svarte: «Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener at Gud er kjærlighet, samme hvilken vind det blåser.» Og det er sant. Vår Gud er kjærlighet, og fordi han er kjærlighet, så har han gjort en frelse mulig for oss. Han vil aldri forandre det. Nåd, miskunn og fred fra Gud Faderen og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss. Den Herre Jesus Kristus er den som døde for deg. Han er Faderens Sønn. Det er hans plass i treenigheten. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.

Hva blir vurdert som kjærlighet nå for tiden? En del barn i alderen 4-8 år fikk tenke over spørsmålet om hva kjærlighet er, og kom opp med blant annet følgende forslag. Carl, 5 år. Kjærlighet er når en jente tar på seg parfyme, og en gutt tar på seg barberingsvann, og så går de ut og lukter på hverandre. Helene, 5 år, sier. Kjærlighet er når mamma ser at pappa er svett og lukter, og likevel sier han er penere enn Robert Redford. Marianne, 4 år. Kjærlighet er når hunden slikker deg i ansiktet, selv om du har latt ham være alene hele dagen. Tommy, 6 år. Kjærlighet er når en liten gammel mann og en liten gammel dame fremdeles er venner, selv om de kjenner hverandre veldig godt. Bobby, 5 år. Kjærlighet er det som er i rommet hos deg i julen, hvis du slutter med å åpne pakker og bare setter deg ned for å høre på de andre. Jenny, 7 år. Det er to slags kjærlighet, Guds kjærlighet og vår kjærlighet, men Gud lager begge sortene. Det siste svaret er en filosof verdig, skriver Frank Adams, som har samlet disse barneuttalelsene. Kanskje vi skulle høre mer på barna enn vi gjør. De ser på verden rundt seg med klare og friske øyne, og tolker den med klare og friske sinn. Kjærlighet gjør blind, sies det gjerne. Men kanskje vi kan si det helt motsatt. Kjærlighet er det eneste som virker.

ikke de ser. Det får meg til å tenke på en historie fra India. Mor Teresa vandret blant de aller fattigste i verden. Hun besøkte et skur der barnas øyne var hule og foreldrene radmagre. De hadde ikke spist på flere dager. Mor Teresa hadde tatt med til familien en liten porsjon ris. Da hun ga risen til moren, delte moren risen i to porsjoner og reiste seg for å forlate rommet. «Hvor skal du?» spurte mor Teresa. Kvinnen svarte, «De som bor ved siden av oss er også sultne.» Disse kvinnene vasset aldri i overflod som vi gjør. Men kanskje de har litt å lære oss om det å følge Jesus. For han sa, «Liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.» Kjærligheten er en ny atmosfære å leve i, en grunninnstilling i hjertene som velsigner alt annet. Paulus skrev, «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.» Flotte ord og en skinnende image er lite verdifulle. De er som unyttig klingklang. For kjærligheten følger det vi gjør, blir vi som pekere mot Gud og Kristus. Det går en historie om kong Fredrik den Store. En gang ville han ikke undertegne ansettelsen for en embedsmann. Ministeren som kom til kongen kunne ikke forstå dette, og da kom kongen med sin forklaring. «Det kan godt hende at han er en dyktig og flink mann», sa kongen, «men han har ikke noe hjertelag, og det må en embedsmann ha om jeg skal overlate til ham å ta vare på mine landsmenn.» For flere år siden førte denne mannen en rettssak mot sin egen mor. Det gjaldt bare et lite stykke jord. Han hadde glemt det fjerde budet om å hedre sin far og sin mor. «Og de som glemmer det budet, kan jeg ikke gi ansvar for et embete», sa kong Fredrik. Heldigvis lar mange Kristus få skape kjærlighet i livet sitt. Når kjærlighet og dyktighet arbeider sammen, bør vi vente oss et mesterstykke, er det sagt. Carl Menninger ser et annet aspekt ved kjærligheten når han sier, «Kjærligheten helbreder mennesker, både de som gir den og de som mottar den.» Jeg avslutter disse tankene om kjærlighet ved å sitere fra Svein Ellingsen. «Det alle søker er en nådig neste. Vi ser det godt, men svikter likevel. O Herre, fri oss fra vår onde sirkel, der alle tanker kretser om oss selv.»

0: Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne, sier Bibelen. En engelsk parafraseoversettelse sier det slik: gjør ting på en slik måte at alle kan se at dere ærlige tvers igjennom.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Den kjente malerkunstneren Marc Chagall skal ha sagt: når jeg har fullført et bilde, holder jeg et eller annet gudskapt objekt ved siden av det. Det kan være en stein, en blomst, en gren fra et tre, eller mine egne hender. Dette er som en endelig test. Hvis maleriet står seg ved siden av noe som mennesket ikke kan lage, da er bildet ekte. Hvis det blir en kollisjon, så dreier det seg om dårlig kunst, sa Marc Chagall. Spørsmålet om ekthet er viktig i forhold til all menneskelig aktivitet, enten det gjelder kunst eller arbeid. Kan det jeg gjør tåle lyset? Handler jeg i samsvar med god etikk? Etikk kan bety nesten hva som helst. Nesten alle arbeidstakere og forretningsfolk vil si de handler etisk, til tross for at de ikke alle har sin integritet i behold. Da blir det ikke bare snakk om å definere sin egen etikk. Holder det jeg gjør i forhold til skaperverkets egne lover? Kan jeg holde noe som ikke er skapt av mennesker, opp mot det? Ja, enda mer, holder det i forhold til ham, Gud, som har skapt alt? Jeg kan vel vite en del om hva som er rett og galt, men når det kommer til stykket, så handler det om vilje. Vi kan vite om det rette, og så spørs det om vi gjør det. Etikken for en offentlig myndighet er bestemt av lovene. For filosofene er etikk et begrep. For religionen er etikken moral. Men i forhold til Gud handler etikken om lydighet. For å leve i et slikt forhold til Gud at jeg er lydig, så trenger vi først og fremst å lære hva Bibelen sier om de forskjellige etiske spørsmålene. Stoffet jeg her legger frem har jeg i stor grad hentet fra en forkynner som heter Jerry White. For det første, gi full verdi for pengene. I den gamle Moseloven står det: du skal ikke ha to slags vektsteiner i din pung, en stor og en liten. Du skal ikke ha to slags efa i ditt hus, en stor og en liten. Hele og rette vektsteiner, hel og rett efa skal du ha. Da skal du leve lenge i det land Herren din Gud gir deg. For hver den som gjør slikt, hver den som gjør urett, er en styggedom for Herren din Gud. Denne tanken om å bruke ærlige vekter finner vi flere ganger i Det gamle testamentet. Helt fram til for en generasjon eller to siden så brukte man balansevekter, og da ble riktig vekt avgjort ved å bruke lodd eller steiner på den andre siden. Da kunne man selvsagt snyte ved å bruke lodd som så like ut, men som i virkeligheten veide for mye eller for lite. Det var som om de la på litt større vekt ved å presse litt ekstra med fingeren. Prinsippet bak dette budet om å ikke bruke forskjellige mål var at man skulle være rettferdig i all handel. En skulle gi fullt mål i forhold til det man betalte for, ifølge det som var avtalt. Ærligheten handlet både om kvalitet og mengde. Ærlighet vil få en kristen til å bli forsiktig med bare å spørre etter hva markedet kan tåle, eller til og med hva markedet krever, hvis produktet eller tjenesten egentlig har en tvilsom verdi. En kristen som driver forretning må ta ansvar for kvaliteten på det en selger, og så fastsette en rettferdig pris. Å presentere et produkt med dårlig kvalitet til samme pris som et produkt med beviselig høyere kvalitet, det innebærer uværlig vekt. Villedende reklame er blitt vanlig. Forbrukerorganisasjoner prøver å slå ned på det, men det forekommer likevel. Kristne bør holde seg unna slikt. De bør heller risikere å lide økonomisk tap framfor å ta skade på sin samvittighet. Selv om et ry basert på ærlighet og god kvalitet i lengden vil lønne seg, så tar det tid å bygge opp en slik troverdighet, og det krever innsats å holde den oppe. Det kan være fristende å hente inn kortsiktig, men uærlig gevinst. Men la oss se på spørsmålet om en ærlig vekt fra en annen synsvinkel. Hva en ansatts ansvar overfor arbeidsgiveren? En kristen arbeider av skriften bundet til å gi et fullt dagsverk for en full dags betaling. Han eller hun har også forpliktelser til å gjøre arbeidet på den måten som ønskes. Kan en kristen da med god samvittighet delta i en gå-sakte aksjon, eller bevisst gjøre dårlig arbeid? Bibelen svarer nei. Vi ansvarlige for å gjøre vårt beste og være lojale og lydige mot våre arbeidsgivere. Det kan finnes tilfeller da arbeidsgiveren urettferdig eller uærlig, og da finnes det legale og godtatte måter å sette ord på det som foregår, og få forandret situasjonen. Bibelen sier, «Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.» For det andre, vær ærlig og sann. Kan vi være helt ærlige uten å få en masse byrder å bære på? Må man være absolutt sann i alle småting? Hva innebærer fullstendig ærlighet? Bibelen sier, «Vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, en fullkommen mann i stand til å holde hele legemet i tømme.» Denne setningen har to poenger som spesielt interessante. For det første klarer vi ikke å unngå å synde med tungen vår. Selv når vi har til hensikt å snakke sant, så glipper det ofte for oss, og vi kommer til å kommunisere en halvsannhet eller til og med en løgn. Det andre poenget at hvis vi vokter og kontrollerer tungen, vi i stand til å kontrollere hele kroppen. Tenk hva dette innebærer. For en motivasjon for å vokte hva vi sier. Denne uttalelsen fra Bibelen sier at hvis vi kan ha kontroll med hva vi sier, kan vi også styre våre tanker, motiver og handlinger. Vi bør alltid snakke sant, så langt vi kjenner sannheten. Vi har både frihet og makt til å være helt ærlige. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne, sier Bibelen. En engelsk parafraseoversettelse sier det slik, «Gjør ting på en slik måte at alle kan se at dere ærlige tvers igjennom.» Vi bør derfor snakke sant til alle. Selv om vi av og til svikter, bør vi ha som intensjon å være helt ærlige overfor arbeidsgiveren vår, medarbeiderne, de ansatte og kundene. En ansatt bør være ærlig overfor arbeidsgiveren når det gjelder tiden, ved å fortelle om hva en har rukket og ikke rukket, med å fortelle om sin evne til å gjøre en konkret oppgave, med å fortelle om utgifter, og så videre. På samme måte skal en arbeidsgiver være forpliktet til å være helt ærlig overfor sine ansatte og underordnede. Du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos deg til om morgenen. Å holde tilbake lønningen, og lure en ansatt når det gjelder betaling eller jobbens omfang, eller på annen måte bedra en ansatt, det å være uærlig. Ærlighet i forhold til kunder lønnsomt. Men hva med fullstendig ærlighet, særlig overfor kunder som ikke kjenner til den egentlige verdien eller kvaliteten av et produkt, når de står i ferd med å kjøpe? Skal du da informere uten å være oppfordret til det? Ifølge Bibelen bør du det, selv om du kanskje mister et salg. Dette får oss selvsagt til å evaluere produktet både når det gjelder kvalitet og pris. Det ikke galt å produsere og selge produkter med lavere kvalitet, men det uærlig å avertere og selge dem som produkter med høy kvalitet. For det tredje, stå til tjeneste, vær en tjener. Det var en som påstod at kristne forretningsfolk de opererer på samme måte som ikke-kristne. Profitt, produkter, personer og prinsipper, og i den rekkefølgen. Kristne ser gjerne seg selv som Guds tjenere. Hvem vil ikke synes det fint å være en tjener for en konge? Men når det gjelder å tjene enkeltpersoner, begynner vi å spørre etter følgende. Vi føler oss edle når vi tjener Gud. Vi føler oss ydmyket når vi må tjene personer, særlig dem som ikke kan yte noe igjen. Likevel viste Kristus seg som et forbilde for oss. Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted, sa han. For å være en Guds tjener må vi være tjenere for enkeltmennesker. Denne tankegangen bør ligge til grunn i alle våre handlinger i arbeid og forretninger. Service et viktig ord for alle organisasjoner og firmaer. Men å vise service uten å ha som mål å selge noe helt annet. Hvis vi vil ha Guds velsignelse, vil vi tenke først og fremst på hva som best for kundene våre, og av hjertet prøve å tjene dem. For det fjerde, ta personlig ansvar. Vi prøver ofte å skyve fra oss ansvaret når vi har gjort noe tvilsomt. Vi sier kanskje at det hele skyldes en tabbe som gjort før vi fikk noe med saken å gjøre. Etter hvert firma har sine svakheter som har utviklet seg fra tidligere rutiner. Men det ingen unnskyldning for en ansatt som vil opptre etisk. Vi alle ansvarlige for våre handlinger og avgjørelser. Et stikkord for etikk på jobben må være personlig ansvar. En gutt spurte faren sin, «Hvordan kan jeg spise egget uten at jeg ødelegger skallet?» Faren tenkte seg om en stund, men måtte innrømme at han ikke hadde noen løsning. Gutten svarte, «Ved å få en annen til å ødelegge det for deg.» Ja, det lettvint å skyve ansvaret over på andre. Bibelen sier, «Enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.» Vi helt ansvarlige for våre egne handlinger, ikke bare for Gud, men også for enhver domstol. Når vi handler i strid med god etikk, har vi bare oss selv å skylde på. La oss ikke sløvt gli inn i den tankegangen som råder til enhver tid. Det lett å tenke at det vi gjør nå ikke virkelig galt, og så kan det skje at når handlingene ulovlige, har man mistet kontrollen. Vi har gått fra dårlig etisk oppførsel til ulovlige handlinger uten å være klar over det. Derfor blir enhver kristen advart, skikk dere ikke lik med denne verden. Eller som det også oversettes, la ikke verden omkring dere presse dere inn i sin egen form. Hvis vi reagerer mot praksis som uetisk, kan vi risikere å miste jobben. Men hvis firmaet bevisst vil drive tvilsom praksis, vil vi antagelig ikke ønske å arbeide for det. Samvittigheten vår vil raskt bli sløvet hvis vi stadig må føye oss etter urettferdige måter å gjøre ting på. For det femte, ta rettferdig fortjeneste og gi rimelig lønn. Av de fem punktene som tatt fram her, kan det å ta imot en rimelig fortjeneste være det vanskeligste å beskrive, definere og forsvare. Forbrukerne vil gjerne at produsenten skal ha så lite fortjeneste som mulig, men de som driver handel vet at fortjeneste nødvendig om en skal overleve. Dessuten bør visse varer eller tjenester gi større fortjeneste for å dekke opp for ting som mindre lønnsomme og går saktere. Derfor kan en selger si at noe en rimelig fortjeneste, mens kunden vil si den urimelig. Vi kan ikke si noe absolutt om hva som rimelig eller urimelig fortjeneste. Enhver mann eller kvinne som har ansvar i dette bør arbeide seriøst med spørsmålet der den satt. Men også her kan en anvende det ordet av Jesus som ofte blir sitert, men sjelden blir anvendt, nemlig den gyllene regelen, «Som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.» Selgeren bør tenke seg inn i kjøperens situasjon og spørre om prisen riktig og rettferdig. Rettferdige priser og rettferdige lønninger kan ikke skilles fra hverandre. Vi villige til å være tilfreds med den lønnen vi får, eller ønsker vi alltid å få mer, uansett hva vi har nå? Både arbeidsleder og ansatt må ha en rettferdig lønn. Døperen Johannes sa til noen soldater, og det relevant for ansatte også i dag. Press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønnen dere har. En kristen vil ikke bruke maktmidler for å få høyere lønn. Skal vi da aldri be om høyere lønn? Jo, en kan spørre, men en må være tilfreds med en lønn som rettferdig og riktig i forhold til den tiden en bruker, innsatsen en gir og ansvaret en har. Arbeidsgiveren har også et oppdrag fra Bibelen om å betale en rettferdig lønn, for, som det står, arbeideren er sin lønn verdt. Fortjeneste og lønn må stå i et forhold til hverandre, for det er arbeidsinnsatsen som gjør fortjenesten mulig. I arbeidslivet har vi lett for bare å overta andres holdninger. Vi hører så mange argumenter for godtatt praksis at vi begynner å tro på det, selv om vi vet at den godtatte praksisen er tvilsom. Hvorfor lage bråk om småting som egentlig ikke betyr så mye? Når det kommer til stykket, har firmaet satt av penger til å dekke noen tap. Men heldigvis har vi retningslinjer for hva vi bør gjøre, ut fra Guds perspektiv. Og vi kan bruke disse bibelske prinsippene hver dag, enten vi er plassert i den ene eller den andre sammenhengen.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Bibelen sier, rop til meg, og jeg vil svare deg. Og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. Så når du ber, så be om noe stort.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: I januar 1956 foretok fem unge misjonærer et stort vågestykke. De ville prøve å nå Waodani-indianerne i Sør-Amerika med evangeliet. Et folk som var kjent for sin brutalitet mot fremmede. Og så skjedde det verst tenkelige. En av dem henstilte til indianerne om ikke å drepe kollegene, men forgjeves. Fem unge menn ble brutalt slaktet ned på stranden. Nate Saint, en av misjonærene, hadde sagt til gutten sin før de dro at det var risikabelt å prøve å nærme seg denne stammen. Men Nate kunne ikke skyte en Waodani, selv ikke i selvforsvar, sa han, for de er ikke klar for himmelen, men det er vi. Rachel Saints, søsteren til Nate Saint, og Elisabeth Elliot, enke etter Jim Elliot, ville ikke bare reise hjem og sørge over et mislykket misjonsframstøt. De nektet å gi opp og bringe budskapet om Jesus til Waodaniene. Ved hjelp av en indianerkvinne, som de var blitt kjent med tidligere, Dayuma, fikk de kontakt med stammen. Mange av dem ble kristne, og til og med de som myrdet misjonærene tok imot evangeliet og ble vitner. I filmen om denne misjonshistoriske hendelsen, End of the Spear, ser man kvinner som er villige til å sette sine egne og barnas liv i fare for å frelse dem som drepte deres kjære. De siste par hundre årene har vært sterkt preget av misjonsinnsats fra vestlige kristne. I dag er også misjonærer fra den tredje verden i ferd med å krysse grenser for å få ut det frelsende budskapet om Jesus. Det skjer en masse som vi ikke leser om i avisene. Nyhetene om Guds rike er de største og viktigste. Nå må ikke vi i Vesten svikte Jesu misjonsbefaling. Han ba oss gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Flere enn før kan reise, flere enn før har muligheter til å støtte og hjelpe. Hva mangler vi? Hva trenger vi? Hva er vår nød? Er du syk, trenger du medisin og pleie. Er du motløs, trenger du nytt mot. Men hva trenger Guds menighet i dag for å fullføre misjonsbefalingen? Noen sier, hadde vi bare hatt flere arbeidere? Misjonsorganisasjonen i Norge ønsker seg flere som er villige til å reise ut til tjeneste i fjerne land. Jesus sa, be ham som er Herre over høsten å sende arbeidere ut. Andre sier, vi trenger ikke flere arbeidere, men flere hjelpemidler, bygninger, datateknologi og kunnskap. Tja, jeg forstår at i noen deler av verden, sier de, bedre kommunikasjoner og gode transportmidler, bedre helsestell. Men noen sier, vi trenger flere åpne dører inn til lukkede land. Bibelen sier, min Gud skal fylle alle deres behov. Hvis vi trenger en åpen dør, hvorfor åpner ikke Gud den? Han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp, som skrevet står. Noen sier, tenk om vi bare hadde mer tid, vi er blitt for gamle, tenk om vi var unge igjen. Andre sier, vi trenger mer penger. Der ligger svaret når det gjelder flere medarbeidere, bedre utstyr, bedre kommunikasjoner og transport og litteratur, sier de. Jeg tror ikke det er noe av dette. Jeg er overbevist om at universets Gud har full kontroll, og han vil gi oss alt vi trenger, på sin egen måte og i sin egen tid. Det vi trenger er mennesker som har gitt seg til Jesus Kristus, som tror at han er Gud, og at han kan oppfylle alle løfter som er gitt i Bibelen, og at ikke noe er for vanskelig for ham. En misjonsleder som heter Dawson Trotman talte om misjon blant unge kristne i et fattig land, og han utfordret til innsats for evangeliet i denne viktige tiden. De nasjonale sa, Ja, men vi har ikke så mye som et gamle testamente. Det eneste vi har et nytestamente. Lederen sa, da Jesus Kristus ga sin misjonsbefaling, så hadde de ikke engang et nytestamente. Senere sa en annen, dere i vest har masse kristne bøker, det har ikke vi. Misjonslederen svarte, hvor mange bøker hadde disiplene? Senere kom innvendingen, men dere i Vesten har penger, dere har biler, vi har bare sykler. Og hver gang kom svaret, de 12 apostlene hadde ikke sykler engang, likevel sendte Jesus dem ut. Til slutt sa en, men dere har ikke opplevd å bo i et okkupert land. Dere vet ikke hva det å se soldater fra et annet land herje i gatene. Da måtte misjonslederen minne om de romerske soldatene som okkuperte Palestina på Jesu tid. Saken at da Kristus sendte ut sine apostler, var de i en svært vanskelig situasjon, uten trykkerier, uten biler, uten radio eller TV, ingen telefoner, ingen kirkebygninger, ingen politisk frihet. Likevel åpnet Jesus dørene for dem. Han hadde sagt, «Meg gitt all makt i himmelen på jord», Gå derfor ut. Hva betyr ordet derfor? Det betyr, jeg har makt til å gi dere ordren, og jeg har makt til helt og fullt å gi dere den støtten og hjelpen dere trenger. Kristus har all makt, ikke bare i himmelen, men også på jorden. Ikke bare en del av makten, men all makten. Det betyr makt over romerne, makt over iranerne og over alle nasjoner i verden i dag. Jesus sa til disiplene sine, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min far.» Større gjerninger? Må ikke det få oss til å stanse opp og undres? Kan virkelig Guds sønn si, «Dere skal gjøre det jeg gjør, men dere skal gjøre større ting enn det jeg gjør?» Mange kristne får ikke utrette stort fordi de ikke tror på det Jesus sa. De tror ikke at Jesus har bedt dem gjøre disse større gjerningene. De større gjerningene å vitne om en fullført frelse og bringe evangeliet ut til fremmede folkeslag. Paulus skrev til romerne, «I hele verden blir det fortalt om deres tro.» Han så stort på Jesus folkesnakke som gikk fra den ene til den andre. Og til tessalonikerne skrev han, For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaja, men alle steder. Hvordan nådde budskapet ut? Ikke ved telefon eller TV, men ved rykte som gikk fra person til person. Det var den eneste metoden de hadde. Alle fortalte det til andre. De kunne ikke la være å tale om det de hadde sett og hørt. De ønsket å ære Gud for frelsen, og for at den oppstandne som var levende sammen med dem. Det ellers et talende bilde som brukt av Paulus der i 1. Tessalonikerbrev. Han snakker om at Herrens ord har fått lyde ut, ex echo heter det i grunnteksten. Det klinger igjen i vårt ord ekko. Når kristne samles om ordet, står de og danner en ekkovirkning. Det som F-reflektoren i en billykt, som forsterker lyset og lyden og kaster det i en god retning. I dag vet mange om Jesus på grunn av massemediene, men de har bare hørt om ham, og ryktet kan være helt feil. De trenger å lære ham å kjenne. Kanskje vi stoler for mye på de tekniske redskapene og for lite på det personlige ordet vi kan bringe til det enkelte menneske. Vi trenger å be, «Herre, la ikke det jeg mangler hindre meg i å gjøre det du ønsker.» Vi har alltid unnskyldninger hvis vi leter etter dem. Ja, vi kan finne hundrevis av unnskyldninger. At du ung ingen bortforklaring. Gud sa til profeten Jeremia, «Si ikke, jeg ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg med deg og vil redde deg», sier Herren. At du har fått grå hår heller ikke noe problem. I dag lever vi lenger enn før, og vi skyves ut av arbeidslivet tidligere enn før. Vi mer reisevante enn før. Vi vet hva det innebærer å stå klar ved gate 35 i tide, Vi ikke fremmede for tverrkulturelle opplevelser. Kan det være at Herren har satt deg fri til et oppbrudd, til en misjonskarriere i voksen alder? I Bibelen står det ikke bare om en gammel disippel som var i aktiv tjeneste, som het Nason og var fra Kypros. Hvor gammel var Moses da han ble bedt om å lede Israels folke ut av Egypt? Skal vi gjette 80? De gamle skal ha drømmer, sier ordet. De grå hår blir enda mer respektert i andre verdensdeler enn hos oss. De unges pryd deres kraft, de gamles ære de grå hår. Og for å nå inn blant muslimer? Jeg tror voksne og eldre kvinner som vitner for unge og voksne og eldre kvinner kan være en strategi, fordi i bestemorsalderen virker ikke truende på noen. Vi trenger i dag å tro at Gud Gud, og at han mye mer interessert i å få evangeliet ut til alle enn du og jeg Jesus kunne sagt til disiplene, «Dere bare 11, dere har ikke hjelpemidler eller transportmidler, lite av penger og teknikk. Det helt greit at dere holder dere her i Jerusalem. Så får vi se etter hvert som ting går seg til.» Men de troende i Sør-India var glade for at apostelen Thomas kom til dem, fordi han adlød kallet om å reise til jordens ytterste ende. Thomas var en skeptiker, men Herren brukte ham, ja rett og slett tok ham i bruk til den største oppgaven, å vitne om ham. All makt gitt. Gå derfor ut. Dette både et privilegium og en ordre. Han vil ikke at vi bare skal innta en øy, men hele verden. Overalt. Men alle kan ikke gå overalt. I dag ser vi klarere hvordan verden består av folkegrupper og subkulturer, sauebønder i Mongolia, gatebarn i Addis Abeba, småbarnsmødre i Teheran. I dag det mye mer grasrotmisjon enn operasjoner gjennom tunge institusjoner. Det som om den første kristne tiden kommer igjen. Det kan bli en flodbølge av enkeltmisjonærer med lett strategi, i målrettede prosjekter, og med en tidshorisont som bred eller smal, ettersom Herren åpner eller stenger dører. Jesus sa, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Verden ligger foran deg. Hvor stor tro har du? Nøden i dag menn og kvinner som vil det Jesus vil, som tror at han vil gi dem kraft til å gjøre det han har bedt dem om. Ingenting i verden kan stanse slike mennesker. Misjon å offre seg for andre. Vi trenger en mobiliseringsstrategi for evangeliet. De ikke klar for himmelen, men det vi. Vil du bli en av dem som går? Bibelen sier, «Rop til meg, og jeg vil svare deg, og jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.» Slik taler Gud til den som tar ham på alvor. Så når du ber, så be om noe.

Det var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er John Hardang.
1: Schleswig-Holstein er navnet på grenseområdene mellom Danmark og Tyskland. Begge disse områdene var lenge under dansk kontroll, men konflikter mellom Danmark og Tyskland på 1800-tallet førte til store forandringer for befolkningen, både i Schleswig og i Holstein. Holstein gikk først i allianse med Preussen, og kom på denne måten under tysk herredømme. Og krigen mellom Danmark og Preussen i 1864 gjorde at også Schleswig kom på tyske hender. En av virkningene av denne konflikten var at mange danske prestefamilier i Schleswig ble forvist fra området og måtte flytte nordover i Danmark. En av disse prestefamiliene var familien Levinsen, en ung prest med kone og fire små barn. De måtte flykte fra byen Kvern i Sør-Schleswig og bosatte seg først i byen Randers på Jylland. Siden flyttet de til Sjælland og satte bo ikke langt fra København. Den eldste av guttene, Johannes, var født i 1853. 5 år senere, i 1859, ble så broren Anton født. Og begge disse to brødrene, både Johannes Levinsen og Anton Levinsen, skulle etter hvert risse sitt navn inn i dansk kirkeliv med tydelige bokstaver, og det først og fremst fordi de begge ble salmediktere. Den eldste av dem, Johannes Levinsen, han er nok den som er best kjent, selv om han døde som ganske ung mann. Men broren Anton Levinsen, som ble 61 år gammel, heller ikke han er ganske ukjent. Den eldste, Johannes Levinsen, var altså født i 1853, den 26. oktober. Han var som sagt eldst i søskenflokken på 4. Johannes bestemte seg ganske snart for å studere teologi, og ble etter hvert ordinator prest i den danske kirke. Men han fikk bare virke som prest i 5½ år. Så døde han i København, før han rakk å bli 31 år gammel. Broren Anton tok militær utdanning og tjenestegjorde hele sitt liv som oberst i det danske krigsministeriet, eller forsvarsdepartementet, som vi ville ha kalt det i Norge. Men det er som sangforfattere begge disse to brødrene, både presten Johannes og obersten Anton, har satt de dypeste sporene etter seg. Først og fremst i Danmark, selvfølgelig, men også hos oss her i Norge. I en av sine fineste sanger bruker Johannes Levinsen et bilde som på en genial måte illustrerer hele hans livshistorie. Det er sangen «Meg bleknet alle roser», som nok er betydelig bedre kjent i Danmark enn den er i Norge. Men den finnes faktisk også i en norsk innspilling, med sangeren Randulf Saunes. Nå har jeg lyst til skal få høre første verset i denne sangen, «Meg bleknet alle roser».

«Meg bleknet alle roser», synger Johannes Levinsen her. Og dette bildet av rosen har nok Johannes Levinsen lært å bruke av Hans Adolf Brorson, salmedikteren som betydde så mye for den unge danske presten. «Den yndigste rose» er jo tittelen på en av Brorsons aller best kjente julesanger. Flere ganger i livet skjedde nettopp dette med Johannes Levinsen. «Meg bleknet alle roser», altså at noe han hadde både elsket og beundret, plutselig mistet litt av sin glans. Johannes Levinsen hadde fra helt unge år båret på drømmen om å bli dikter, og et av de store forbildene var den norske forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson. En gang mens Levinsen studerte i København, var den norske forfatteren på besøk i byen, og en dag kjører han over Kongens Nytorv i en hestekjerre. Her løper Johannes Levinsen etter Bjørnson, for om mulig å få hilse på nordmannen. Og så skjedde det utrolige, at han ble invitert opp i vognen, og fikk spise lunsj både med Bjørnson og med vertsfolket hans. Men siden skjedde jo det at Bjørnson endret signalene, som han selv kalte det. Han snudde ryggen til kristendommen, og dette kom Johannes Levinsen aldri over. Dermed hadde den første rosen ikke bare bleknet, men rett og slett visnet. Johannes Levinsen hadde også en barndomskamerat som han studerte teologi sammen med i København. Alfred Ibsen het denne kameraten. I 1870-årene, altså samtidig, startet Georg Brandes sin kristendomsnedbrytende virksomhet i byen, og en av dem som ble helt blendet av troen på den menneskelige fornuften, det var nettopp Johannes Levinsens beste venn. På den måten skiltes også de to kameratenes veier. Dermed hadde også den andre rosen visnet. Johannes Levinsen ville altså bli prest, men han ville ikke bli en sånn ganske alminnelig prest. Han ville skrive historie, og ganske lenge hadde han store tanker både om seg selv og sine muligheter. Men under et studieopphold i Paris møtte han den reformerte presten Eugène Bercier. Denne presten plukket av Johannes Levinsen alle disse nykkene, og dermed forsvant også drømmen om å skape historie som dugg for solen. Og så hadde også den tredje rosen visnet. Men i stedet skulle den unge prestens hjerte bli mer og mer knyttet til Jesus, den yndigste rosen, for å bruke bildet fra Brorsons julesalme. Og særlig var det møte med og en rekke samtaler med en ung tjenestejent i København, som virkelig fikk åpnet Johannes Levinsens øyne for evangeliet. Og resultatet av dette, det skriver han om i det siste verset av sangen om rosen. «Jeg lover deg mitt hjerte, jeg lover deg min munn. Å, bli hos meg, du fagre blomst, inntil min siste stund.» Og denne siste stunden, den skulle komme ganske fort til Johannes Levinsen. Han fikk bare virke 5½ år som prest. Det første året tjenestegjorde han på øya Lolland, og så de siste 4½ årene var han i København, i et typisk arbeiderstrøk. Her ble han imidlertid en høyt elsket og meget respektert forkynner. Og alle sangene og salmene han skrev, de ble også til i løpet av disse siste korte årene i livet. Og det gjelder også den sangen som du nå skal få høre. Johannes Levinsen sang «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem». Dette er ikke bare hans best kjente sang, men kanskje også den eneste som virkelig er blitt brukt mye her i Norge. «På reise» kalte Johannes Levinsen denne sangen, og den er altså ikke skrevet av en gammel, livstrett mann. Heller ikke er den skrevet av et menneske som på grunn av sykdom eller mye smerte ønsker seg ut av denne verden.
Sangen skrevet av en helt ung mann, som elsket livet og som sto midt i en stor og rik tjeneste for Herren. Men, akkurat som en annen Johannes, nemlig Johannes på Patmos, hadde Johannes Levinsen fått et glimt av det nye Jerusalem. Og dette glimtet hadde knyttet hans hjerte fast også til det himmelske. Denne sangen, «Jeg går til himmelen», ble sunget i den unge presten Johannes Levinsens begravelse. Og i et avisereferat uken etter sto det følgende å lese i en av Københavns aviser. «Og den overfylte kirken i København, mer hulkede enn sang Johannes Levinsens nydelige salme.» Du skal nå få høre denne sangen, sunget av sangeren Gunstein Draugedalen. «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem.»

Gunstein Draugedalen der og sangen «Jeg går til himmelen, der mitt hjem». Etter Johannes Levinsens død skjedde imidlertid noe merkelig med broren hans, Anton Levinsen. Den danske obersten som selv var blitt en frimodig kristen, ikke minst takket være samtalene med broren Johannes. Nå begynte også han plutselig å skrive sanger. Det var som broren Johannes Levinsens dikterbegavelse gikk i arv til broren Anton. Han hadde ikke skrevet en eneste sang mens broren levde, men nå kom sangene på løpende bånd. Selv forteller han at hans sinn stadig ble fylt med sang. Og så plutselig kunne en tekst komme, fullt ferdig. Han måtte bare hoppe ned av sykkelen, for eksempel, på vei til eller fra arbeidet, og så skrive ned det som fylte tankene. Så kunne vi ha sagt litt mer i dag, også om denne broren Anton Levinsen. Men la det som har vært sagt til nå være nok i dag. I det neste programmet skal vi reise over til USA og til en av Philip Paul Bliss sine mange sanger, en av de vi fortsatt bruker mye i Norge. Jeg vil prise min gjenløser. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD med henvendelse til Kristen Riksradio.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere forrige gang? Da ble Camilla og Storpeder kjempegode venner. De lekte ofte sammen og hadde det kjempegøy. Så en dag fikk Storpeder med seg et brev han skulle levere til Camilla. Men på veien bort traff han Rasmus, og han fikk Storpeder til å bli med bort til sklia til Anton. Etter hvert glemte Storpeder brevet som lå i lommen, så da han hadde akt en stund og lekt gjemsel, måtte han hjem for å vaske buksen. Og akkurat da buksen lå og fløt i vaskebaljen, kom han til å tenke på brevet. Nå var det blitt så vått at det gikk i stykker mellom hendene på ham. Han prøvde å sette det sammen igjen, men det gikk ikke. Men det var blitt såpass helt at han kunne lese det, og der sto det at Sebastian skulle slippe ut av fengselet på lille julaften, og da hadde han tenkt å besøke Camilla. Storpeder turte ikke å si noe om brevet til Camilla, fordi han var så redd for at hun ikke ville være venner med ham lenger hvis hun fikk vite hvor slurvet han hadde vært. Så en dag fortalte Camilla at hun og Sofie skulle inn til byen for å besøke Sebastian på lille julaften. Og da ble Storpeder redd for at hun skulle oppdage hva som hadde hendt. Dermed begynte de å krangle om hun skulle dra til byen eller ikke, og så skiltes de som uvenner. Storpeder var blitt så sur og lei seg. Nå var han blitt sur på Sebastian også. Han måtte finne på en måte å bli kvitt Sebastian på, og slik sluttet forrige episode. Storpeder tenkte på det i 2 dager. Den tredje dagen hadde han planen ferdig. Han, Storpeder fra Rognlia, skulle ordne alt sammen selv. Det var så lett som ingenting, bare han brukte hodet og tenkte hardt. Haha, nå kunne Sofie og Camilla dra til byen så mye de ville for ham. Det hørte med til planen. Hvis de fant på å ombestemme seg, ville planen gå i stykker, og det måtte ikke hende. Men Sofie og Camilla ombestemte seg ikke. Storpeder var selv på stasjonen og så at toget kjørte bort med dem. Han spanderte til og med et lite vink på Camilla. Camilla vinket takknemlig tilbake. Hun var glad at Storpeder hadde møtt frem på stasjonen. Det betydde at han ikke var sint på henne lenger. Nå snakket han hverken om togulykker eller farlige slusker. Han bare smilte og ønsket dem en riktig god tur. Storpeder vinket til han ikke kunne se toget lenger. Da stakk han hendene i bukselommen og gikk inn i venterommet. Han hadde tenkt å kikke litt på togtidene. Hvis planen skulle lykkes, måtte han holde øye med hvert eneste tog som kom fra byen, ellers kunne Sebastian smette vekk mellom hendene på ham. Storpeder satt i venterommet og kjedet seg 20 minutter før det første toget kom. Men det var ikke mange som gikk av, bare 2. Og ingen av dem var Sebastian Kåk. Sebastian kom 11:30. Han var den siste som gikk av toget. Først kom en tjukk, liten mann med hatt og frakk og skinnveske. Så kom 2 fine damer og en jentunge og en gammel mann som gikk med stokk. Etterpå kom det enda en mann, men det var bare snekkeren på Stortorp. Og akkurat da Storpeder trodde at det ikke skulle komme fler, skvatt en ung mann ut av toget. Mannen var høy og tynn med smal nakke og glade blå øyne. Han hadde ingen lue på hodet, så det var ikke vanskelig å se at håret hans var rødt. Det var så rødt at det glødet. Storpeder fulgte ham med øynene. Han hadde med seg en sekk som så veldig spennende ut. Den slengte han på ryggen, og så gikk han bortover perrongen og ned på storveien med lange skritt. Storpeder fulgte etter. Han var sikker på at han hadde funnet den rette mannen. Nå gjaldt det bare å holde hodet klart og si de riktige ordene, så ville resten gå av seg selv. Jo, ganske riktig. Mannen tok av fra hovedveien og svingte nedover mot solstua. Han gikk like fram til ytterdøren og banket på. Storpeder saktnet farten. Når Sebastian hadde banket 1 gang til, passet å gå forbi. Der banket han på nytt igjen, men det var ingen som lukket opp. Selvfølgelig ikke. Sofie og Camilla var jo i byen. Sebastian tok noen skritt bakover, og Storpeder visste at de så det samme begge 2. De så at gardinene var trukket for, og at det ikke kom noen røyk opp av pipen. Nå snudde Sebastian seg mot porten, og akkurat da gikk Storpeder langsomt forbi. «Hei du!» ropte Sebastian. «Vet du hvor det er blitt av Sofie og Camilla?» Storpeder stanset. «De har reist til tanten og onkelen sin», svarte han. «Vet du når de kommer hjem?» «Over nyttår», løy Storpeder. «De var nødt til å reise», la han til. «Hvorfor det?» spurte Sebastian engstelig. «Har det hendt noe?» Storpeder gikk nærmere. «Det var visst noen de ikke hadde lyst til å treffe», sa han lavt og fortrolig. «En tyv eller noe sånt?» «En tyv?»
stammet Sebastian. En tyv, ja. En riktig ekkel fyr som har hengt seg på dem. Han heter Sebastian Kåk. Hvis Storpeder hadde sett ansiktet til Sebastian akkurat da, ville han sikkert ha angret de vonde ordene. Men det snødde så tett at ingen av dem kunne se klart. Sebastian sa ikke et ord mer, og da skjønte Storpeder at planen hadde virket som den skulle. Han kunne gå rolig hjem til Ronglie og feire jul. Nå ville allting ordne seg. Sebastian ville reise langt, langt vekk, og han ville aldri komme tilbake til solstua mer. Sebastian merket ikke at Storpeder gikk. Han sto som en stokk i snøen. Ordene til Storpeder gnaget og gnaget et sted inni ham. En riktig ekkel fyr som har hengt seg på dem. En ekkel fyr. En ekkel fyr. Han heter Sebastian Kåk.

Byturen ble annerledes enn Sofie og Camilla hadde ventet, for da de kom fram til fengselet, så de at det hang en stor plakat ved siden av porten. Camilla leste den langsomt. Sofie leste den fort, men begge så hva som sto der. «Barn har ingen adgang til fengselsområdet», sto det. «Ikke vær lei deg, Camilla», sa Sofie. «Vi skal nok få det hyggelige i byen likevel.» Men Camilla var lei seg. Her hadde hun gått og gledet seg i mange dager, og så skulle hun ikke få lov til å hilse på Sebastian en gang. Men Sofie fikk lov. Sofie kunne besøke Sebastian så mye hun ville. Hun kunne gå inn med presangen og kaken og alt det andre bare fordi hun var voksen. «Camilla», sa Sofie med snill stemme. «Camilla, ikke gråt. Du skal få knekk og sukkertøy og karameller. Vi skal kjøpe en nydelig kjole til deg, akkurat den du vil ha. Kanskje sko også. Hva sier du til det? Hva sier du til røde lakksko med fine, blanke messingknapper på?» Camilla sa ingenting. «Etterpå skal vi se i butikkvinduer», fortsatt Sofie. «Vi skal gå på konditori og spise bløtkake og drikke limonade til magen din blir rund som en ballong.» Da syntes ikke Camilla at det var så verst i byen likevel. Camilla blunket vekk tårene og satte seg på en benk som sto utenfor porten. Der skulle hun sitte og vente mens Sofie gikk inn og besøkte Sebastian. Sofie lovte at hun skulle hilse Sebastian mange ganger fra Camilla. «Vær kjekk jente nå», sa hun og strøk Camilla over kinnet med den store, runde hånden sin. «Jeg skal være så snar jeg bare kan.» Så gikk hun gjennom fengselsporten og ble borte. Sofie var snar. Hun kom tilbake nesten med det samme, og Camilla så straks at hun hadde alle pakkene med seg ut igjen. «Han er ikke her lenger», sa hun og sank ned på benken ved siden av Camilla. «De har sluppet ham ut i dag, i formiddag. Bare vi hadde reist i går.» Akkurat da kom det en mann forbi. Han bar en kurv med på armen, og han var liten og tynn med spiss nese og tørr rynket hud. Men det var blide rynker han hadde, ikke sure. Camilla syntes han så snill ut. Han gikk liksom og smilte med øynene. Den lille mannen måtte ha sett at det var noe i veien med Sofie og Camilla, for da han kom fram til benken, stanset han og lettet på hatten. «Unnskyld», sa han høflig. «Er det noe jeg kan hjelpe dere med?» «Og de kan helt sikkert ikke hjelpe oss», sa Sofie. «Det er bare det at vi skulle ha besøkt en fange, og så er han ikke her lenger.» «Si ikke det, si ikke det», sa den lille mannen muntert. «Det kan hende jeg kan hjelpe dere likevel. Jeg har en god venn som sitter inne, skal jeg si dere. En riktig fin kar som kunne ha vært et annet sted hvis jeg bare hadde passet bedre på ham. Kanskje han vet noe? Det hender ofte at fangene forteller hverandre ting som ikke vokterne får greie på. Bare si meg navnet på fangen, så skal jeg se hva jeg kan gjøre.» «Han heter Sebastian Kåk.» «Sebastian Kåk? Var det det de sa?» «Ja», nikket Sofie. «Ja, men det er jo akkurat ham jeg også skal besøke», ropte den lille mannen. «Hvordan ser han ut? Er han høy og tynn? Har han rødt hår?» «Ja», sa Sofie igjen. Den lille mannen satte seg på benken og slo hendene foran ansiktet. «Det kan ikke være mulig», stønnet han. «Og jeg som har lett etter Sebastian overalt, overalt har jeg lett. Og i går fikk jeg vite at han var satt inn. Jeg skulle ha gått med det samme. Jeg skulle ha gått i går. Men da var butikkene lukket, og jeg ville ikke være så ynkelig at jeg møtte frem tomhendt. Se hva jeg har kjøpt til ham.» Den lille mannen tok lokket av kurven og viste frem en fin dress. «Og se her!» Han tok frem en hvit skjorte og et par nye svarte sko. «Alt dette skulle Sebastian få av meg, og når jeg endelig har funnet ham, så har jeg ikke funnet ham likevel.» Den lille mannen tok opp et rutete lommetørkle og snøt seg så det smalt. Han så så ulykkelig ut at Sofie syntes hun måtte trøste ham litt. «De kommer sikkert til å treffe ham igjen», sa hun vennlig. «Jeg? Nei, jeg kommer aldri til å treffe han mer. Han vet ikke at jeg bryr meg om han engang. Sist han satt i fengsel, besøkte jeg ham ikke en eneste gang, enda jeg visste at han var der. Jeg tenkte bare på mine egne ting, og da han kom ut igjen, ble han borte for meg. Borte som en sviske, det forsikrer jeg dere. Jeg har ikke sett ham på 2 år. Jeg har ikke sett ham siden den forferdelige dagen da han begynte å stjele. Han stjal lønningsposen i leketøyfabrikken, den stakkars tosken, og det var jeg som glemte å låse pengeskapet. Etterpå mistet han jobben sin naturligvis, og jeg gjorde ingenting for å hjelpe ham. Ingenting! Jeg bare lot han gå like ut i elendigheten. Nå kan jeg skaffe ham jobb og allting, og så er han ikke her. Jeg kommer aldri til å se ham mer, det kjenner jeg på meg.
Han for over ansiktet med lommetørkle igjen, snøt seg og pusset brillene. Plutselig lyste han opp. «Men dere kommer til å se ham!» ropte han glad. «Dere kommer til å treffe ham igjen, det kjenner jeg på meg. Da skal dere hilse ham fra gamle Fransen og si at jeg har en jobb til ham. En fin, fin jobb. Han skal få arbeide hos meg I min leketøysfabrikk, for nå det jeg som eier leketøysfabrikken, og ikke Høstblad. Se her, ta dette og gi ham det fra meg.» Han skjøv kurven bort til Sofie. «Si at det en gave fra gamle Fransen.» «Nei, si at det fra hans venn, hans gamle venn Fridolf Fransen. Fortell at jeg har lett etter ham til håret mitt blitt ganske grått, og be han komme og besøke meg så fort han kan. Han vet jo hvor jeg bor.» Og før Camilla og Sofie rakk å tenke på hva de skulle svare, var den lille mannen gått. De så ryggen hans langt opp I gaten, men kurven med dressen og skjorten og de nye skoene sto igjen på benken. «Hørte du hva han sa?» visket Camilla. «Han sa at vi helt sikkert kom til å treffe Sebastian igjen. Han kjente det på seg», sa han. «Tror du det sant at han kjente det på seg?» «Kanskje», sa Sofie. Nå hadde Sofie og Camilla opplevd så mye at de var blitt I godt humør igjen. De satte alle sakene inn på jernbanestasjonen til oppbevaring, og så gikk de ut I byen for å ha det hyggelig. De kjøpte kjole og sko til Camilla, de spiste bløtkake og knekk og varme pølser, de kjøpte et munnspill til Storpeder og en stjerne til juletre, og ut på ettermiddagen reiste de hjem med alle pakkene sine. De hadde nok så mye bagasje. For det første hadde de all den gode maten med seg hjem igjen, for det andre hadde de alt det de kjøpte I byen, og for det tredje hadde de en svær kurv med lokk på. I kurven lå en fin dress, en hvit skjorte og et par flunkende nye svarte sko. Det var julegaven til Sebastian fra hans venn

Torsdag etter første søndag etter trefoldighet. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dersom du vil bli holdt for en hederlig kristen for Gud og verden, så tenk på at du i gjerning og liv skal bevise det for alle og enhver. Din kjærlighet skal være til nytte og hjelp for andre. Da viser du at du ikke har Kristus bare på tungen, eller bare har lest om ham i en bok, men at du har ham dypt i hjertet. Og hvis det er slik, og menneskene snakker om det og berømmer det du har gjort, så stol på at det er sant det de sier. Men de kristne selv roper det sjeldent ut, eller roser det de har gjort. Derimot er deres vanligste bekjennelse slik: jeg vil gjerne være en kristen, og høre evangeliet og Guds ord. Men det går dessverre ikke slik jeg vil. Jeg føler at det ennå er stor avstand mellom tale og handling, mellom ord og liv. Forkynne, snakke, skrive, synge og lese kan jeg vel. Men feilen er at det ikke vil inn i hjertet med en så sterk, levende tro og brennende kjærlighet som det skulle. Se, slik snakker de selv om saken. De gjør seg ikke mye til av stor kunst og høy ånd. De holder seg selv for å være lærlinger som knapt nok har begynt, og som daglig må lære på nytt. Det samme sier også Paulus om seg selv i Filipperbrevet 3:12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det. Og i Romerbrevet 7:18, viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det er som om han vil si: jeg vil nok tro og leve slik jeg skulle, men jeg føler at det ikke vil gå framover. Den gamle sekken holder meg tilbake, slik at jeg alltid må kjempe med meg selv, og med makt verge meg mot kjødet og dets innbilskhet. Den kjære apostel må altså beklage en slik mangel hos seg. Hvordan må det da ikke være med ryggesløse folk som, når de har lest en bok eller hørt en preken, straks kan alt sammen og kjenner ingen ende på deres mesterskap? Derfor advarer Johannes så flittig i hele epistelen: de kristne må passe på at de ikke bedrar seg selv og innbiller seg at de er fulle av tro, med mindre de finner og erfarer at det også er slik i deres liv. Troen må gi seg til kjenne i kjærlighet til nesten. Både i ord og gjerninger må man hjelpe ham, påta seg hans nød, straffe ham når han synder, vise ham til rette når han farer vill, bære ham når han er svak. Kort sagt, kjærligheten skal lyse som et gjenskinn av troen i hjertet. Landsdag nummer 459, vers 1 og 2.

Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen for evangeliske salmer og sanger. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke bare bakgrunnen, til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger i det ukjente. Det handler om C.F. Butlers herlige sang.

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss en del om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av salmene I Salmenes bok, og der møte noe av det mest faretruende for de små fuglene. Farligere ting enn dette møter de knapt I denne verden. Vi skal lese fra Salme 124, vers 1-8, og jeg har kalt dagens program «Fuglefangerens snare». En sang ved festreisende av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp I Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Vi har en del offentlige flaggdager I Norge, både I forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager. Og så I tillegg til det, en del andre dager, for eksempel de kongeliges fødselsdager. Tilsammen utgjør dette faktisk 15 forskjellige dager I Norge. En av dagene, der det norske flagget vaier I toppen på alle flaggstenger, 8. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå, vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller rettere sagt, med freden. Det var nemlig den 8. mai I 1945, den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge. Og 5 vanskelige år tok slutt. Men denne dagen, på 8. mai I 1945, gikk alle flagg som var å oppdrive til topps I Norge, som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrett land og et jublende folk. Alt dette kjenner du nok til. Men hvis jeg nå stiller deg et nytt spørsmål, ja, så jeg litt mer usikker på om du vet svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og bedehus over hele Norge denne første søndagen etter at freden var kommet? Nei, sier du, det var verre. Ja vel, men nå skal du få høre det. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første søndag etter frigjøringen I mai 1945 var nettopp salme 124. Altså den salmen vi nettopp har lest sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på situasjonen Norge var I de første dagene etter 8. mai. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, og slik kunne Norge ha sagt det, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Og så litt lenger ned, vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet helt fantastisk. En fugl som slipper fri fra snaren, fra fuglefangerens snare. Du øyner kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Akkurat slik var det de opplevde det I Norge da freden kom. Og på samme måten vil også de få oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse. Også det kan oppleves, som en fugl opplever det når den slippes fri fra snaren, fra den vonde fuglefangerens snare. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom hele historien. Ingen konge, hverken før eller siden, førte sitt folk opp på de store høydene som det David fikk gjøre. Aldri I historien har Israel vært en slik stormakt som nettopp da. Og det ikke vanskelig å beundre den folkekjære kongen, som nok hadde sine svakheter, men som mest vil bli husket for sin dyktighet og sin makt. Og kanskje nettopp derfor det ganske overraskende å lese de ordene som David skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss, da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Mer enn en gang hadde David stått overfor sterke og mektige, ja nesten overmektige fiender. Helt fra han som ung gutt sto på slagmarken, sammen med kjempen Goliat. Helt til han hadde gjennomført den siste av sine I alt 12 kriger. Men, til tross for egen styrke og dyktighet, David ikke I tvil om
vad seierens ene och store hemlighet var. Det var Herren selv. Hade ikke Herren varit med oss, säger David. Slik var det alltså i det gamle Israel. Slik var det også med Norge under krigen. Och slik vill det vara också i ditt och mitt liv, vi som lever idag. Allt vill vara förgäves utan Gud. Hade ikke Herren varit med oss, ja, la oss si det rätt ut. Vill ett människa bli frälst, en blir aldrig frälst utan Gud. Vill du bli bevart som kristen, du blir aldrig bevart utan Gud. Och vill du bli brukt, vill du bli till välsignelse för andra människor, det sker aldrig utan Gud. Men nå i fortsettelsen i dag, i dette programmet om himmelens fugler, la oss se litt nærmere på det bilde som vi nettopp løftet fram. Bilde av fuglefangerens snare. Skal vi virkelig få tak i denne salmen, ja, så er det kanskje viktigste alt å forstå nettopp dette bildet av snaren. La oss derfor stille følgende spørsmål. Vad är egentligen en snare för noe? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi känner olika ting eller olika situationer där det på forskjellige måter blir klart för oss vad detta handlar om, alltså det med snarer. Vi sätter av och till upp musefäller eller när vi ska på fisketur så brukar vi kroker och agn eller kanske ett fiskegarn. Vi snakker en gang iblant om farlige trafikkfeller, og de fleste av oss har også hørt om fuglefangerne på Capri. La meg likevel få lov å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi kan ha helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå prøve å overføre dette på oss selv, og på en del av de tingene, vanskelige ting, som vi kan møte som kristne. For saken er at også du og jeg har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende. Det er djevelen, den onde motstanderen. La meg få nevne 4-5 ting. For det første, hensikten med en snare er alltid fangenskap og død. Den som setter en snare har aldri gått i sinne med tanke på bytte. Han har alltid vonde hensikter. Fisken skal fanges, drepes og spises. Fjellrypa, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus er i tvil om hva hensikten er. Den skal riktig nok ikke spises, den skal bare drepes. Og det er faktisk ikke mindre vonde hensikter han har, djevelen, når han setter sine snarer og spenner sine garn. Jesus sa det rett ut en gang. I Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står i livets tjeneste, den andre i dødens. For det andre, snaren settes alltid der bytte er. Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn i et badekar. Du spenner ikke snarer inn i en garasje. Men likevel, dette er viktig både for fiskeren og fuglefangeren å vite. Fiskeren vet hvor de gode fiskeplassene er. Fuglefangeren vet hvor rypa slår seg ned. Og nettopp der er altså de beste mulighetene for fangst. Men nå skal du høre. Og så djevelen kjenner oss, av og til bedre enn vi kjenner oss selv.

effektivt om natten, da garnet umulig å få øye på. Og rypefella, den som regel også kamuflert, så den går i ett med naturen. Og det nøyaktig denne strategien han bruker, også djevelen. Det som dødbringende og farlig, det kamuflerer han alltid bak fine og ufarlige ord. Han snakker om frihet, men vil gjøre deg til slave. Han snakker om lykke, men tier om smerten. Han sier du skal nyte, men vet du vil lide. Han lokker nok med glede, men han vet det blir tårer. Den som bare hadde vært i stand til å gjennomskue djevelen, det bare så utrolig vanskelig. For det fjerde, snarene blir ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, ganske enkelt, marken eller flua lokker fisken til seg, og ostebiten på musefella, den skal friste og lokke på musa. Og så dette har noe å lære oss. Djevelen har nemlig en medalliert i menneskets vonde natur. Hver eneste en av oss, og her det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne, alle har en natur som i utgangspunktet ikke vil det Gud vil. Vi har en fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster som djevelen vet å benytte seg av. I erkjennelsen så vet vi at ting farlig, og allikevel har vi lyst til det. Vi vet at noe galt, og så gjør vi det likevel. Og det ikke minst dette som gjør den onde fuglefangeren så farlig for oss. Og så det femte. Snarens egentlige strategi å bruke list. Noen våpen basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd, en kniv eller ei kølle. Men det annerledes med snaren. Her det ikke makt som våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg. Djevelen har jo ingenting å stille opp med i forhold til Gud når det gjelder makt. Her djevelen alltid den tapende part. «Meg gitt all makt», sa Jesus en gang. Så derfor bruker djevelen i stedet list. «Ta på dere Guds fulle rustning», skriver Paulus i Efeserbrevet 6, «så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep». Og ikke minst på grunn av dette det sant som David her synger om. «Hadde ikke Herren vært med oss?» «Ja da». Her har vi de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det sikkert vært interessant å gå skikkelig brett inn på hvilke snarer som kan være de farligste for oss mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det skal vi likevel ikke gjøre her, men vi skal ganske enkelt nevne noen ting av det som Bibelen gjør oss oppmerksom på, sitere noen bibelord nesten uten å kommentere dem. Men i alle fall gjøre det så tydelig at vi får se noen av snarene langs veien. Du skal få høre 4-5 bibelord. Det første det Paulus skriver i 1. Timoteus 9:9. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Penger og rikdom har alltid hatt en besnærende virkning på mennesker. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, lar en seg styre av det som kan gi gevinst, eller rikdom, eller status i verden. Men det kan koste dyrt, for rikdom en farlig snare. I Salomos ordspråk i kapittel 12-13 leser vi disse ordene. I lepp Leppenes synd en ondskapens snare. Og Jakob, han skriver i sitt brev at den som ikke snubler i tale, han en fullkommen mann. Vår munn, tunga, altså et av de farligste våpen som finnes, og våre ord en livsfarlig ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råttende ord, tomme og sårende ord. Det finnes muligheter til hva som helst, og resultatet, det kan være at du selv blir fanget i dårlige valg.

aner, i blind selvopptatthet, eller rett og slett i hovmot. Salomo skriver også om en annen snare, i ordspråkene 7:21-23. Hør på dette. Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sine glatte lepper forførte hun ham. Straks følger han henne lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort i fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever, lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det de seksuelle syndene, som også har hatt en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. I Salomos ord var det hun som var den aktive. Like ofte er det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn i et ekteskap, andre bryter seg ut av det. Men bak nytelsen venter lidelse. Bak smilet ligger tårene. Hvor mange som også på dette området er blitt lokket i snaren, det vet bare Gud. Men resultatet ble alltid det samme, fangenskap og sterke lenker. Enda et ord fra ordspråkene i kapittel 29:25. Menneskefrykt fører i snare, og den som setter sin lit til Herren, han blir berget. Også denne snaren er vanlig. En er så opptatt med hva de andre mener. En er så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet og følger ikke sin innerste overbevisning. I stedet for å bli et fritt og selvstendig menneske, glad over å leve i pakt med det innerste i seg selv, blir en slave under andres meninger, ja, rett og slett under andre mennesker. Og dermed blir en et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest og flere konkrete snarer nevnt, men vi skal la det være med dette, og i stedet spørre, hva med deg, du som lytter nå? Er du et fritt, lykkelig menneske, som en fugl under himmelen? Eller er du kanskje blitt et lenkebundet, ufritt menneske? Bibelordet i dag sier at det er i alle fall klart, det er ikke Guds vilje at noen skulle måtte leve som et ufritt, lenkebundet menneske. Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende som et hjelpeløst bytte i en eller annen snare. Jesus vil sette deg og meg fri, så dette salmeord i vers 7 også kunne bli vår erfaring. Vår sjel er sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har sikkert forstått at jeg er utrolig interessert i bakgrunnen for sanger og salmer vi kjenner. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer av en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke engang fødselsår eller dødsåret til forfatteren er kjent, verken for meg eller for noen av dem som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler er én sang. Den er til gjengjeld utrolig fin, og denne sangen skal få være avslutningen på dagens program. Hør på dette, og stem gjerne i med meg. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ve. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Det kan ha vært tider i mitt liv da jeg så på Guds kjærlighet bare som et stykke logikk. Gud elsker verden, jeg er en del av verden, derfor elsker Gud meg. Men så kom det sterkere for meg. Gud elsker meg. Kristus døde for meg.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Det går en historie om at djevelen en gang prøvde å forkle seg selv som Gud, og som viste seg for en from og gudfryktig person. «Se her, fromme menneske», sa han. «Jeg er en Gud som er varm av kjærlighet.» «Ja vel», sa den gudfryktige, «så vis meg arrene etter sårene du har fått da du elsket meg.» «Jeg har ingen arr og sår.» «Ja, da er du ingen Gud.» «Heller ikke har du virkelig kjærlighet», svarte den gudfryktige. Det ligger gammel kristen visdom i denne replikkvekslingen. Den sanne kristendom forkynner at det kostet Gud å frelse oss. Prisen var den aller mest dyrebare, hans egen sønn Jesus Kristus som et sonoffer for vår skyld. Det var nødvendig med et så stort offer, for menneskenes fall var så dypt. Derfor betalte Gud kostnaden, og Jesus betalte prisen med sitt eget blod. Guds kjærlighet mot oss har mange ansikter, men den ble fremfor alt vist da han sendte sin sønn for å dø for syndene våre. Apostelen Johannes sier «Gud er kjærlighet». Dette forklarer han slik: «Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden, for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Han elsket oss og sendte sin sønn som den ene som kunne vende hans vrede en annen vei, i det han tok bort våre synder. Den gudfryktige ser at Jesus bar syndene på sin egen kropp, og at Guds vrede, som vi som syndere skulle ha båret selv, var overført fullt og helt på den hellige Guds sønn. Og i dette synet av Golgata ser vi Guds kjærlighet. Guds kjærlighet har ingen mening utenom Golgata. På tilsvarende måte har Golgata ikke noen mening utenom en hellig og rettferdig Guds vrede. Jesus døde ikke bare for å gi oss fred og mening med livet. Han døde for å frelse oss fra Guds vrede. Han døde for å forsone oss med en hellig Gud som var blitt fremmed for oss på grunn av syndene våre. Han døde for å kjøpe oss fri fra syndens straff, den straffen som handler om evig ødeleggelse og utestengning fra Herrens nærvær. Han døde for at vi, som lå under Guds vrede, skulle ved hans nåde bli arvinger til Gud og Kristi medarvinger. Hvor mye vi setter pris på Guds kjærlighet er avhengig av hvor dypt vi frykter ham. Jo mer vi ser Gud i hans uendelige majestet og hellighet og overjordiske herlighet, jo mer vil vi stirre i undring og forbauselse på hans kjærlighet som blir vist på Golgata. Men det er også sant at jo mer vi ser av Guds kjærlighet mot oss i Kristus, jo dypere blir vi i vår tilbedelse og ærefrykt for ham. Salmeforfatteren har grepet noe av dette da han skrev: «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg.» Han tilba Gud med respekt og ærefrykt på grunn av Guds tilgivelse. Når vi viser Guds frykt, skal vi søke å vokse, både i frykt for Gud og i en stadig dypere forståelse av Guds kjærlighet. Det må gå opp for meg at Gud elsker meg, en konkret person. Det denne bevisstheten om denne kjærligheten til den enkelte som trekker hjertet vårt i retning av å tilbe ham. Det kan ha vært tider i mitt liv da jeg så på Guds kjærlighet bare som et stykke logikk. Gud elsker verden, jeg en del av verden, derfor elsker Gud meg. Det var som om Guds kjærlighet var som en stor paraply jeg sto under sammen med tusener av andre mennesker. Det var ikke noe spesielt personlig ved det. Men så kom det sterkere for meg. Gud elsker meg. Kristus døde for meg. Så det godt hvis bevisstheten om denne Guds kjærlighet bare blir sterkere og sterkere. Når vi modnes som kristne, blir vi mer og mer bevisste på Guds hellighet og vår syndighet. I 1. Timoteus' brev tenker Paulus på Guds kjærlighet ved at Gud utpekte ham til tjenesten for evangeliet. Paulus minner om at han tidligere var en som drev med Guds bespottelse, en forfølger og voldsmann. Dette hørte med til fortiden. Men når han fortsatte å tenke på Guds nåde, så går han over i nåtid og skriver: «Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største.» Han tenker ikke lenger på fortiden, da han var en forfølger av Kristus. Nå tenker han på hvordan han opplever det daglig som en troende som ikke strekker til i forhold til Guds vilje for ham. Han tenker ikke på andre kristne, som vi vet så Paulus som forbilde når det gjaldt hengivelse til Gud og det å ha fått mer Guds frykt. Paulus var ikke opptatt av å ha det godt med seg selv ved å sammenligne seg med mindre modne kristne. Han sammenligner seg med Guds standard, og da ser han seg som den største av alle syndere. Slik ser Paulus hvordan Gud elsker ham, som den verste synderen. Jo mer han blir seg bevisst hva som Guds fullkomne vilje, dess mer ser han av sin egen syndighet. Og jo mer han ser av Guds kjærlighet, da han sendte sin egen sønn for å dø for ham. Og jo mer han ser av denne kjærligheten, blir hans hjerte preget av hengivelse og tilbedelse overfor ham som elsker ham så høyt. Hvis Guds kjærlighet til oss skal bli et grunnlag for vår tilbedelse, så bør vi gripe at denne kjærligheten bygger helt og holden på nåde, at den bygger helt på Jesu Kristi verk, og at den flyter over til oss ved at vi blir ett med ham. Dette grunnlaget for nåden kan aldri forandre seg samme hva vi gjør. Når vi lever til daglig, har vi alle slags opp- og nedturer, synd, svikt, motløshet, og alt kan få oss til å tvile på Guds kjærlighet. Alt dette bygger på at vi tror Guds kjærlighet på en eller annen måte betinget av noe. Vi har vanskeligheter med å tro at hans kjærlighet basert helt og fullt på Jesu fullbrakte verk for oss. Derfor gjelder det at vi helt i bunnen av vår sjel griper den vidunderlige sannheten at vår åndelige svikt ikke påvirker Guds kjærlighet overfor oss så mye som en tøddel. Guds kjærlighet svinger ikke opp og ned etter hva vi opplever. Vi blir godtatt av Gud og elsket av Gud, bare fordi vi forent med hans elskede sønn. Paulus vitnet om at Kristi kjærlighet til ham har drevet ham til å leve, ikke for seg selv, men for ham som døde for oss og sto opp igjen. Det ordet som Paulus bruker om dette faktisk tvinge, og det et sterkt ord. Det betyr at det presses fra alle sider, slik at viljen overvinnes til å gå i en retning. Jeg tror kanskje ikke at så mange kristne vil kunne identifisere seg med Paulus i en så sterk motivasjon. Men dette bør i hvert fall bli vårt mål. Slik den tvingende makten Guds kjærlighet skal ha over oss. Johannes taler på tilsvarende måte om hvordan Guds kjærlighet driver oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Når Guds kjærlighet virkelig blir levende for oss, vil det engasjere følelsene våre, og vi blir opptatt av å få et sterkere fellesskap med Herren. Guds kjærlighet skaper en lengsel etter Gud selv. Forfatteren av Salme 42 uttrykker på en levende måte den lengselen når han sier, «Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Hvor kan jeg gå og få et møte med Gud?» Hva kan være mer intenst enn tørsten til et dyr som blir jaktet på? Dikteren nøler ikke med å bruke dette bildet for å illustrere hvor intenst han selv lengter etter at Gud er nær og gir ham del i fellesskap med ham. David uttrykker også den intense lengselen etter Gud. «En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel.» David lengtet intenst etter å oppleve Gud selv, at han måtte få oppleve hans kjærlighet, hans nærvær og skjønnhet. Han søkte Gud selv, som han sier det et annet sted, «Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg. Mitt kjød lengter etter deg i et tørt og uttørket land, hvor det ikke er vann.» Apostelen Paulus opplevde også denne lengselen etter Gud, «Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død.» Dette betyr at Paulus har et intenst ønske om å lære Jesus å kjenne, at han blir mer og mer kjent med ham etter hvert, at han forstår mer og mer det enestående ved hans person. Dette er selve hjerteslaget hos en person som blir frelst, når han eller hun tenker på Gud i hans uendelige majestet, hans kraft og hellighet, og når han tenker på Guds kjærlighet og barmhjertighet og nåde, slik den ble vist på Golgata, da blir hjertet grepet av den ene som kunne elske så høyt. Da blir en tilfreds med Gud alene, men en blir aldri tilfreds med opplevelsen av Gud her og nå. En lengter alltid etter mer. Kanskje denne tanken på å lengte etter Gud lyder fremmed for mange kristne i dag. Vi forstår den tanken å tjene Gud. Vi har kanskje vår stille tid da vi leser i Bibelen og ber. Men tanken på å lengte etter Gud selv, og ønske å oppleve fellesskapet med ham og hans nærvær, det synes for noen å ha blitt litt for mystisk, nesten på grensen til det fanatiske. I Åpenbaringen 21, da Johannes i en visjon så det nye Jerusalem komme ned fra himmelen, hører han Guds røst si, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem.» I dag sier Jesus fremdeles til oss det han sa til menigheten i Laodikea, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med ham og han med meg.» I den kulturen dette ble skrevet, innebar et måltidsfellesskap et virkelig fellesskap. På tilsvarende måte ber Jesus om at vi åpner hjertet for ham, slik at vi kan ha fellesskap med ham. Han ønsker at vi lærer ham enda bedre å kjenne. Derfor er lengselen etter ham noe Gud har plantet i hjertene våre. En person som har denne lengselen etter Gud omgir seg med varme. Sann Guds frykt er aldri alvorlig og kald. Den som tilbringer tid med Gud stråler videre ut noe av Guds herlighet på en måte som er varm og innbydende. Fra korset skinner varmen, fra Kristi offer, fra hans blod og sår. Så lengter vi etter mer av hans nærhet, og ta del i fellesskapet med ham som elsket oss med en

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Den store herskapsvillaen i Fredriksberg i København var møblert med antikke møbler. Den unge arkitekten som bodde der visste ikke at om kort tid ville kjæresten hans flytte sammen med en annen mann, og at det skulle føre til et fullstendig sammenbrudd i livet hans. Som så mange andre trodde han at penger var veien til å bli lykkelig og tilfreds. Da kunne han jo kjøpe alt det han ønsket seg. Derfor satset han på en god karriere. Det var i de glade 1960-årene, da man ble godt hjulpet av inflasjonen. Lykken syntes å smile til meg, og hva skulle jeg bruke Gud eller religionen til, spurte Morten Anker. Hadde noen prøvd å overbevise meg om noe slikt, så hadde jeg blankt avvist dem. Men Gud hadde planer med meg.

usikkerhet og forvirring. Så en dag ble jeg helt konkret stoppet av Bibelens ord på fortauet i nærheten av der jeg bodde. Det sto stille som om jeg var truffet av et lyn. Det var en opplevelse som ikke kan forklares med ord. Den varte bare et øyeblikk, men jeg følte det inneholdt en verden av inntrykk. Det er visst dette man kaller en åpenbaring. Jeg opplevde at Bibelens ord var det mest konsekvente jeg hadde møtt i livet. Det føltes som det gikk en snorrett linje gjennom alt det Jesus hadde sagt og gjort. I det øyeblikket ble jeg overbevist om at det var noe guddommelig, for intet menneske kunne tenke ut eller gjøre noe slikt. Og i hvert fall ikke med en konsekvens som var så helt annerledes enn den jeg hadde møtt her i verden. Jesus gjorde det motsatte av hva vi mennesker normalt gjør. Han levde bare for andre, uten tanke på profitt og ære. Han forkynte om å samle seg skatter i himmelen og ikke på jorden, om å gi seg selv til andre og elske hverandre. I det øyeblikket det varte, så jeg alt dette, og jeg så at det var fullkomment samsvar mellom det Jesus sa og det han gjorde. For å gjøre en lang historie kort, Morten Anker reiste til mange land for å få fred. Han og en kjæreste, som også ble en kristen, kom til en vestlandsfjord i Norge. I løpet av den sommeren de passet en liten gård, møtte de gamle Astrid. Morten forteller: «Jeg tror at Gud hadde sendt oss til dette stedet for å møte henne. I alle år hadde hun bodd alene på setra og lært å frykte Gud i stillhet. Alltid var hun smilende, vennlig og hjelpsom, og alltid med en saktmodig ånd. Uten ord vitnet hennes stuer, livsførsel og ord om den Herre som hun levde i skyggen av. Hun vitnet om ham som er kjærlighet, renhet, uten svik, og som ikke er i stand til å skryte. Slik ble Morten Anker vunnet for Kristus, fikk en kristen familie og levde med Herren til han gikk bort for noen få år siden.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I gjennomgangen av Johannes åpenbaring, så går vi gjennom brevet til en menighet som heter Pergamon. Og det kan vi lese om i kapittel 2, vers 12-17. Og i denne andakten skal vi se på det siste verset, vers 17. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein. Og på steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner, uten den som får det. Brevet til Pergamon avsluttes på samme måte som til de andre menighetene som får et brev, nemlig med en oppfordring om å høre hva ånden sier til menighetene. Selv om de kristne i Pergamon i brevet møter sterke og alvorlige ord, så avsluttes brevet med et løfte om muligheten å seire. Og seiersgaven beskrives her med uttrykkene «den skjulte manna», og en hvit stein. Ja, hva ligger under disse to bildene og begrepene? For det første, den skjulte manna. Det viser tilbake til 2. Mosebok kapittel 16, hvor Herren gir Israels folket i ørken noe som kalles manna å spise. Og dette var en form for brød som skulle mette folket hver eneste dag gjennom 40 år lang vandring fra Egypt til Kanans land. Selv om folket, forståelig nok, av og til gikk lei denne maten, så var den jo først og fremst et uttrykk for Guds daglige omsorg for sitt folk. Mannen, det var Guds brød som kom fra himmelen, ja, i dobbel forstand. Og går vi til Jesus, så framstiller han seg selv som livets brød. Den nye mannen Herren Gud har sendt ned fra himmelen. I Guds ord og i nattverden kan vi spise oss åndelig mette på Jesus og på nåden. Når det sies til de kristne i Pergamon at denne mannen skjult, så betyr det trolig ikke annet enn at Jesus etter oppstandelsen og himmelfarten nå skjult i himmelen helt fram til han kommer igjen. Fra da av vil frelsen være synlig for oss i all evighet. Jødene på den tid håpet på at paktens ark skulle bli funnet igjen, blant annet med krukke med manna oppi. Men for de kristne så Jesus oppfyllelsen av alt det paktens ark symbolisert. I ham, i Jesus, alle Guds skatter skjult til stede. Og når evigheten kommer, så vil alt vi eier i Jesus bli synlig og konkret for oss troende. Den andre tingen som her nevnes en hvit stein. Her har vi ingen tekst fra det gamle testamentet som ligger under og bak dette uttrykket. Men de kristne i Pergamon forsto nok åpenbart den konkrete meningen dette bildet hadde med seg. Det kunne for det første bety frifinnelse, siden det fantes en praksis med at en dommer i en sak la fram en hvit stein som symbolisert at den anklagede ble frifunnet i rettssalen. For det andre kunne en hvit stein være datidens medalje, den som seiret i idrettsleika fikk. Og dermed symboliserer dette at kristenlivet en kamp, og at den som seiret gjennom ulike fristelser vil til slutt bli belønnet av Jesus. En tredje forklaring kan være at en hvit stein med ditt navn på fungerte som et inngangstegn til finere arrangement på denne tida. Og i overført betydning kan vi tenke at vi en dag skal møte Gud på dommens dag, og at vi da har Jesu navn skrevet i våre hjerter som det eneste inngangstegnet til himmelens herligheter. Som kristne bærer vi hver dag usynlig Jesu navn skrevet i våre hjerter og liv. Det den treenige Gud selv som ved dåp og tro har risset sitt navn inn i våre liv. Helt til slutt, hva kan vi lære av dette brevet til menigheten i Pergamon?
I større eller mindre grad vil vi som troende leve tett innpå Satans trone, som det står om i brevet. Altid og i alle kulturer vil den onde, Satan, finne måter å prege alt fra kultur til myndigheter i kampen mot Jesus og de troende. Vi kan ikke unngå kamp og fristelser. Vi blir slik sett kontinuerlig utfordret til å holde fast på vår kristne bekjennelse, fordi vi på ulike måter blir fristet til kompromiss og i verste fall å fornekte troen. Noen bor bokstavelig talt tett på Satans trone, ved at de lever i land og kulturer hvor forfølgelse av kristne hører med. Andre av oss må likevel ikke lukke øynene for at vi utsettes for fristelser til å gjøre Gud imot. De små daglige fristelsene til å inngå kompromiss med hva Bibelen lærer oss og en kristen livsstil. Vi må passe oss for gradvis å flytte grensene for rett tro og moralsk standard. Vi bygger vår kristne moral på Bibelens ord og ikke på hva den enkelte måtte føle er riktig for dem. Kampen mot vranglæren er ikke vunnet selv om menigheten eller et kirkesamfunn har lovet statutter eller skriftlig trosbekjennelse og verdidokument i tråd med Guds ord. Nei, vi må være ekstra oppmerksomme når enkeltpersoner fremmer at troa skal tilpasse seg det som vekker minste motstandsvei i den sekulære kultur, og hva som oppfattes som politisk korrekt i vår tid. Gradvis kan vi dermed stå i fare for at samtidens tanker preger bekjennelsen mer enn at den kristne tro skulle påvirke samtida. Historien om Pergamon kan stå som et negativt eksempel på en menighet som gradvis glei lenger og lenger fra det stedet som Jesus selv ønsket de skulle være på. Og til slutt, vi kan lære at Jesus har gode tanker og ønsker for sin menighet. Ja, han har en seierspris i vente for dem som held ut i kampen og held fast på bekjennelsen til Jesu person, liv og gjerning. Og ønsker du å høre flere episoder om Pergamon eller de andre menighetene som det er skrevet brev til i Johannes' oppmaring, så klikk deg inn på en side som heter styrkdintro.no, eller du kan google over en åpen bibel.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Dypt nede i sjøen kravler en merkelig skapning som kalles hummer. Fra tid til annen må hummeren forlate sitt skall for å kunne vokse. Hummeren trenger naturligvis skallet sitt for å beskytte seg. Men når den skal vokse, så må det gamle skallet oppgis. Hvis hummeren ikke kvitter seg med det gamle, så kan dette sterke skallet bli til et fengsel, og til slutt en likkiste. Den spennende tiden for hummeren er dagene fra det gamle skallet blir forlatt, og til det nye er blitt formet. I denne fryktelig sårbare perioden må overgangen være svært skremmende for hummeren. Havstrømmen fører den over korallrev og tang, sultne fisker står klar til å spise den opp. For en liten stund ser hummeren temmelig deilig ut. Her er stor fare, men skallbytte gir den eneste muligheten til vekst. Vi er ikke så veldig ulike hummeren. For å vokse og gro, så må vi av og til kaste skallet. Kanskje det handler om en struktur, et rammeverk, et fasttømret sett av meninger. Enhver av oss kan ha stengt oss inne på en eller annen måte. Når jeg i dag peker på en viktig verdi som heter fornyelse, så tenker jeg lett på hummeren. Og jeg spør meg selv, har jeg låst meg inne i et skall som hindrer utvikling og vekst? Sitter jeg fastklemt i noe som hindrer fornyelsen? Det er inspirerende med godt voksne mennesker som klarer å tenke nytt. Det er forfriskende når noen kvitter seg med det loslitte skallet av uholdbare fordommer. Men det finnes også falske etterligninger i dette. Jeg tenker på dem som skal være så moteriktige hele tiden. Altfor lett kaster de fra seg de gode holdningene og kler seg i det som alle andre mener. Derfor er det så viktig at fornyelsen kommer innenfra, fra en sunn overbevisning. Og like viktig er at den holdningen er formet av gode tanker fra Gud. Hvis ikke, kan vi bare gå fra et nytt fengsel til et annet. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne, sier Bibelen. Jesus kalte disipler til oppbrudd. De forlot straks alt og fulgte ham. Naturligvis kom de i en sårbar posisjon. Ja, de var i det hele tatt et lett bytte for både det ene og det andre. Men de kom inn i det som var selve meningen med livene deres. Kommer vi litt opp i årene, så ser vi at skallet vårt blir skrukket og grått, og bein og armer ikke så sterke som før. Bibelen sier at det er ikke noen grunn til å miste motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Og dette nye, indre mennesket fornyes stadig når vi lærer Gud å kjenne. Så la deg utfordre av hummeren i dag. Har et gammelt skall satt grenser for livet ditt? Stenger du for en forfriskende fornyelse?
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

steed but hey hui dege let ya me var dan min dit.

Vi kom til kapittel 13 i Hebreerbrevet, og vi skal i dag se litt på vers 1-3. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen uten selv å vite det hatt engler som gjester. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

I hele Hebreabrevet, frem til dette kapittelet, altså frem til kapittel 13, er tema våre forhold mellom Gud og menneske, eller mellom menneske og Gud. Det er den vertikale dimensjonen av livet som vår behandler. Det er offringer. Det er Jesus som øverste prest. Det er Guds storhet og Guds hellighet og Guds nåde. Men plutselig, i det siste kapittelet av brevet, er det den horisontale dimensjonen som står i fokus. Forholdet mennesket imellom. Mens de 12 første kapitlet taler mest om teoretiske og teologiske problemstillinger, om den vertikale dimensjonen, er det som forfatteren plutselig i det siste kapitlet kommer til konklusjonene, til de praktiske formaningene, til hvordan teoriene skal anvendes i praksis. Jeg finner ikke mer enn 4-5 praktiske formaninger i de 12 første kapitlene, mens jeg her i det siste og 13. kapittel finner et drøss av slike formaninger. Det er akkurat som mannen jeg hørte om som hadde en sønn som nettopp var blitt myndig. Ikke den norske versjonen, tenker jeg på nå, der faren tok sønnen sin med opp på loftet den dagen han fylte 18 år og sa til han: «Nå når du er blitt myndig, og alt det der er det noe vi to bør snakke sammen om, som mann til mann. Det er noe jeg må fortelle deg, noe du må få vite.» Og gutten var fra seg av spenning, vet du, og de gikk opp på loftet og sette seg ned. Og faren kremte, og så sa han: «Nå når du er blitt voksen, synes jeg det var rett at du skulle få vite at det er jeg som er vår julenisse i alle åra.» Vel, det var den norske versjonen av historien. Og den har ingenting å gjøre med teksten her. Jeg kom bare på han i farten, for det jeg skulle fortelle om var en mann i Amerika som gikk i kyrkja, den kyrkja jeg gikk i California. Og gutten var blitt myndig, og faren tok han med seg opp på loftet for å fortelle han om saker og ting. Han ville så gjerne fortelle han om livet, og om valgene, og om fristelsene, og om farene. Alt som han ikke hadde fortalt gutten før, alt som han hadde forsømt å fortelle, følte han måtte si nå. Og dette var antagelig den siste anledning han fikk til å snakke med gutten om de alvorlige ting i livet. Og han ville så gjerne si han alt han hadde på hjertet. Og det var ikke så rent lite. Og de satt der i 3 eller 4 timer, og faren snakket og snakket. Og gutten satt og stirret på farsen og lyttet. Faren tømte seg for alt han hadde behov for å snakke med gutten om. Og etter han hadde avsluttet sitt 3 timer lange foredrag, ble det noen sekunds stillhet. Og etter en stunds stillhet så faren han inn i øynene og spurte: «Er det noen spørsmål til det jeg snakket om, gutten min?» Og etter nok noen minutter eller noen sekunder stillhet svarte gutten: «Nei, pappa, jeg tror du har svart på hvert eneste spørsmål jeg kommer til å ha for resten av livet.» Det ble litt for mye på en gang for gutten. Og jeg føler på en måte noe av det samme her i det siste kapittelet av Hebreabrevet. Etter 12 kapittel med teorier har nå forfatteren kommet til det siste. Og så er det som han dumper på oss alle de praktiske spørsmål som vi kan komme opp i livet, og svare på dem i ett kapittel. Det kommer liksom alt på en gang nå. I korte og praktiske formaninger er han innom en rekke områder som har med livet og hverdagen å gjøre. Og vi skal ta oss litt tid, ganske god tid, til å se på disse områdene i de følgende programmene. Og han går rett på sak i dette kapitlet. Ingen teoretiske innledninger. Der har vært nok av det i de foregående kapitlene. I siste vers av forrige kapittel slutter han med ordet: «For Gud, vår Gud, er en fortærende ild.» Og uten noen omvei går han rett over til i neste vers og sier: «La kjærligheten til brødrene holdes levende.» Det er ikke ordet agape som her er brukt, det vil si det mest vanlige ordet for kjærlighet i Nye Testamentet, som egentlig betyr guddommelig kjærlighet.
Ikke det ordet som brukt her. Det er ordet philos som brukt her, som betyr brorskjærlighet eller broderkjærlighet. Og her er det horisontale aspektet som understrekt. Og det understrekt ytterligere ved at ordet adelfos lagt til på gresk, som betyr bror. Egentlig betyr det fra samme morsliv. Det vil si slike som komne ifra samme morsliv, og altså derfor brør. La kjærligheten til dem som kommet fra samme morsliv være levende, står der egentlig. Åndelig betalt betyr det, la kjærligheten til deg som født av samme far, samme Gud, som tilhører samme familie, være levende. Det ligger en varme i dette ordet philos. Det ligger følelser i det, og det ligger handlinger i det. Det er en kjærlighet som viser seg. Ofte ga den seg utslag i et kyss på den tida, eller i en oppmuntring. Og ofte ga den seg utslag i støtte. Husk på deg som får disse formaningene. De er folk som levde på gator, mange av dem. De var flyktninger. De var forfulgt. Og det ville være det mest naturlige av verden for disse å isolere seg, beskytte seg, stenge seg inne, gjemme seg, ha mer enn nok med seg selv. Men ordet her sier, ikke gjør det. Noen historikere skriver at på den tiden var det tendenser blant de kristne til å forsømme det kristne fellesskap, til å holde seg borte, sikkert på grunn av frykt og mistillit. Og kanskje det holder på å hende i ditt liv også. Kanskje du foretrekker et trygt liv i sofaen, framfor fjernsynet. Det er tryggere. Du risikerer ingenting da. Du risikerer ikke å bli involvert. Du risikerer ikke å få oppgave. Du risikerer ikke å høre ting du ikke liker å høre. Det er risikofritt. Et risikofritt liv å holde seg borte fra de andre troende. Du er bygd en festning kanskje, og du har bygd ei voldgrav rundt murene, som du er fylt med grådige krokodiller, og så er du dratt igjen porten, og så ser du trygt og godt i din lille festning. Ingen kan komme inn til deg. Mange troende lever slik, men det er et liv Bibelen ikke godtar, rett og slett ikke godtar, med mindre det er på grunn av sykdom eller alderdom du er ikke lenger er i stand til å gå til den kristne forsamling. Det er noe helt annet. Men unge, friske kristne som isolerer seg hjemme og ikke gidder gå til Guds hus, de bryter et bud, som blant annet blir gjentatt her i Hebreerne 13. La kjærligheten til brødrene holdes levende. Det budet er det umulig å oppfylle uten at den er i kontakt med brødrene. Og hvis det ikke er personlig nok, så begynner han i vers 2 virkelig å stikke nasen i privatlivet. Nå taler han ikke lenger generelt. Nå blir han veldig konkret og spesifikk. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen, uten selv å vite det, hatt engler som gjester. Nå er det ikke først og fremst brødrene som er i fokus lenger, de åndelige søsken. Men nå er det de fremmede tenkes på. Og der får vi plutselig et nytt sett med følelser å kjempe med. For en ting er å elske brødrene. En ting er å være sammen med de som tilhører samme forsamling. De vi kjenner. De vi er blitt vant til. De som nevnes i vers 1. Ikke at lav de er like lette å elske, men stort sett kommer noenlunde ut av den situasjonen. Men her kommer det altså en ny gruppe inn på scenen. De fremmede. Men det er vel ikke deg det tenkes på. Det kan vel ikke være menneske jeg ikke kjenner det snakkes om her, som vi skal vise gjestfrihet imot. Jo, akkurat deg er det. Det er nye ansikt det snakker om. For å gjøre det litt konkret og praktisk. Nå var siste gangen du sette en ekstra stol ved bordet som du dekte til middag, før du gikk til kyrkja.
fordi du planla å be med deg en eller annen heim etter møtet. Er det lenge siden det hendte? Er det lenge siden det inviterte mennesker heim som de ikke kjente? Trodde du at ensomhet var avskaffa? Visste du ikke at det antagelig aldri har vært så mye ensomhet noen gang som det er i vår tid? Visste du ikke at det helt sikkert er noen ensomme også i din menighet, eller i din forsamling? Har du noen gang tenkt på hva det kunne betydd for det mennesket å bli invitert hjem til deg en dag eller en kveld? På den måten har noen, uten å vite det, hatt engler som gjester, står det. En gang har jeg tenkt at jeg skal sette en ekstra stol ved bordet før vi går til kirka. Og så skal jeg sette en lapp på stolen, og på lappen skal det stå Gabriel. Og barna kommer til å spørre, hva er det som står på den stolen der? Gabriel. Hvem er Gabriel? Engelen Gabriel, skal jeg svare. Engelen Gabriel? Er du blitt sprø, pappa? Venter du at du skal få besøk av engelen Gabriel til middag i dag? Ja, for i dag har jeg tenkt å be med en fremmede hjem til middag. Et menneske som kanskje ikke har noen å spise middag sammen med. Og i Bibelen står det at ved å be fremmede med hjem, kan vi, uten å vite det, ha hatt engler på besøk. Jeg kom på den ideen akkurat nå. Så jeg har aldri praktisert den, jeg har aldri gjort dette, men en vakker dag kommer jeg kanskje til å gjøre det. Og det vil bli en bibeltime for barna som de aldri kommer til å glemme. Og for å forstå det ordet om engler, så tror jeg vi må lese fra Matteus 25. Jeg tror det ordet forklarer det som står her. Matteus 25 fra vers 34. Så skal kongen si til dem på sin høyre side. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Men kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere imot meg. Gud kommer ikke til å glemme den gangen, eller de gangene du tok imot en fremmed. Den gangen, eller de gangene du inviterte hjem noen som ikke er blant dine omgangsvenner, fordi du tenkte at de ville sette pris på å bli invitert hjem, inn i din hjem. Gud glemmer ikke slik. Kanskje du skulle gjøre det igjen snart. Men saken er den at vi må kjempe litt med oss selv for å gjøre noe slikt. For vi er programmert ifra vi var små til å være skeptisk til fremmede. Vi er opplært til ikke å stole på mennesker vi ikke kjenner. Og slettes ikke ta dem inn i vår heim. Vi kunne jo bli hengende med dem. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet bare hvor inderlig godt det gjør når jeg selv er fremmede, og noen tar meg med hjem. Jeg vet hvor godt det gjorde da vi selv kom til en ny plass. Og det har vi gjort nok så mange ganger i livet. Men særlig da vi kom til Chicago som innvandrere, så å si. Vi var jo immigranter. Og det var noen som inviterte oss hjem. Vi kom dit dagen før lille julaften. Og tror du ikke de allerede dagen etterpå sto utenfor døra og ville ta oss med ut på byen til noen forretninger som kunne bli litt kjent? Og tror du ikke de ba oss hjem til selveste julaften?
første jul i et fremmede land. Men vi var ikke alene. Det var noen som tok seg av de fremmede. Jeg vet bare hvor godt det gjør selv å møte gjestfrihet. Hvorfor kunne vi ikke vært litt flinkere til å vise det, praktisere det? Hvorfor kunne vi ikke tog noen flere risikoer? Er det så farligt? Er det så sikkert at det bare vil føre trøbbel med seg? Kan det ikke tvert om hende at vi skal få oppleve at det var et englebesøk vi hadde? For Gud er knyttet helt spesielle løfte til gjestfrihet. Helt spesielle løfte. For du kommer ikke til å tape noe på å åpne din heim for fremmede. Du kommer til å vinne på det. For Gud skal være med. Og han går videre. Han taler om de som sitter i fengsel. Nå blir det tøffere og tøffere. Husk på dem som er i fengsel. Som om dere var fanger sammen med dem. Og tenk på dem som blir pint og plaget. Dere har jo selv et legeme. Ja, tenk, fangene har fått et eget ord i Bibelen. Et eget ord her. De er nevnt spesielt. Har du noen gang besøkt en fange? Har du noen gang vært i et fengsel? Nå har de kristne opp gjennom historien et spor etter seg som en såret hare i snøen. Du kan følge sporet til de kristne ved å følge blodet, har det meste sagt. For mange av de tilbrakte store deler av sitt liv i fengsel. Og mange av de som fikk dette brevet hadde venner og familie som satt i fengsel. Fordi det var forfølgelsestid. Og noen hadde kanskje ikke hverken familie eller venner i fengsel, men det var likevel nok av truene som kunne trenge dere besøk. Vi har ikke slike tilstander i vårt land i dag. Men der er mennesker også i den norske fengsel. Selv om de fleste ser det der fordi de fortjener å sikre det, så betyr ikke det at de ikke kan få et besøk. Og vi har mennesker som sitter i fengsel i andre land. Mennesker som lir for sin tro. Husk på deg. Det er ikke alle vi kan besøke. Men ikke glem de, sier brevbrevet. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det var vist Arnulf Øverland som skrev det. Vi har ikke lov til å gå der og glemme. Paulus kjente til hva det var å sitte ensom og alene i et fengsel. Og han visste hva det var å ha venner som besøkte han og som støtte han. En av de var en mann som hette Onesiforus. Jeg klarer mest ikke uttale navnet hans. Han nevnes blant annet i andre brev til Timotheus. Alexander White, i sin bok om bibelske personer, skriver om denne Onesiforus. Paulus har kanskje vært den største av apostlene for Onesiforus. Og han er muligens den største for deg også. Men for den soldaten som passet på ham natt og dag, var han bare et nummer. Han var ganske enkelt nummer så og så. Fange nummer 5, eller fange nummer 50, eller fange nummer 500. Og Onesiforus gikk fra fengselsbygning til fengselsbygning, fra brakke til brakke i statsfengsel i Rom, fra celle til celle og lette etter Paulus. Dag etter dag gikk han og lette, uke etter uke. Snart tentes et håp om at han kanskje skulle finne ham. Snart sluktes håpet igjen. Han ble fornedret, anklaget og selv arrestert i sine tapre forsøk på å finne fangen med et for ham ukjent nummer. Men han kom seg løs igjen og fortsatte letingen. Til slutt fant han ham, og han kunne legge armene sine rundt sin gode venn Paulus. Og de to gamle mennene omfavnet hverandre i gråt, i armene på hverandre, til stor overraskelse for fangene som satt rundt og så på. En gripende scene fra denne boken, som beskriver møtet mellom en fange og en som kommer for å besøke fangen.
Og ja, det er mange gripende historier når det gjelder fanger. Gud har ikke gitt opp fanger. Noen fanger er blitt de største misjonærene i historien. Ikke bare samvittige fanger, men faktisk også fordømte forbrytere. Det er mye som kan skje med et menneske bak fengselsmurene. Det er mange som har funnet Gud der. Derfor vil Gud at vi ikke skal glemme fangene. De har fått et spesielt ord her i Bibelen. De må ikke glemmes, for de er ikke glemt av Gud. Gud har et spesielt hjerte for fanger, og han vil at også vi skal ha det.

Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 11. juni. Herlighet som belønning. En amerikansk kvinne som het Karen Watson var opptatt av å følge Jesus, samme hva det kom til å koste. Derfor lot hun pastoren sin få et brev før hun dro til Irak. Hun ville delta i hjelpearbeid i Jesu navn, men hun ble skutt ned i det landet hun kom til for å gjøre frivillig tjeneste i. Dette hendte i 2004. Brevet begynte slik. Dere leser dette brevet bare hvis jeg er død. Og i brevet sto det vennlige ord til familie og venner, og så dette enkle sammendraget om å følge Kristus. Å adlyde var mitt mål. Å lide var noe jeg ventet. Hans herlighet er min belønning. Bibelen sier, for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Romerbrevet 14, 7-8.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 11. juni. Tekstord er hentet fra Johannes evangeliets 6. kapittel, det 57. vers, og lyder slik: På samme måte som den levende Fader utsendte meg, og jeg lever på grunn av Faderen, slik skal også den som eter meg leve på grunn av meg. Rosenius sier: Det vesentligste i, ja, selve det nye menneskets vesen, som også gjør at vi kalles kristne, er at Kristus er blitt vårt hjertes liv. Kristus, den korsfestede, han som bar bort alle våre synder, frelseren, venn framfor alle venner, er blitt vårt livs behov. Det er akkurat dette, at frelseren som forsoneren er det mest nødvendigste og herligste for oss, som bevitner at vi er kristne. Det viser at vi har spist av livets brød, som gir oss bare enda mer hunger, og at vi har drukket og tørster bare enda mer. Hvis en kristen tenker på hva det er som spesielt kjennetegner og er det største i hans nye liv, så er det dette, at han er blitt kjent og forenet med frelseren. At det er i Kristus hele hans liv nå er rettet mot, som er hans A og O, som er først og sist i hans liv. Det er Kristus som er solen, som alt opplyses og bestråles av, og som alt dreier seg om. At han har Kristus er hans glede, og når han synes å ha mistet Kristus, er det hans sorg. Kort sagt, Kristus er hans liv. Dette kjennes en kristen på. Og her er særlig to forhold vi skal merke oss. Først at det nå er blitt en helt ny natur i oss, at det er blitt maktpåliggende for oss å eie Guds vennskap. Før var vi fullstendig likeglade når det gjaldt Gud og hans nåde. Vi hadde bare jordiske behov og ønsker, som hva vi skulle ete, hva vi skulle drikke. Men nå er det bare et eneste spørsmål som stadig opptar oss. Er jeg et Guds barn? Har jeg Guds vennskap? Dette er liksom åndedrett eller hjerteslagene i det nye mennesket. Men legg merke til at dette helt konkret må være din nye natur. Ikke noe som bare en gang iblant opptar deg, men en holdning som følger deg gjennom hele livet, at det som framfor alle ting har betydning for deg, er om du eier Guds vennskap. Freden, trøsten, kraften med mer kan skifte mye, men selve denne din nød for å eie Guds vennskap kan bli avbrutt gjennom tilfeldige omstendigheter i livet. Men snart våkner vi igjen opp fra dette, og da med desto større nød. Det må under alle forhold tross alt være dette, om vi eier Guds vennskap, som i sin alminnelighet og i det store av det hele er det som griper dypest i oss. Dette er noe som særlig kjennetegner det nye mennesket, og som slett ikke er av kjød og blod, men totalt strir mot vår egen natur. Det andre er, hva til din nød for om du eier Guds nåde, er det ikke noe som helst annet som har blitt din trøst enn Kristus. Kristus, hans soningsblod og hans evangeliums ord. Der har du ditt tilhold, der har du ditt liv, din mat og din glede. Det var dette Kristus talte mest om. Den som eter meg, den som kommer til meg, den som tar vare på mine ord, den som tror på meg, og så videre. Det er sterke og klare ord om dette hovedpunktet når Kristus sier, den som eter av meg, jeg er livets brød, mitt kjød er den rette mat. Den som eter av meg skal leve i all evighet. Slike ord uttrykker nettopp dette, at Kristus er de troendes livsbehov, deres livsvilkår, deres alt i alle. For du skjønner at dette at du er blitt kristelig, at kristendommen og kristelige saker ligger deg på hjertet, det er ikke noe bevis på at du er en kristen. Nei, legg merke til hvordan Kristus selv taler. Den som eter meg, meg. Den som nettopp i Kristus, i hans nåde og hans forsoning, har sitt livsbehov. Like lite ligger beviset på en sann kristendom i at du ser opp til Kristus som din lærer eller ditt forbilde. Det gjør også fariseeren i sin kjødelige visshet. Men her er det spørsmål om Kristus i sin forsoningsdød er blitt din daglige trøst mot synd. Bare dette er kjennetegnet på en kristen. Det er dette som i åpenbaringsboken omtales som tegne og skibolettsangen som kjennetegnet dem som var beseglet. For ingen kunne lære den sangen uten disse. Og den sangen handlet om lammet som ble slaktet og kjøpte oss til Gud med sitt blod. Det er dette Luther på ny gjentar, når han i sin forklaring over Galaterne 4:6 taler om tegnet på at Guds ånd bor i hjertet vårt, blant annet sier, den som gjerne hører, taler, tenker og skriver om Kristus, han vet at dette så visst ikke skjer ut fra menneskelig vilje eller menneskelig fornuft. Ja, dette er så vesentlig og karakteristisk hos det nye mennesket, at hvis jeg bare finner dette sted hos et menneske, så sier jeg straks, her har jeg en kristen. Akkurat som når jeg ser en menneskelig kropp foran for meg, og hører den taler et menneskelig språk, kan si, her har jeg et menneske. Har så en slik kristen en støtende feil, en uvane, så sier jeg, ja, det er en skavank, en sykdom, men en kristen er han. For det er ikke mulig at noen på nevnte vis kan ha Kristus som sitt livs behov, sin trøst og sitt liv, og så ikke være en kristig venn, en kristen. Så vesentlig er dette.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

0: Når folk har gått konkurs og ikke klarer å gjøre opp for seg, kan det bli som et jordskjelv. Noen opplever at hjemmet deres må selges på auksjon. Drømmer og håp blir lagt I grus. Livsmotet får en knekk. TV-nyhetskanalen CNN I USA fortalte om hvordan Tracy Orr opplevde dette I en by I Texas. Tracy måtte hjelpeløst se på hvordan hjemmet hennes ble solgt på auksjon til den som bød høyest. Tårer fylte øynene hennes, og hun prøvde å kutte ut det som hun hørte sagt bak henne, et spørsmål om dette huset virkelig var verdt noe særlig I det hele tatt. Hjemmet hennes ble solgt for om lag 150 000 kroner. Det var ingen stor sum, men for stor for Tracy. Og nettopp den ekle personen som sto like ved henne, fikk tilslaget. Men like etter at det hele var over, sa denne spesielle kjøperen, «Jeg gjorde det for din skyld.» Den fremmede visste ikke navnet på Tracy. Hun visste heller ikke hvordan hun hadde det økonomisk. Men hun kjøpte huset for å gi det tilbake til eieren. Vel, hun ga det ikke akkurat tilbake, men nesten. Betingelsene var til å leve med, langt under hva en bank ville forlange av renter og avdrag. Da den fremmede ble spurt om hvorfor hun ville være en slik barmhjertig samaritan, svarte hun, «Hvis det hadde vært meg, så ville jeg sikkert ønsket at noen stanset opp for å hjelpe meg.» Pastor Ken Klaus har brakt denne historien videre til sine mange lesere og lyttere over hele verden, og han sier, «Tracys historie min historie og din historie.»
1: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør Tormod Gusland.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En forfatter som heter Calvin Miller forteller fra sin første skoledag. Fru Dirksen, læreren min i første klasse, spurte om mitt navn. Det visste jeg. Da hun spurte hva mor het, svarte jeg, mamma. Hun svarte, nei, det er ikke navnet hennes. Jeg svarte, jo, det er det. Alle hjemme kaller henne mamma. Nei, sa læreren, navnet er ikke mamma, det er noe annet. Men jeg var sta og sa, nei, det er ikke det. Hør her, sa læreren, mamma er det hun er, mamma er hva hun gjør, men mamma er ikke navnet hennes. Ja vel, svarte jeg, jeg er sikker på at du tar feil, men jeg skal spørre henne i kveld. Så da jeg kom hjem fra skolen den ettermiddagen, så ventet jeg på å få treffe mamma, og så sa jeg, mamma, har du noe annet navn ved siden av mamma? Hun svarte, ja, gutten min, jeg heter Edel. Og ikke bare det, jeg har et mellomnavn også, Marie. Og så kom det mest forbløffende av det hele. Miller er etternavnet mitt. Og det var jo samme navnet som jeg hadde. Jeg har aldri glemt den erkjennelsen som demret i mitt sinn. Jeg skjønte betydningen av et navn, og det at jeg hadde et navn felles med min familie, skriver Calvin Miller. Å ha et navn er en verdi og en rikdom. Det gir deg identitet og trygghet. Å ha et godt navn, som mange forbinder noe positivt med, er en god kapital å ha i ryggen. Den beste arv foreldre kan gi sine barn, kan være et godt navn. Et godt navn kan være å foretrekke framfor stor rikdom, sier den vise Salomo. Ja, å ha et godt navn er faktisk en skattefri verdi. I gammel tid var det slik i egyptisk rettspraksis og senere i den romerske, at en opprører eller landssviker eller en annen storforbryter kunne bli fradømt sitt slektsnavn. Sammen med sitt borgerskap tapte de også sitt familienavn. Og når navnet slik var tatt fra dem, forsvant de liksom fra de levendes tall i samfunnet, mens de ennå ikke var legemlig døde. Det viser hvilken verdi som lå i navnet. Jesus Kristus fikk et navn mange spottet og foraktet, men Gud ga ham ære likevel, slik det står i Filipperbrevet. Derfor har også Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Når alt kommer til alt, skal ingenting rage høyere enn frelserens navn. Så der ligger den aller høyeste verdi i Jesu navn. Vi mennesker her i tiden skal imidlertid glede oss over den verdien vi har i vårt eget navn. Noen får et berømt navn, andre blir fort glemt. Men Carl Sandsmark sier det så fint i et lite dikt. Føl det ikke som et savn at du ikke fikk ditt navn publisert og anerkjent. La det bli deg mer enn nok at det står i livets bok, i Guds arvetestament. Ja, Bibelen taler virkelig om navn som er skrevet i livets bok i himmelen. Navnet står for personen. Er navnet ditt der, så er du der.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Den døde tro, sier Pontoppidan, en falsk innbildning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på den rette måten, men blir uforandret. Men troens art å forandre mennesket.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: En misjonær i Kina fortalte om en merkelig skikk blant kinesene mens han gjorde tjeneste der ute. Under gudstjenestene stakk de fleste tilhørerne hodet inn gjennom vinduene og døren. Kroppen var utenom. Det var så uforpliktende på den måten, for da kunne de til enhver tid trekke seg tilbake om de ville. De gjorde synlig det som de fleste av oss beholder bak fasaden. Hodet innenfor, men kroppen klar til retrett. Men det er sant som det ungarske ordtaket sier, med én ende kan man ikke sitte på to hester. Vi kan ikke velge to slags liv. Vi kan ikke følge to guder. Som en av våre store norske forkynnere har sagt, det er ikke helhjertet kristendomshat som den største vanskelighet for kristendommen, men halvhjertet kristendom. Hel verslighet er ikke så farlig som halv åndelighet. Hel forfølgelse av kristendommen er ikke så farlig som halv etterfølgelse av Kristus. Brennende motstandere er ikke så vanskelig for kristendommens sak som lunkne bekjennere. Budskapet om helhjertet tro og etterfølgelse har vært et av tidenes store profetbudskap, helt fra profeten Elias' tid. Og vi leser nå fra 1. kongebok, kapittel 18. Da trådte Elias fram for alt folket og sa: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham, og dersom Baal er det, så følg ham.» Men folket svarte ham ikke et ord. Og Elias sa til folket: «Jeg er den eneste av Herrens profeter som blitt tilbake, mens Baals profeter 450 mann. La oss nå få to okser. La så dem velge seg den ene oksen og hogge den i stykker og legge den på veden, men de skal ikke tenne ild på. Så vil jeg stelle til den andre oksen og legge den på veden, men jeg vil ikke tenne ild på. Så kan dere påkalle deres Guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik at den Gud som svarer med ild, han er Gud.» Hele folket svarte: «Det er godt.» Da sa Elias til Baals profeter: «Velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere flest, og påkall så deres Guds navn, men dere skal ikke tenne ild på.» Så tok de den oksen som han hadde gitt dem, de stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte: «Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og de hinket omkring det alteret de hadde reist. Men ved den tiden da matofferet ble frembåret, trådte profeten Elias fram og sa: «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg.» Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veden og steinene og jorden og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa: «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» Se for deg profeten Elias, der han står mot en knall blå himmel og et storslått fjellterreng på Karmel. Det er utsikt over et tørt landskap og med Middelhavet i det fjerne. Gud har holdt regnet tilbake i 3,5 år, på grunn av at folket dyrker avgudene med Baal og Astarte i spissen. Den onde kong Akab har fått denne attesten. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. Hans om mulig enda verre dronning, Jesabel, har også forført folket til å vende seg bort fra den sanne himmelens Gud. Kongen og dronningen har ansatt et tusentall avgudsprester. Folket var forført, tørken var katastrofal, hungeren satt dypt i alle, det var mørke tider. Men Gud var fremdeles historiens herre. Han var stadig preget av sin lengtende kjærlighet. Han tålmodig. Han vil ikke slippe det folk han har utvalgt seg. Han bruker redskapet sitt, Elias. Profeten kaller til omvendelse og helhjertet overgivelse. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren Gud, så følg ham, og dersom Baal det, så følg ham. Hvor lenge vil dere ri to hester? Hvor lenge vil dere tjene Gud og mammon? Hvor lenge klarer dere å være like gyldige? Når jeg leser Bibelen opp langs, blir jeg stadig imponert over hvordan Gud bevarer tålmodigheten med folket sitt. Josua hadde talt det samme budskapet som Elias noen hundre år tidligere. Han talte om Gud på Guds vegne og sa, «Jeg ga dere et land som du ikke har hatt møye med, og byer som dere ikke har bygd. Så frykt nå Herren og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skil dere av med de guder som deres fedre dyrket, og tjen Herren. Men syns dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Den gangen svarte folket og sa, «Vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder.» Den gangen var det utenkelig å vende ryggen til den gode, velsignelsesrike Gud. Men en ond konge og en ond dronning hadde forført dem. Kanskje troen på Gud ville ha blitt utslettet fullstendig, hvis ikke Guds profet hadde stått fram der og da. Vi hører altså en av de mest dramatiske historiene i Det gamle testamentet. Så får vi den store mannjevningen, satt i scene av Guds profet på fjellet Karmel, to offeraltere gjøres i stand, hundrevis av avgudsdyrkere skal mane fram ild til sitt alter. Elias alene skal vende seg til sin Gud. Baal var Gud for fruktbarhet og ild, men det ble ingen fruktbarhet i landet. Han kunne ikke tenne ild på offeret som prestene hans hadde lagt til rette. Elias reiser et alter av 12 steiner, en for hver av folkets stammer. Han har tømmet 12 kar med vann over alteret, også for å symbolisere at hele folkets skjebne avhang av det som nå kom til å skje. Så ber han bønnen til Abrahams, Isaks og Israels Gud. Han ber om at Herrens ord må bli stadfestet, og at folkets hjerte må vende tilbake til ham. Da falt Herrens ild. Undret skjedde, og folket falt ned på sitt ansikt og sa, «Herren, han Gud! Herren, han Gud!» Hva kan vi lære av det som hendte her? For det første, selv de største domshandlinger kan ikke få mennesker til å vende opp. Det må et profetord til for å skape forandring i hjertet. Folk må vende om i respekt for Gud, ikke bare på grunn av følgene av synden. Gjennom 3 år visste folk at det var på grunn av Baal-dyrkelsen Gud hadde holdt tilbake regnet. Men de ville ikke se tegnet. De ville ikke lese skriften på veggen. Kong Akab og dronning Jezabel hadde i enda mindre grad tanker om å vende om. Akab var bekymret for alle husdyrene, og selv han kjente matmangelen på kroppen. Men han var ikke bekymret for sin egen sjel. Den onde blir ofte syk av sin ondskap, men vender så tilbake til den igjen. Slik var det med farao, som ble overbevist da følgene av hans harde hjerte ble utålelig å bære. Men så vendte han tilbake til sin hardhet. Akab omvendte seg tilsynelatende for en stund, da Elias hadde gjort undre med tenning av ild fra himmelen. Men snart var han og dronningen tilbake på gamle spor. Akab ville beskytte seg mot følgene av hungeren og Guds tunge hånd. Han ville ikke gå til roten av problemet, at de ikke ville vende om til Herren. Den gamle kirkelæreren Pontoppidan snakket om den falske tro og omvendelse og skrev «Alle ubotferdige farer vil, i det de misbruker evangeliet til kjødelig frihet, og ikke lar det frigjøre dem fra selve synden, som de i sin åndelige død vil tjene, mens de bare vil at Kristus skal fri dem fra syndens straff. Den døde tro, sier Pontoppidan, er en falsk innbildning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på den rette måten, men blir uforandret. Men troens art er å forandre menneske. For det andre, hva kan vi lære? Et tomt offer under skrik og skrål kan ikke mildne Gud. Han lar seg ikke imponere av menneskers påfunn, hvor religiøse de enn synes å være. Avgudsprestene håpte på å vekke gudenes sympati ved å skjære seg selv med sverd og spyd. Først holdt de på med sine aktiviteter i 6 timer, så 3 timer med intens selvplaging. Også i dag er det noen som tror at de kan få et godt forhold til Gud ved å gjøre inntrykk på ham. Mer hengivelse av seg selv, en mer helhjertet kristendom, mer bønn, mer bibellesning, velgjerninger mot min neste, og så videre. Nei, bare Jesu eget offer for synd kan sone for syndene og frafallet. Slik ble oksen som Elias offret, et forbilde på et større offer som en gang skulle komme. Da Kristus kom som ypperste prest, gikk han gjennom det telt som større og mer fullkomment. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser helliger til kjødets renhet, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Bare det offeret Gud har godkjent har virkekraft overfor ham selv. For det tredje kan vi lære. Gud kan gjøre store ting ved et menneske som innvier seg til ham. Herrens bror Jakob understreker i sitt brev. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Elias søkte ikke ære for seg selv, men å ære Gud. Gud berget Elias, men enda mer, Gud berget folket sitt ved en eneste mann som var modig nok til å stå fram på vegne av Herren. En har sagt, «Det er merkelig hvor mye Gud kan få til gjennom et ufullkomment menneske, som har lagt alle sine ufullkommenheter fullt og helt i Herrens hender.» Elias deltok ikke i en konkurranse om hvem av gudene som var best. Han var overbevist om at bare Gud er til. Derfor ble det en demonstrasjon av at Gud er Gud, og avgudene er ikke guder i det hele tatt. Det var ingen røst å høre, det var ingen som svarte, står det etter avgudsprestenes aktivitet. Elias ba i stedet, «La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at det på ditt ord jeg har gjort alt dette.» Den falske avguden på denne tiden, Baal, trådte fram som en okse av en fruktbarhetsgud. I dag dyrker vi andre avgudsokser. Men også i dag er Gud gått trett av den haltende, vaklende oksen. Oksen med religiøs form uten åndelig innhold, oksen med fasade uten ekte tro, oksen med forsøk på å blidgjøre Gud uten å ta imot hans egen forsoning. Han lei av oksen som bare en unnskyldning for at vi egentlig ikke vil omvende oss. Gud fremdeles den samme, den mektige handlekraftens Gud. Baal treghetens, maktesløshetens Gud. Israels Gud, som vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus, griper

troens strand, eller for å si det med en annen av troens bekjennere: Mitt alt er på ditt alter, jeg venter på din ild.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

En av de vakreste og mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, om vi oversetter dette til norsk. Hvis du går fra Oljeberget nedover mot Getsemane, kommer du rett forbi denne kirken. Og det hit vi skal reise nå I dag.